Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Сержан Шәкіраттың орындауында Еспайдың күйі бөгелек.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жұбаныш Ексенұлының орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Арқалықтың ақ таңы».

0: қаласа.
1: Медеу Арынбаевтың орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Іңкәр жүрек».

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.

0: Қазақ әуендерінің қайнарымен сусындап отырған барша тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Ару Алматыдан есі қазаққа тарап, көтеріңкі көңілгімен қызықты әрі тартымды тақырыппен жанды жадыратар әсем әндермен әуе толқынына шығатын шалқар таңы бағдарламасы мінекей үзілістен кейін өздеріңізбен қайта тілдесіп отыр. Қайтадан өздеріңізбен тікелей толқында қауышып отырмыз. Аса қуаныштымыз. Баршаңызға тек қана амандық тілейміз. Және де туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең, талғамы таудай тыңдаушыларымызбен эфир арқылы тілдесіп отырғанымызға бізде өте қуаныштымыз. Және де таңғы тапсырмамызды қашанда орындауға белсенді екендеріңізді білеміз, күтіп отырғандарыңызды да сеземіз. Сондықтан да мінекей жұмысымыз басталды. Жазғы күн мезгілдің әрбір сәті тек қана сәулелі болсын сіздер үшін. Қымбатты радио тыңдарман, Шалқар таңы бағдарламасының бүгінгі жүргізушісі мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Ал енді бүгінгі таңғы тапсырмамызды да өздеріңіздің естеріңізге сала отырайық. Жазда жайлауға бардыңыз ба деген тақырып төңірегінде өзіңіздің пікіріңізді айта отырсаңыз, сондай ақ сол жайлауда түскен суретіңізді де жолдасаңыз. Жалпы жаз уақытында жайлауға барудың артықшылығы қандай? Сіз үшін жайлау дегеніміз не? Барған кезде қалай демалуға тырысасыз деген сауал төңірегінде пікіріңізді жолдаңыз және де жайлауда түскен суретіңізді де жіберуді ұмытпаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.
1: Алматыдан жайлап тұрмын.

көріп тұрмыз.

иә, қымбатты радио тыңдарман, рухымыз биік болсын, ойға алған барлық армандарымыз еш қиындықсыз орындалсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдарман. Мінекей, жазғы аз ғана үзілістен кейін өздеріңізбен тікелей толқында қайта сағына қауышып отырмыз. Таңғы тапсырмамызды орындауға асығыңыздар. Жазда жайлауға бардыңыз ба деп аталып отыр. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне дәл қазір сол жайлауда түскен суретіңізді жолдасаңыз болады. Бізге Толқын Нұржауова, тұрақты тыңдаушымыз, жазып жатыр. Сіздермен тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Таңғы эфирді сағындық дейді. Келесі Дидар есімді тыңдарманымыз, Шалқар радиосы, қайырлы таң Мөлдір ханым. Жайлау дегеніміз қазақтың кең даласы, жайлауда ата-апаларымыз мал баққан. Жайлау менің әкемнің есімі, кезінде жайлауда туған дейді. Мінекей, сондықтан да мен жайлауды жақсы көремін. Жайлау маған ыстық және жақын деген екен. Дидар Мазмахун деп жазылып тұр. Егер тегіңізді қате айтқан болсамыз, қайта жазып жіберуіңізге болады. Мінекей, қымбатты радио тыңдарман, сол жайлауда түскен суретіңізді дәл қазір мұрағаттан іздей отырып бізге жолдаңыз. Бүгінгі таңғы тапсырма, таңғы тақырып сіздер үшін жақын деп ойлаймыз. Өйткені жаз уақытында көпшілігіміз жайлауға барып демалғанды, жайлауға барып тыныққанды, ерекше серпіліс салғанды ұнатамыз. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі дәл қазір таңғы тапсырмаңызды орындап және таңғы пікіріңізді жазып жіберіңіз.

иә, қымбатты радио тыңдарман, қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын дейміз. Қазақ халқының мал жаюға арналған шөбі шүйгін, суы тұнық, салқын самалды, маса сонасы аз жазғы қонысы бұл жайлау. Қыстан шыққан мал мен жанның күш жинап, табиғат аясында сергіп, қымыз ішіп, ұлттық дәстүрді жаңғыртатын киелі мекені деп білеміз. Ал қымбатты тыңдарман, сіз жазда жайлауға бардыңыз ба? Жайлауға барған кездегі әсеріңіз, жалпы жыл сайын жайлауға не үшін барасыз, және қандай ой түйіп қайтасыз, пікіріңізді қалдырыңыз, және де сол жайлауда түскен суретіңізді жолдасаңыз болады. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Ал енді бізге келіп жатқан жазбалар бар екен. Ерғали Ізбасаров есімді тыңдарманымыз сурет жібереді. Бұл кісі табиғат аясында керемет селфи түскен екен. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы және оның сүйкімді жүргізушілері. Қайырлы таң болсын барша қазақ еліме. Мінекей мен сыныптастарыммен түскен суретімді сіздерге жолдап отырмын дейді. Яғни бұл кісі 5 сыныптас қызымен суретке түскен екен. Яғни бір жайлауға барыпты. Жайлаудың бірақ атын жазбаған екен. Қай өңірде, оны да айтып өтсеңіз тіпті керемет болар еді. Ал келесі Қуаныш есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, сәрсенбінің сәттілігін тілеймін дейді. Менің есімім Қуаныш. Алматы қаласынан боламын, Нарынқолдың жайлауына бардым. Өте керемет дейді. Мінекей бізге сол жайлауда түскен видеосын жолдап отыр. Бұл видеолар, суреттер міндетті түрде сторис бөліміне жарияланады. Сондай ақ Толқын Нұржауова қайырлы таң Шалқарым деп ойын одан әрі сабақтаған екен. Мөлдір ханым, жайлау біздің бақты балалықтың куәсі ғой. Әттең, апам мен көкемнің жайлауы да қыстауы да болып апта сайын барып тұратын едік. Жаздың ерекшелігі суға түсіп, балық аулау, қаладан ауылдан туыстар барып, ағыл-тегіл дастархан жайып бас қосып, Сырдарияның жағасында жиде ағашының көлеңкесінде самал-самал кешті өткізушек. Ал қыста мүлде басқа, енді әппақ қарда кейде омбы қарға батып, кейде мұзға тайып, апамның қысқы сорпасын терлей отырып ішетін едік. Мал бағып көмектесуші едік. Демалып ойнап, бұзаумен дейді, қозы көріп мәз болатын едік дейді. Керемет тақырып, бүкіл балалық шаққа саяхат жасап қайтқандай болдым деп, неке біздің Толқын есімді тыңдаушымызда өзінің ойын пікірін жазып жатыр. Сондай ақ қымбатты радио тыңдарман, сіздер не дейсіздер? Жазда жайлауға бардыңыздар ма? Сол жайлауда түскен суретіңізді, видеоңызды жолдаңыз. Және де жайлаудың артықшылығы сіз үшін қандай ерекшелігі бар? Және жайлауға барған кезде қандай ой түйесіз? Демалыс, жайлаудағы демалыстың ерекшелігі туралы да айтыңыз, жазыңыз. 8700 393 2282 WhatsApp нөміріміз қосулы.

Мінекей қымбатты радио тыңдарман, көңілге жайлы, жүрек құлын шертетін әсем әннен кейін тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Баршаңызға бүгінгі күн тек сәттілігін алып келсін, тіршілігіне кірісіп үлгерген тыңдаушыларымыздың баршасына тек қана жұмыстарыңыз табысты болсын дейміз. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздер үшін қосулы. Бүгінгі таңғы тапсырмамыз: жазда жайлауға бардыңыз ба? Егер барған болсаңыз, сол жайлауда түскен суретіңізді жолдаңыз. Жалпы жайлаудың сізге берері, жайлауға барған кездегі сіздің демалысыңыз туралы да жаза отырсаңыз болады. Ал келіп жатқан SMS хаттары бар Жұпаргүл ханым, біздің тұрақты тыңдаушымыз ғой бұл кісі. Қайырлы күн, қайырлы таң дейді. Сәрсенбі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қазақтың шалқары шарықтай берсін. Жазғы жайлауға баруға, демалысқа шыққан жоқпын. Әке-шешемнің мал бағып, күзгі, жазғы қыстауларды көріп, аралау ойы да бар. Жаз мезгілі болғанда інілерім ат жалын тартып міне бастағаннан әке-шешеме көмектесіп, демалтып, тойларына жіберетін. Қайран уақытай. Әрине сағынасын, жайлауды көрмегелі де ширек ғасырдан асыпты деп мінекей сол жайлауға деген сағынышын Жұпаргүл ханым осылай SMS хатпен жеткізіп жатыр. Бағана Дидар есімді тыңдаушымыз айтып еді ғой, әкемнің есімі Жайлау, кезінде Жайлауда туған деп. Сол кісі Жетісу облысы Доланалы ауылының Жайлауы деп бізге сурет жолдап жатыр. Өзі сол жерде керемет суретке түскен екен естелік үшін, және мұрағаттан тауып алып бізге жолдап таңғы тапсырмамызды орындап жатыр. Келесі тыңдаушымыздың нөмірі 8877-мен аяқталады екен. Жайлауда түскен суретін жолдап жатыр, бір емес 4 сурет жіберіпті. Бөліксаз деген елді мекен дейді, ол жердің табиғаты тамаша деп көрсеткен екен. Жайлаудың сіз үшін артықшылығы қандай? Жайлауға барған кездегі демалысыңыздың ерекшелігін де жаза отырсаңызшы, өзіңізді таныстыра отырыңыз. 8877-мен аяқталатын тыңдаушымыз үшін айтып жатырмын. Мінекей қымбатты тыңдарман, елімізде жайлаудардың адамға да малға да ең қолайлысы тау алаптары, су мол, шөбі шүйгін, шыбын шіркейі аз жерлер. Солтүстіктегі жаздық даладағы жайлаударда мал негізінен құдық суынан суарылатындықтан қол еңбегін көп қажет етеді. Қазақ елінің дәстүрлі жайлауы Сарыарқа атырабы мен орманды желді өткелдерде, Қазақстанның солтүстік батысында, яғни Мұғалжарда, ал енді солтүстік шығысында Алтай, Сауыр, Тарбағатай өңірінде, ал оңтүстік шығысында Жетісу алатауы, Іле алатауы, Тәңіртауы, ал енді солтүстік атырабында және оңтүстігінде мына Қаратау өңіріндегі жайлауларды ерекше айтуға болады. Қазақстанның әр өңіріндегі жайлауды рулы ел, қала берді жеке ата ұрпақтары кезінде пайдаланған. Қымбатты радио тыңдарман, жазда жайлауға бардыңыз ба деген таңғы тақырыпты алып отырмыз. Сол жайлауда түскен суретіңіз болса, таңғы тапсырма ретінде бізге жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282.

Шалқар радиосын жанына серік еткен әрбір тыңдаушымызға амандық тілейміз. Мінекей бүгін жазда жайлауға бардыңыз ба деген тақырыпты алып едік. Сіздерден келіп жатқан SMS хаттар да, беріліп жатқан әсем әндер де керемет үйлесім тауып отыр. Жайлауын сағынып отырған тыңдаушыларымыздан да SMS хаттары келіп жатыр. Баршаңызға алғыс. Соңғы 88-88-бен аяқталатын тыңдаушымыз есімін жазбапты. Сәлеметсіздер ме? Мың жылқы жайлауы дейді. Қымыз мұрындық 2026 шарасынан үзінді деп бізге мынандай керемет сурет жолдайды. Мың жылқы жайлауына барған кезде киіз үйге кіріп, сол жерде тамаша уақыт өткізген екен, балаларын апарып, өзіміздің көк туымызды желбіретіп, иығына жауып алып суретке де түскен екен. Соның баршасын бізге жолдап жатқан тыңдаушымызға рахмет, бірақ есіміңізді де жаза отыруды ұмытпаңыз. Күләния есімді тыңдаушымыз, жайлаудың табиғаты өте тамаша. Міне, сол жайлауда дем алған кезіміз, тау бөктерінде таза ауада отырып, балалық шақты еске түсіріп, қымыз ішкенге не жетеді дейді. Біз жайлауға барған кезде осылай уақыт өткізгенбіз. Жақындарымызбен бас қосып, дастархан жайып, шай ішіп, құрт ірімшік жеген кезімізден сіздерге естелік суретін жолдап отырмыз деген екен. Мәзім Шотан қызы, сәлем берем, шалқарыма шаттанып, шалқы шалқар басыңа мың бақтарып. Демалыстан құтты болсын келгенің, мен де отырмын бір бақытым басталып. Бақыт деген алтын күннің шуағы, бақыт деген жалқарымның жыр әні, бақытымды бағалаймын қашанда жүрегімнен өлеңімде шығарып, бақыт деген денсаулық тыныштық, бақыт деген тапқан табыс ырысқұт, бақыт деген жаз жайлауын қыс-қыстау, бақыт деген оңтүстік пен солтүстік, бақыт деген батысың мен шығысың, бақыт деген өмір өзен тынысым, ал ағайын бақытты бол бәрің де ерте оянып, түндік ерте түрілсін дейді. Мәзім Шотанғыз Индербор кенті Ақжайықтың жағасынан бұл кісінің таңғы шабыты төгіліп жатыр екен. Бізбен бір айлыққа үзілістен кейін осылай өлең жолдарымен қауышып жатыр. Соның құрметіне деп өлең жолдарын шығарып жолдаған екен. Мәзім Шотанғыз, өзіңізге алғыс айтамыз. Жазда жайлауға бардыңыз ба деген таңғы тақырып жалғасын табады. 8700-390-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Кәнеке, пікірлеріңізді жазыңыздар. Жайлауда түскен суреттеріңізді жолдаңыздар.

Я қымбатты радио тыңдарман, әсем әндермен сусындап, таңғы шабытына шабыт қосып отырған тыңдаушыларымыздың баршасына сәттілік. Тіршіліктеріңіз табысты болсын. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қашанда қосулы. Бүгін біз жазда жайлауға бардыңыз ба деген тақырыпты алып отырмыз. Қазақ халқының мал жаюға арналған шөбі сүйгін, суы тұнық, салқын самалды, маса сонасы аз жазғы қонысы бұл жайлау. Қыстан шыққан мал мен жанның күш жинап, табиғат аясында сергіп, қымыз ішіп, ұлттық салт-дәстүрлерді жаңғыртатын киелі мекені ғой. Ал осы киелі мекеніңізге биылғы жазда бардыңыз ба? Және де сол жазға жайлауға барған кездегі сіздің демалысыңыз қалай өтеді? WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Бекзат Кәрім есімді тыңдаушымыз бүгін бірінші рет жазып отырғанға ұқсайды. Сіздің нөміріңіз сақталмапты бізде. Міндетті түрде сақтап қоямыз. Бұдан кейін тұрақты тыңдаушымыз болыңыз. Бұл кісі былай дейді: ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы, күндеріңізбен істеріңізге сәттілік. Тақырып тамаша екен. Біз жайлаудамыз, мал шаруашылығындамыз, шүкір. Шағалалы Шардарадан Бекзат деп көрсетіпті. Бекзат мырза, ісіңіз берекелі болсын. Осы саладағы ісіңізге тек қана табыс тілейміз. Ал келесі Бибігүл есімді тыңдаушымызды, қайырлы таң Шалқар таңы, таңғы эфирге шыққандарыңызға біз қуаныштымыз деп көрсетіпті. Атырау облысы Қызылқоға ауданында Ермұханов Жаңбырбай деген менің нағашым Озат Шопан болған. Бала күнімізде сол кісінің жайлауына барушы ек. Жазғы демалыс кезінде ауасы бөлек, мал шулап, азан-қазан, керемет бөлек мекен ғой шіркін жайлау деген. Сол кездері армандастар жастар бригадасынан құрылған жас қыз жігіттер сол жайлауда қой бағып еңбек ететін. Кешке қарай кино, концерт қойылып, мал жайлап болғасын жерге киіз көрпешелер жайылып, жастықта жамбастай жатып кино қарайтын ауыл адамдары дейді. Сосын Шопанда сүт, айран, құрт, сүзбе қазақтың дәстүрлі тағамдары қонақ келсе міндетті түрде қой сойылатын. Автолавка деген машиналар келіп, киім-кешек сататын, мал суаратын, су құйылған үлкен көлік бар дейді. Ағамның түсіп кеткені соның бәрі бала күнімізде жайлаудағы жағдайлар еске түсіп жатыр. Бір сәтте көз алдынан өте шықты. Ал кино машинамен келіп кино қоятын дейді. Жұмағазиев Өмірзақ деген менің әкем болатын. Соның түнде әкеммен бірге қалғып мүлгіп үйге қайтатын едік. Қазір ол кісілер өмірде жоқ, жайлауда жоқ. Ол күні, осы күні балаларым жайлауға барайық, атқа мінейік дейді. Әзірге баратын жайлауда болмай тұр деп көрсеткен екен Бибігүл ханым. Енді әрине балаларың солай ниет білдіріп жатса, қызығушылық білдіріп жатса, жайлаудағы демалысы да ұйымдастырып жіберулеріңізге болады деп ойлаймыз. Арайлым есімді тыңдаушымызда бүгін бірінші рет жазып отыр екен. Бұл кісі былай дейді: сәлеметсіздер ме, жайлауда өткізген әр күн тамаша. Жанның рахаты таза ауа, сылдырап аққан өзен суы, көк шалғыны. Райымбек ауданы Шәлгөде жайлауы 4 күн бұрын ғана бардық. Райымбек ауданының 90 жылдық тойында дейді Исаев Данияр Алжанбайұлы деп бізге видео, фото жіберген екен. Яғни жайлаудағы малдың жайылып жүрген сәті, тамаша табиғатпен үндіскен мінекей керемет суреттерді бізге жолдап жатыр. Алғыс айтамыз. Бұл кісінің есімі Данияр Алжанбайұлы. Үнемі хат жазып тұрыңыз. Алғыс айтамыз. Бүгінгі тақырыпқа қатысты ойыңызды, пікіріңізді білдіріп жатырсыз. Мықтыбек есімді тыңдаушымыз Талдықорған Сарқан ауданы Екаша ауылына жайлауынан бір көрініс. Жайлауға барсаң көңілің көтеріліп, тынысың кеңіп, тауларға қарап еңсең көтеріліп қалады ғой шіркін, тамаша деп мінекей сол жайлауда түскен Екаша деген жайлауда түскен суретін де бізге жолдап жатыр. Ал келесі Мәзім Шотан қызы да жайлау болмаса да соған ұқсас жерлерге бардым деп мінекей суретін жіберіпті. Баршаңызға алғыс айтамыз. Жазда жайлауға бардың ба деген тақырып төңірегінде пікір өрбіткен тыңдаушыларымыздан келген SMS хаттар келесі сағатта да жалғасын табады. Міндетті түрде оқимыз. Мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы, эфирде қайта тілдескенше.

0: Елордада сағат 8.
1: Адал еңбек, заңға құрмет, биік мәдениет елдің өсіп өркендеуінің берік негізі.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында шалқар таңы ұйқыдан оятады. Ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
3: Әуе

Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін қымбатты радио тыңдарман. Өздеріңізбен тікелей толқында қайта тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Алатауға еркелей бой көтерген ару Алматыдан сөйлеп отырмыз. Алғашқы сағатта жазда жайлауға бардыңыз ба да деген тақырып төңірегінде пікір алмастық. Сіздер сол жайлауда түскен суреттеріңізді жолдадыңыздар, бәрі де өте-өте тамаша болды. Сол жайлауын сағынып жүрген, жайлау туралы айтары көп тыңдаушыларымыздың саны да жетерлік екен. Бағира есімді тыңдарманымыз әлі де жіберіп жатыр. Қайырлы таң, эфирге шыққандарыңыз үшін қуаныштымын дейді. Бұл өткеннен естелік. Топқайың ауылы табиғаты өте тамаша, ал енді мынау Ақсу, Түркістан облысы. Үнемі табиғат аясында демалғанды ұнатамыз, уақыт өткізіп ерекше сергіп қайтамыз деп мінекей Бағира ханым бір емес бірнеше фото видеоларын да жолдаған екен. Мәзім Шотанқызы да дәл солай әлі де тақырыпқа қатысты пікірін жеткізіп жатыр. Баршаңызға алғыс айтамыз, қымбатты радио тыңдарман. Бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын. 15-ші шілде сіз ойлағаннан да тамаша, керемет, табысты, берекелі өтуіне тілекшіміз. Қарап отырсақ, жадыраған жаз айының бел ортасына да келіппіз. Ары қарай тек ойға да қолға да алған істеріңіз 100%-лық нәтижесін беріп, жаныңыз тек жақсылыққа жадырап, күліп, жайнап жүрулеріңізге тілекшіміз. Тікелей толқындағы жұмысымыз әсем әнмен одан әрі жалғасын табады. Шалқар әр шаңырақта, әр көлікте қосулы болсын.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Алаш қозғалысының көрнекті қайраткері, ғалым, драматург, ағартушы, жазушы Қошке Кемеңгерұлының туғанына 130 жыл. Қошке Дүйсебайұлы 15 шілде 1896 жылы Ақмола облысы Омбы уезі Теке облысында дүниеге келген екен. Білім мен білікке ұмтылған Қошке Кемеңгерұлының талайы зиялыларымыздың жарқын ғұмырымен қат-қабат байланысып жатыр. Ол 1915 жылдан бастап 1930 жылға дейін үзіліссіз ұлт әдебиетіне, драматургиясына және де журналистикасына, ғылымына айрықша үлес қосты. Ол осы уақыт аралығында Қошке қатарластарымен бірге отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық күреске де қатысты. 1917 жылы Қошке Кемеңгерұлының бастамасымен Ақмола облысында уездік қазақ комитеті ашылды. Қайраткердің ең әйгілі жетістіктерінің бірі болып, бұл Ақмола облыстық Алаш партиясы комитетін ашуға қосқан күш-жігері болып табылады. Сонымен қатар Қошке Кемеңгерұлы Қызылжар қаласында үні шығып тұрған Жас Азамат газетінің редакторы қызметін атқарған. Оның журналистік мақалалары ұлттың бірлігі, білім мен тәуелсіздік идеяларын насихаттауға арналады. Және де бір айта кетерлігі, уақыт өте келе оның драматургтық қабілеттері де айқындала түсті. Қошке Кемеңгерұлының бұл салада қосқан үлестерін Әуле тәуіп, Қасқырлар мен қойлар және Бостандық жемісі атты пьесаларын жатқызуға болады. Қошке Кемеңгеров өз заманының ғана емес, бүгінгі ұрпақтың да мақтанышы деп айта аламыз. Оның білімге, әділдікке және елге қызмет етуге үндейтін идеялары әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Осындай тұлғалардың өмір жолын танып білу өткенді құрметтеп, болашаққа сенімен қадам басудың маңызды негізі.

0: Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты радио тыңдарманы, тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақ халқы салт-дәстүрге өте бай ел. Бұл ретте белгілі қоғам қайраткері Занген Шайкеновтың «Ұлт дәстүрі заңнан биік» деген сөзінде айта кеткеніміз жөн. Демек, салт-дәстүрлі ел мықты әрі тұғырлы берік ел. Біздің халқымыз өз ұрпағына ғасырдан ғасырға ұлт қасиетін салт-дәстүрмен, өнегені әдет-ғұрыппен, үлгіні жон-жосықпен және әдепті ырым-тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл, ибн-абадты қыз өсіруге тырысқан. Енді уақыт өте келе сол салт-дәстүрлеріміздің кейбірі де ұмыт бола бастады. Сол себепті оларды білу, кейде өмірде іске асырып жүруде артық етпейді. Енді келесі айдарымызда сол атауы ұмыт қалса да құнын жоймаған салт-дәстүрлерді еске түсіріп көруге тырысайық. Қазақтың сақталмай қалған салты.
1: Қайырлы таң, тыңдарман. Шалқар таңы бағдарламасы ертеректе ұлтымыз үшін ерекше маңызға ие болған, алайда уақыт өте ұмытылып, қолданыстан шығып қалған салт-дәстүрлерді еске түсіреді. Бүгінде солардың бірнешеуіне тоқталуды жөн көрдік, алдымен біз шаншар туралы айтайық. Ертеректе халқымыз қонағын ақы алмай күткен. Ол үшін арнайы жатын жерін, асуын әзірлеп, тіпті көлігіне дейін алдын ала сайлап қоятын болған. Мәселен, қазақ түскасын жаз кезінде таяқтың көлеңкесі жоғарылап, күн шаңырақтың үстінен түскен кезде шеді екен. Осы уақытқа тап келген қонақтар үй иелерімен бірге отырып, тамағын жеген соң аттанып кетеді. Көбіне қона бермейді. Ал біз шаншуға келгендер ешкіммен сөйлеспей, аттарының ер тоқымын бір жерге жинап, түскі астан соң да кетпей қояды. Үй иесі қонаққа арнап мал сояды, қонған адам ертесіне түсте үн-түнсіз аттанып кетеді. Әдетте мұндайда үлкендер жағы, ақсақалдар келеді екен. Қонақ кеткен соң үйдегілер бір сырдың бар екенін түсіне қойып, дереу сырмақ қағады, қайрағын іздейді. Содан сырмаққа шаншылған бізді көріп, қайрақтың жоғалғанын біледі. Бұл ұл ер жетті, қыз бой жетті. Қосқұлақ бала бізде де бар, хас сұлу сізде бар, жекжат болайық дегені. Егер қызы бар үй қайрақты сұрамаса, әлгі қонақ болған қария қайта келіп, құда түседі. Жалпы қайрақ ұл қолданатын сайман, ал ине қыздыкі. Қайрақ қайырымға керек, инесі кестеге, киім кешекке керек. Қариялардың сырмаққа біз шаншуы, бізде бір ұл бар, осы шаңыраққа ұл болса дегенді тұспалдап білдіруі, ал қайрақты алып кетуі құда болайық деген екен.
0: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.
1: Қадірлі радио тыңдарман, сіз аушадияр дәстүрі туралы естіп бедіңіз. Зерттеушілердің айтуынша, аушадияр деген үйлену тойы кезінде айтылатын дәстүрлі өлең жыр. Және жай өлең емес, өзіндік айтылар әні ерекше ұлттық тәрбиелік маңызы бар. Мәселен, ертеректе жаңа қосылған жастарға былайша жыр арнаған. Аушадияр бір болар, жаманның көңілі кір болар, атанасын сыйлаған ақшалмалы би болар. Аушадияр екідер, ер жеткеннің еркідер, омырауы толған он түйме, қыз баланың көркідер. Аушадияр төрт болар, қыздың қойны өрт болар, екі жақсы қосылса, өлі өлгенше серт болар дейді. Міне халқымыздың тағы бір ұмыт болған дәстүрі аушадияр деп аталған екен, және ол шаңырақ көтерген екі жасқа айтылатын ақыл кеңес, өнеге тәрбие туралы толғау.
0: Қазақтың сақталмай қалған салты.
1: Ертеректе қалау айту дәстүрі де ерекше бағаланған, яғни ұнаған жақсы жылқы немесе қандай да бір затты қалау айту арқылы алуға болады. Қонақ үйге келгенде өз қалауы туралы айту керек, бірақ алдымен үй иесіне немесе оның балаларына жақсы сыйлық жасауы шарт. Қазақтың тұрмыс тіршілігінде пайда болған әр салт-дәстүр ерекше мәнге ие. Бүгіндері атаулар өзгерсе де, заманға сай икемделіп, жөн жоралғысын жоғалтпағандары қуантады. Ал шын мәнінде өткенімізді ұмытпай, керісінше жаңғыртып, ұрпақтан ұрпаққа аманат етуді естен шығармайық.
0: Қазақтың сақталмай қалған қандай салттары бар? Шалқар таңы бағдарламасынан тыңдаңыз.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең талғамы таудай тыңдаушыларымызға тағы да қайырлы таң тілейміз. Таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз қашанда берекелі болсын. Алматыдағы ұлттық музейде Гүлфарида Жанярованың 20 авторлық қуыршағы қойылды. Ол кісі көпке театр костюм сюретшісі, авторлық қуыршақтар шебері ретінде танымал. Көрме қуыршақ өнері мен кескіндеме секілді екі маңызды бағытты құрайды. Экспозиция көрерменге осы арқылы автордың көп қырлы шығармашылық әлемін таныстырады. Оның туындыларында сәндік нақыш, ұшқыр қиял, айналадағы дүниені шынайы сезіну үйлесім тапқан. Гүлфарида Жанярова халықаралық авторлық қуыршақ ұйымының құрамына ел атынан алғаш боп қабылданды. Оның туындылары халықаралық көрмелерге қойылып, өнерсүйер қауымның ықыласына бөленіп жүр. Бұл жолы экспозицияға 50 кескіндеме туындысы мен 20-ға жуық авторлық қуыршақ қойылды. Суретші еңбектеріне табиғат көрінісі мен қазақ халқының мәдениетін арқау етеді. Ол кісінің айтуынша, қуыршағы өте көп екен. Оны жасамас бұрын әбден зерттеп алады. Содан кейін ғана жасауға тырысады. Оған шамамен 2-3 ай уақыт кетеді. Мәселен, Тамирис, Шыңғысқан сияқты қуыршақтар ұзақ жасалған көрінеді. Кескіндеме немесе қуыршақ деп бөліп жармайды. Екеуі де мен үшін ыстық деп жауап берді суретші Гүлфарида Жанярова. Ал енді гүл тақырыбында жазылған калла гүлдері, қызыл раушандар, күнбағыс шығармаларын көрмеден көре аласыздар. Және де бұл көрме біразға дейін жалғасын табады.

иә, қымбатты радио тыңдарман, көңілімізді жайландырып өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Алматы жұртшылығы көрнекті кинорежиссер, драматург, жазушы Сатыбалды Нарымбетовті еске алды. Қазақ киносының корифейі тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды. Шараға режиссердің достары мен әріптестері, туған туыстары қатысты. Сатыбалды Нарымбетовтің шығармашылық жолы 1970 жылдары басталған еді. Оның қоржынында түрлі жанрда түсірілген 20-дан аса фильм бар. Көрілмен оның созақтан шыққан «Гамлет», «Дала экспрессі», «Омпа» сияқты туындыларын жақсы білет. Мұстафа Шоқай тарихи драмасы да ыстық ықыласқа бөленді. Ал режиссердің соңғы картинасы «Аманат» фильмі саяси қуғын сүргінге ұшыраған тарихшы Ермұхан Бекмахановқа арналды. Ол сценарист ретінде де танымал. Отандық және халықаралық деңгейде көптеген марапатқа ие болды. Қазақ киносының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін Сатыбалды Нарымбетов мемлекеттік сыйлықтың және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағының иегері атанды. Ұлы Асқар Мұхит Нарымбетовтің айтуынша, әкесі жазушы әрі драматург, сценарийін де өзі жазып, фильмдерін де өзі түсіретін. Айта берсем, әкемнің қазақ халқына, қазақ киносына сіңірген еңбегі орасан зор деп еске алды ұлы Асқар Мұхит Нарымбетов.

0: Арнада жарнама.
1: Сана қазатым өнеркәсіптің кәсіптік бағдар беру бағдарламасы. Компания мамандары мектеп оқушыларына арналған кездесулер, дәрістер және шеберлік сабақтарын өткізеді. Жоба жастарға болашақ мамандығын саналы таңдауға көмектеседі. 2025 жылы бағдарламаға 5000-нан астам оқушы қатысқан. Толық ақпарат +7 71 72 45 80 58.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Шалқар таңы.
4: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.

радио тыңдарман, еншіміздегі 2 сағат уақытта өте шыққан екен. Алғашқы сағатта жазда жайлауға бардыңыз ба деген тақырып төңірегінде керемет ой өрбіттік. Сіздерден сурет видеолар жолданды. Біз баршасында сторис бөліміне жариялап қойдық. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282 екендігін ұмытпаңыздар. Дәл осы нөмірді сақтап алыңыздар. Сторис бөлімін үнемі бақылап жүруге мүмкіндіктеріңіз бар. Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Шалқар таңы бағдарламасы осымен бүгінгі жұмысын аяқтады. Ал сағат 13:00-де Жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқынға шығатындығын өте жақсы білесіздер. Жақыныңызға, өзіңіздің туысыңызға деген, досыңызға деген жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді осы бастан жолдап қойсаңыз болады. Туған күн иесінің аты жөнін және жас нешеге толып жатыр, қай өңірдің тумасы, сізге кім болады деген сияқты сол туған күн иесіне қатысты барлық ақпаратты қамти отырып әсерлі жазба қалдыруға тырысыңыз, қымбатты радио тыңдарман. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыздың баршасына амандық тілейміз. Шалқар радиосы әр көлікте, әр шаңырақта қосулы болсын. Және де WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет айтып қояйыншы, сақтап алыңыз: 8700-393-2282. Мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз қашанда көтеріңкі болсын.

0: Елордада сағат 9.
1: Білімге салынған инвестиция. Өз болашағына салынған инвестиция. Ізден, үйрен, өзіңді дамыт.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айдар Тұрғанбектің орындауында Оспанхан Абакіровтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні біздің ағай тамаша.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халығаны Ахау Керім орындайтын Гүлнұр Салбанова.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ақмарал Ерімбетованың орындауында халық әні «Ауылым жайлап қайтады қайғы сайын».

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Құрылтай депутаттарын сайлауға 7 партиядан 546 кандидат ұсынылды. Үміткерлер тізімін тіркеу кезінде әйелдер, жастар және мүгедектігі бар азаматтарға арналған 30% квота толық сақталды дейді Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов.
3: Орталық сайлау комиссиясына 7 саяси партияның тізімдері ұсынылды. Бірінші, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы қоғамдық бірлестігінен 63 кандидат. Ауыл партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінен 69 кандидат. Әділет саяси партиясы қоғамдық бірлестігінен 186 кандидат. Байтақ Қазақстан жасылдар партиясы қоғамдық бірлестігінен 47 кандидат. Қазақстанның халық партиясы қоғамдық бірлестігінен 72 кандидат. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия республикалық қоғамдық бірлестігі 33 кандидат. Республика партиясы қоғамдық бірлестігінен 76 кандидат. Қазіргі уақытта барлық саяси партиялар ұсынған құжаттар тиісті уәкілетті мемлекеттік органдарға партиялық тізімге енгізілген азаматтардың белгілген талаптарға сәйкестігін тексеру үшін жолданды. Саяси партиялармен ұсынған партиялық тізімдерді тіркеу 2026 жылғы 23 шілдеде сағат 18:00 аяқталады.
2: Басқа да жаңалықтар. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы орталығы Қараөлгелді ауылындағы дауыл мен нөсер жауынан кейінгі комиссия жұмысының алғашқы қорытындысы шықты. Оған сәйкес дауылдан 300-ге жуық нысан бүлінгені анықталды. Оның ішінде 254 тұрғын үй, 14 әлеуметтік нысан, 24 кәсіпкерлік субъектісі және 6 әкімшілік ғимарат бар. Қазір мамандар келтірілген шығын көлемін анықтап, техникалық сараптама жүргізіп жатыр. Зардап шеккен тұрғындарға уақытша баспана беріліп, ауылдағы газ, су, электр және байланыс инфрақұрылымы қалпына келтірілді. Қазақстанда соңғы бір тәулікте мемлекеттік орман қорау аумағында 7 өрт тіркелді. Жалын Ақмола, Батыс Қазақстан, Абай, Қостанай және Павлодар облыстарында шыққан. Ошақтары әуе патрульдеуі, ерте анықтау жүйелері және орман күзетінің бақылауы арқылы дер кезінде анықталды. Қазіргі уақытта тілсіз жаудың елді мекендер мен орман алқаптарына таралуына жол берілмей, оларды толық сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Ал еліміздің кей өңірінде аптап ыстықтың беті қайтады. Бүгін және ертең солтүстікте жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерде нөсер мен бұршақ түсіп, жел күшейеді. Соның әсерінен күн суытады. Ал оңтүстік пен шығыста ыстық күндер жалғасады. Өзбекстан аумағынан келетін құрғақ ауа массалары ықпалынан жауын-шашын болмайды. Сынап бағанасы шығыста 38, оңтүстікте 45 градусқа дейін көтеріледі. Еліміздің бірқатар өңірінде маусымдық сұраныстың артуына байланысты қант бағасы қымбаттады. Қазір тұрғындар компот, тосап және өзге де қысқа азық-түлік қорын дайындай бастады. Соның әсерінен қантқа сұраныс көбейген. Ауыл шаруашылығы министрлігі алдағы уақытта тәтті өнім бағасының күрт өсуіне негіз жоқ екенін мәлімдеді. Биыл қант қызылшасынан мол өнім күтіліп, жаңа өндіріс іске қосылады. Сондай-ақ қоймалардағы қант қоры ішкі сұранысты 3 ай бойы қамтамасыз етуге жетеді. Қызылорда облысында кадастрлық құны 640 миллион теңге болатын 53 жер учаскесі мемлекетке қайтарылды. Сондай-ақ кәсіпкерлік мақсаттағы 180-ге жоқ жер телімінің игерілмегені анықталып, уәкілетті органдарға тиісті шара қабылдау тапсырылды. Табиғат қорғау саласында жүргізілген жұмыс нәтижесінде құны 2,18 миллион теңге болатын 6 су айдыны да мемлекет меншігіне өтті. Әлем чемпионатының алғашқы финалисі анықталды. Жартылай кезеңде Испания құрамасы Францияны 0-2 есебімен жеңіп, ақтық сынға жолдама алды. Осылайша Испания араға 16 жыл салып финалға шықты. Енді Қызыл Фурия Англия, Аргентина жұбының жеңімпазымен кездеседі, ал франциялықтар қола медальға таласады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауы мүмкін, 36 градус ыстық, Алматыда күн ашық, 35 градус ыстық болады. Петропавлда 27 градус нөлден жоғары, Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарлаңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
2: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосаумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен. Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 6-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-ін, әбеттен алдым 2-ін, жататын кезде 2-ін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсулан ішуді ұмытпаймын, басқа жерлерге барсам алып жүремін, сынықтама салып.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосаумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосаумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосаумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосаумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Атадан қалған асыл сөз. Түсіпқанның жыры. Саясы жоқ бәйтерек, сазға біткен талмен тең. Ақылы жоқ жас жігіт, алды тұйық жармен тең. Зейіні жоқ мас жігіт, хайуан надан мал мен тең. Еріншек жалқаушын сорлы, тоқсандағы шал мен тең. Жақыныңнан жау шықса, ызғар өткен қар мен тең. Жақсыдан ұқсаң ақылды, алуа шекер бал мен тең. Жалғыз тусаң атадан, айналар жерің тар мен тең. Алтау тусаң атадан, қаптай көшкен ел мен тең. Бәрің тегіс бай болсаң, сай-сайдан аққан сел мен тең. Көш бастар ағаң бар болса, көңілде қуат бел мен тең. Жалғыздықты ойласам, сүйекке біткен шер мен тең. Байлық деген түк емес, көрген күнің зар мен тең. Тіріде көрген аз байлық, көйлектен жуған кір мен тең. Жарлы деген түк емес, бір терлеген термен тең. Ен қалған дәулетім, жаңбырдан қалған селмен тең. Қайғырған мен болама, Алланың ісі жөнмен тең. Тар заманның мысалы, жерден тартқан сыммен тең. Кәрліктің мысалы, жаннан тартқан қынмен тең. Кәрлік келсе басыңа, көлденен қазған көрмен тең. Білгендерге шын мен тең, білмегенге жер мен тең. Ұлыңның жақсы болғаны, қонағыңа даяшы қара мойын құл мен тең. Ініңнің жақсы болғаны, өзіңнен туған ұл мен тең. Қызыңның жақсы болғаны, гауһар алтын пұл мен тең. Долы болса қатының, жүкке жиған тұл мен тең. Шыбын жанның кет жел шұрған құм мен тең.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға Тәттімбеттің күйлерінен концертті ұсынамыз. Көкейкесті күйін орындайтын Ермұрат Үсенов.

0: Сіздер Тәтімбеттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Арнада жарнама.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Табиғатты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
5: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
6: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Мен Ерлан Рысқали.
1: Халық әні Қарғаш орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауды мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округының аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Балнұр Қыдырбекованың шығармасы Ақтайлақ орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әр бір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серік Ибрагимовтың орындауында Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған Талғат Сарбаевтың әні «Пысық жеңгелер ай».

0: Шалқар радиосы.
1: Зейнулла Шүкіровтің өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні Сыр сұлуы орындайтындар Жанболат Ербатыров, Жазира Пайырбекова.

0: қала, ортақ үйіміз. Оны таза ұстау әр қайсымыздың парызымыз.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
2: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
3: Назарларыңызға Ғарифолла Құрманғалиевтің әндерінен концерт ұсынамыз. Сәуле Жанбейісованың орындауында мақтан етемәні.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда жаңа салық кодексінің алғашқы нәтижелері жарияланды. Биылғы жарты жылдықта мемлекеттік бюджет кірістер 16%-ға өсіп, 8,5 триллион теңгені құрады. Қосылған құн салығын төлеушілер саны 22 мыңға артып, 158 мың субъектіге жетті. Жаңа өзгерістер аясында салық мөлшерлемесі қайта қаралып, бизнеске түсетін әкімшілік жүктемені азайту шаралары енгізілді. Сондай-ақ салықтар мен есептілік нысандары қысқартылып, салық жүйесін жеңілдету бағытындағы жұмыстар жүргізілді. Қазақстан Қытай мен ядролық қауіпсіздік және кадр даярлау бағытында ынтымақтастықты күшейтпек. Атом энергиясы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сатқалиев Қытай Халық Республикасының атом саласындағы жетекші мемлекеттік ұйымдары басшыларымен келіссөздер өткізді. Тараптар ядролық және радиациялық қауіпсіздік, кадр даярлау, ғылыми техникалық ынтымақтастық және өндірістік операцияны дамыту мәселелерін талқылады. Қорытындысында қол жеткізілген келісімдерді кезең-кезеңмен жүзеге асыруға және бірлескен жұмыс тетіктерін жандандыруға уағдаласты. Қызылорда облысында үш тарихи темір жол вокзалы жаңғыртудан кейін қайта ашылды. Қазалы, Жаңақорған және Шиелі вокзалдарының ғимараттары заманауи талаптарға сай жаңартылып, толық жабдықталды. Бұл нысандар жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, өңірдегі көлік инфрақұрылымын дамытуға мүмкіндік береді. Ал Алматыда жаңа оқу жылына дейін 8 мектеп ашылады. Нәтижесінде қалада 12 мың оқушы орны құрылады. Оның жетеуі келешек мектептері ұлттық жобасы аясында салынып жатыр. Сонымен қатар үш мектепке қосымша ғимараттар бой көтеруде. Қалада оқушы орны тапшылығын азайту жұмыстары жалғасып, жаңа нысандар белгіленген мерзімде пайдалануға берілмек. Петропавлда мемлекетке қайтарылған активтер есебінен салынған жас өркен балабақшасына балаларды қабылдау басталды. Мектепке дейінгі мекеме 280 орынға есептелген және онда 12 топ жұмыс істейді. Жаңа нысанның ашылуы нәтижесінде қаладағы балабақша кезегі шамамен 300 орынға қысқарды. Сонымен қатар солтүстік Қазақстанда қайтарылған активтер есебінен тағы 4 әлеуметтік объектінің құрылысы жалғасып жатыр. Астанада «Таза Қазақстан» аясында саябақтарда ауқымды рейдтер басталды. Алғашқы тексеру ботаникалық бақта өтіп, абаттандыру қағидаларын сақтау, заңсыз сауда және рұқсатсыз қызмет көрсету фактілерінің алдын алуға басымдық берілді. Полицияның мәліметінше жыл басынан бері ботаникалық бақ маңында абаттандыру ережесін бұзған 700-ден астам адам, ал заңсыз сауда жасаған 300-ден астам адам жауапқа тартылған. Мұндай рейдтер елорданың басқа да саябақтарында өтеді. Қазақстандықтардың жазғы демалысқа деген көзқарасы өзгеріп келеді. Energyprom KZ-тің мәліметінше бүгінде ең танымал туристік бағыттар жағажай емес, таулы курорттар болып отыр. Осы жылдың алғашқы 90-да Алматы тау курорттық аймағы 509 мыңнан астам келушіні қабылдап, елдегі ең көп сұранысқа ие бағыт атанды. Бұл екінші орында тұрған Щучинск-Бурабай курорттық аймағынан 4,5 есе көп. Одан кейін Маңғыстау, Түркістан және Алтай курорттық аймақтары орналасқан. Бұл көрсеткіш Қазақстанда таудағы демалысқа қызығушылықтың артып келе жатқанын және оның жыл бойы сұранысқа ие бағытқа айналғанын көрсетіп отыр. Әзірге осы. Енді валюта бағамы: Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы: Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауы ықтимал, 36 градус ыстық. Алматыда күн ашық, 35 градус ыстық болады. Петропавлда 27, Қостанай, Көкшетау, Орал, Ақтөбеде 30, Өскемен, Семей, Қарағанды, Павлодар, Атырауда 35, Ақтау, Талдықорғанда 37, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 41 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Елін сүйген адам туған жерін қорғайды, табиғатын аялайды, мәдениетін қадірлейді.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Тәжібаевтың өлеуіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемі орындайтын Қайрат Нұртас.

жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

0: Құра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Дулат Ахановтың орындауында Ибрагим Еркештің өлеңіне жазылған Ерлан Төлеутайдың әні «Далағандай тамаша».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әділбек Атығаевтың әні «Балағаш» орындайтын еркін ішкі мән.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Әл-Қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Нарын фольклорлық ансамблінің орындауында Абылдың күйі.

0: Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әйгерім Нартүйенің орындауында Сәдіғожа Мұшанұлының әні «Сарбидай».

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Өкінбеңіздер, мұңаймаңыздар, қамықпаңыздар, жабықпаңыздар, қадірлі тыңдарман, бәрі өткінші деп келер күндерге тамаша көңілмен, жақсы ниетпен, ақ пейілмен қадам басыңыздар. Армысыздар деп өздеріңізбен әуе толқынында сәрсенбінің сәтті күні 15 шілде қауышып жатқан жайымыз бар. Жайдарман құттықтау бағдарламасын бастадық. Күнде дүйсенбіден жұмаға дейін түскі сағат 1 мен 2 аралығында өтетін бұл хабарда сіздер жақындарыңызға деген ақ тілектеріңізді, жылы лебіздеріңізді жолдай аласыздар. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Арнамызда дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап отырған барша жанға армысыздар деп амандасып отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Сонымен осынау тамаша күн өмірге келіп, барша жақындарын қуантып, ақ тілекке бөленіп жатқан жандарды құттықтауды бастаймыз. Бүгін Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Қарабұлақ ауылының тұрғыны Асқар тауымыз Асылжар Аяулаке Жақсылықов Жомарт Қабитханұлын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңіздей мейірімді, ақ көңіл, парасатты азаматқа өмірдегі басты байлық, зор денсаулықты тілейміз. Ұзақ өмірдің аясында мол бақытқа кенеліп жасай беріңіз. Әр күніңіз қуанышқа, әрбір ісіңіз берекелі мен сәттілікке толы болсын. Роза жеңгемізбен бірге сыйластық пен татулықта ғұмыр кешіп, балаларыңыздың рахатын көріп, шаңырақтарыңыздан ырыс пен береке кетпесін. Әрдайым елдің құрметіне бөленіңіз. Отбасыңыздың тірегі болып, аман-есен ортамызда жүре беріңіз. Туған күніңіз құтты болсын, мерейіңіз үстем, ғұмырыңыз ғибратты болсын деп анасы Майгүл, жары Роза, балалары және Жақсылықов Қабитханның әулеті осынау ізгі тілекті жеткізген екен. Енді Қабитхан әулетін біз білеміз, танимыз деп айтсақ та болады. Сіздердің керемет талантты әнші қыздарыңыз Нұргүл Айтқалиева Шалқар радиосында еңбек етеді. Бүгінде әсем қоңыр тобында әнші. Олай болса, туған күніңіздің құрметіне ән шашуды ару қыздардың орындауында қабыл алыңыз.

7-7-6-93-82-82 WhatsApp нөміріне қоңырау шалмаймыз, тек қана хат жолдаймыз. Қадірлі тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасын бастап кеттік. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар болса, күндеріңіз көңілді болсын. Берекелі, мерекелі, осынау тамаша күні жақындарыңыз қуанышын тойлап жатса, өздеріңіздің ақ тілектеріңізді арнасаңыздар болады. Ал келесі хат біздің тұрақты тыңдарманымыз Толқын Нұржауова ханымнан келген екен. Қайырлы күн Гүлмира ханым, мен елдің туған күнін айтамда өз балашағыма келген кезде сәті түспей қалады. 13-ші шілде сіңілім Нұрбану мен екінші немерем Әлмұхаммедтің туған күні болған. 2-ші шілде күні үлкен немерем 5-ке толса, 2-ші немерем 3-ке, 3-ші немерем ол да 3-ке толды. Мен есім шығып, не сыйлық деп оларға сыйлық бергенге мәз боп жүрсем, шалқарымның жайдарманынан құттықтаудан артық не сый бар десеңші, иә? Ал ендеше ештен кеш жақсы деп бүгін құттықтайын. Отбасымдағы туған күн иелеріне әлемнің бар жақсылығын тілеймін. Жандарым аман болсын. Мен үшін ең қымбат жан екендіктеріңді ұмытпаңдар. Аларасуларың биік болғай, қанаттарың талмасын. Сіңілім Нұрбану, екі ұл, екі қыздың анасы, Баукасының сүйікті жары, Аллам екі дүниенің бақытын берсін дейміз. Әлем аралайтын байлық пен денсаулық берсін. Осы ұлан асыр ұрпағымыз бен бізде аман есен жасай берейік. Толқыннан толқын туат дегендей балапандарым, ізгі жолды, жақсылыққа толы күндерді көріп өмірде ұзақ ғұмыр кеше берсін. Осы біздің шілде айында туған күн иелеріне арнап бір жақсы әдемі ән болса деген екен Толқын ханым. Енді сіздің әңгімеңізге қарап, өзіңізге қарап, бір орта жастағы жас, өзіміз сияқты әлі немере сүйе қоймаған аналардың бір екен десек, кәдімгідей бір шама немереңіз бар екен. Шүкір тәуба, осы немерелерден бұйырса шөбіре сүйіңіз, әйел, ана, әже бақытына бөлене беріңіз. Әсем ән арнамызда қабыл алыңыз сіздердің құрметтеріңізге.

Иә, осынау өмірде риза болып әр күнімізді мәнді сәнді керемет көңілді етіп өткізуге тырысайық. Қадірлі тыңдарман, арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандармен армысыздар деп амандасайық. Сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал енді келесі хат достар қауымына арналады. Құрметті Шалқар радиосы, ұлттың үн жариясы, әркес әуе толқынында шарықтай беріңіздер. Біз сіздерді мүмкіндік болса тыңдауға тырысамыз. Қашанда елдің қуанышын бөлісіп отырған сіздердің көңілдеріңізден айналдық. Әріптестердің баршасына тек қана шығармашылық шабыт тілейміз. Біз алдағы күндерде осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін 2001 жылы бітірген барша түлектер бүгінгі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде журналистика саласында және басқа да салада еңбек етіп жатқан барша курстас достарымызды 25 жылдық кездесуге шақырамыз. 30 шілде күні сағат 10-да Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мінекей шаңырағынан басталатын кездесуіміз өте бір ерекше қызықты өтеді деген сенімдеміз. Біз сол кезде 2001 жылы жалпы журналистика және халықаралық журналистика деп мінекей қатар оқыған едік. Олар халықаралық журналистика факультеті бізден бөлімі бөлек оқса да, қашанда олар біздің жүрегіміздегі достар, сондықтан да баршасын біз шақырамыз. Және біздің ерекшелігіміз бізде ұйғыр бөлімі де болған болатын. 10 ұйғыр досымызбен біз әркез мақтанамыз. Мінекей осы 3 бөлімді бітірген барша достарды асыға күтеміз. Яғни 30 шілде 25 жылдық кездесу журналистика факультетінің түлектері, осы бір керемет кештен қалыс қалмаңыздар деген ақпаратты біз достар қауымына сіздер арқылы жария жасап отырған жайымыз бар. Әрине, біздің курс өте мықты курс деп айтсақ болады. Есімдерін айтсақ таң атып кетуі мүмкін. Сондықтан да барша достарға тек қана осы әлемнің, осы халық пен журналистика әлемінде тек қана алтын көпір болып жұлдыздарың жарқырай берсін деген тілегімізді арнаймыз. Және тамаша ән шашуды жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.

Шалқар радиосының адал достары, біздің арнамызда үнемі бірге, соның бірі алыс сапарда жүретін Асқар Тоқпайұлы ағамыз аман есен болайық деген керемет көңіл-күй таңбасын жеткізген екен. Асқар аға, асқар шыңдарды бағындырып биік белестерге аман есен жете беріңіз, жолыңыз болсын, қайда жүрсеңіз де аман болыңыз. Мына аптап ыстықта жолда жүру де оңай емес, сондықтан да Алла жеңілдігін берсін дейміз. Ал енді Бақытжан Әубәкіров ағамыз да осы жерде біздің арнамызға қосылып жатыр. Кәнекей, қайырлы күн шалқарым. Мен бүгінгі құттықтауымды туған жерім Шығыстағы шырайлы Зайсан қаласының құрылғанына 155 жылдық мерейтойына арнағым келеді. Барша жерлестерімді осынау мерекемен құттықтаймын. Алдағы күндері жерлес ақын жазушылар мен спорт саңлақтары және ақындар айтысы түрлі мәдени шаралар арқылы есте қаларлықтай атап өткелі жатқанын естіп білдім. Кезінде Қонаев атамыз Алматының кіші макеті деп баға берген Зайсаным өсіп өркендей берсін, жақсы күндеріміз көп болсын дейді. Тамаша. Ал туған жерге барып осынау керемет шараның куәсі болып қайтқанға не жетсін, е Бақытжан аға. Дидар есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Біз Қызылжар ауылының тұрғыны асыл аяулы жеңгеміз Жұлдыз Шүнетов әулетінің келінін туған күнімен құттықтаймыз. Аяулы жеңгеміз Жұлдыздың жұлдызы жарқырай берсін, денсаулығы мықты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, бақытты болсын, ұл-қыздарының рәтін ағамызбен бірге ортамызда жарқырап жайнап жүріп бірге көре берсін. Жеңеше, еркелейін, еркелейін сенің ерке жаныңа дегендей, өзіңе еркелеп аман есен біз де жүре берейік. Үлкен рахмет, тамаша ән жолдасаңыздар деген екен. Қайныңыз олай болса, бізде осынау лебізге қосылып, ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Сіздер ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасында Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және әсем әндерді жолдап отырған Ербол Ерсінұлы. Бүгін енді 15 шілде осынау тамаша күні өмірге келген барша жанды шын жүректен туған күндерімен құттықтаймыз. Ал 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Өздеріңіздің сағынышты сәлемдеріңізді, дәл қазіргі сәттегі көңіл күйлеріңізді және қуаныш иесіне арналған ақ тілектеріңізді жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайын. Бақыт Жадыралықызы сіңліміздің хаты мінекей арнамызға жетті. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сәлеметсіз бе Гүлмира апай. Алматы облысы Іле ауданы Ащыбұлақ ауылының тұрғыны Отанбек Саяхметұлын 67 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Құрметті Отанбек аға, сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, мол табыс тілейміз. Әдемі қартайыңыз. Алла сізге жақсы күндерді нәсіп етсін. Жайдарлы мінезді, адамгершілігі мол жансыз, әркез құрметіміз бөлек. Отанбек ағамыз көп балалы әке, өмірдің қиыншылығына қарамай ұл қыздарын өсіріп өз орнына қондырған батыр әке. Немеренің қызығына бөленіп шөбере шөпшек сүйіңіз, әдемі ата болыңыз. Арайлап атқан әр таң отбасыңызға шаттық қуаныш сыйласын, жасыңызға жас қосылсын, жүзден асыңыз деп ізгі ниетпен мөлдір қызыңыздың әріптесі Бақыт Жадыралықызы осынау лебізді сізге арнаған екен. Ал қайырлы күн Шалқар радиосы Маңғыстау облысы Жетібай кентінің тұрғыны Шәмбіл немересі Әбілханұлы Бақтыбайды бүгінгі туған күнімен құттықтап қойсаңыздар. Қуаныш, береке, жақсылық деген әлемде қашанда қанатың талмай, аман есен жасай бер. Жақсы күндерің, бақытты сәттерің мол болсын, туған күнің тек қана жақсылыққа жетелесін деп балшырын Шәмбіл қызы апайымыз осынау өзгі тілегін жеткізген екен. Тамаша, енді құттықтауға бола ма дейді Меруерт хан, мәрине болады. Осы сәтте өзіңіздің хатыңызды жолдаңыз, әннен кейін міндет түрде таныстыратын боламыз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Отанбек Еңсехан деген керемет әншінің орындауында туған жер әнін қабыл алыңыздар.

өзінің туған мекенін, туған жерін, ата жұртын еске түсіріп, ерекше бір сезімге беріліп отырған шығарсыздар. Солай ма, қадірлі тыңдарман? Егер келсеңіздер, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне «Иә» деп жазып қойыңыздар. «Иә» жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Келесі хат әдемі хат келіп тұр. Бұл хаттың иесі Меруер Тәділхан қызы, солай ма, Әділханова әлде? Тамаша сәлеметсіз бе, Шалқар радиосы. Жолдасым Есенмен танысқанымызға бүгін 3 жыл дейді. Есен жан жарым, менің өмірдегі ең бағалы адамым. Біздің танысқан күніміз менің өмірімдегі ең бақытты әрі ерекше күн. Сол бір сәт бізді табыстырып, бүгінгі керемет отбасымызды құруға жол аштық. Маған әрқашан тірек қамқоршы болып келе жатқаныңа рахмет. Денің сау болсын, армандарың орындалсын. Әрқашан қасымда аман сау жүре бер. Екеуміздің бірге өткізер қызықты күндеріміз әлі алда. Әмінекей, осынау тамаша күн өздеріңізге жақсы көңіл күйімді, лебізімді, сағынышты сәлемімді арнап жатырмын дейді жан-жары Меруерт. Иә, екеумізбен сәндірек қой бұл өмір, екеумізбен мәндірек қой бұл өмір деген қадірлі тыңдарман. Ендеше жұптарыңыз жазылмасын, махаббаттарыңыз баянды болсын, сезімдеріңіз суымасын. Үбірлі шүбірлі болып үлкен әулет болыңыздар. Қазбек Құрайыштың таптымау сені деген әнін сұрағым келеді деген екен бір өтініш арасында. Әрине, өзіңіз бір-біріңізді жалпы махаббат әлемінде табу оңай емес, сондықтан да бұл ғажап ән сіздердің құрметтеріңізге болмақ. Ал соңғы орындалған кім екен ән дейді, 5477 нөмір есі Отанбек Еңсехан деген керемет әнші ағамыздың орындауында туған жер әнін тыңдадыңыздар. Ал енді бір-бірін зорға тапқан, бір-біріне бүгін сүйіп қосылған жандардың құрметіне әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар.

0: тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Жайдарман құттықтау бағдарламасының соңғы минуттары жақындап келе жатыр. Қадірлі тыңдарман, осы сәтте келесі әдемі ақ тілегімізді ерекше жанға арнап қойсақ дейміз. Еліміздің бас қаласы Астана қаласының тұрғыны, күміс көмей жез таңдай әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әлемге Димаштай ұлды танытып, Димаштай ұлға өмір сыйлаған аяулана, Қанат Айтбаев ағамыздың асыл жары, жайнаған жасыл бағы әнші Светлана Айтбаева ханымды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Иә, шында да өмірдің шамшырағы, өнердің ән шырағы Светлана апайға бар жақсылықты тілейміз. Димаштай ұлыңыз Алла қаласа өзінің бақытын ақ құсын қолына қондырып, үйленіп, үй болып, сізге немере сүйдірсін. Осындай керемет ұлды өмірге келген алтын құрсақтана аман болсын. Асқартаудай асыл жарыңыз Қанат Мырзамен өнерді де, өмірде де қанаттарыңыз талмасын. Үйдегі Мию апамыз аман болсын, жүзден асып жасай берсін, ұланасыр ұрпағының рахатын көрсін. Әрине, осынау өмірде біз сіздерге тек қана жақсылық тілейміз және жақсы көреміз. Шалқа радиосының арнасы осы әдемі тілекке қосылып, сіздерге ізгі ниетті әуе толқыны арқылы жолдайды. Олай болса, туған күніңіз құтты болсын, жас күніндей жайнап, жарқырай беріңіз.

Естендер, ескендер, ғажап әндер тек қана Шалқар радиосының толқынында. Қадірлі тыңдарман, мінекей зымыраған уақыт, сағат бірде басталған бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Жайдарман бағдарламасында бүгін қаншама жанды туған күнімен құттықтадық, сағынышты сәлемді жолдадық. Ал енді осы күні өмірге келген сәбилердің бауы берік болсын деген тілекті де айта отырайық. Гүлмира Әділханқызына Әлібай, Ербол Ерсінұлы, өздеріңізге қызмет еттік. Тілектеріңіз, лебіздеріңіз қабыл болсын, аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Өткен жылы республикалық бюджетке 730 миллиард теңге көлемінде салық толық түспеген. Бұл дерек жоғары аудиторлық палатаның салық және кедендік әкімшілендіруге жүргізген тексеріс барысында анықталды. Негізгі себептердің бірі салық түсімдерін 1,13 триллион теңгеге артық жоспарлау. Сонымен қатар кеден саласында да заң бұзушылықтар анықталып, бюджетке 70 миллион теңге және импортқа қосылған құн салығы бойынша 670 миллион теңгеден астам қаражат түспеген. Аудит қорытындысында 2,17 миллиард теңге көлемінде қаржылық бұзушылық тіркеліп, оларды жою бойынша тиісті ұсынымдар берілді. Ал Астанада мәмс қаражатын заңсыз емденген жеке клиника басшысына сот үкімі шықты. Форте Клиник серіктестігінің басшысы емханаға тіркелген азаматтар саны туралы жалған ақпарат енгізіп, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан 79 миллион теңгеден астам қаражат алған. Заңсыз схемаға денсаулық сақтауды дамыту орталығының қызметкері де қатысқан. Сот шешімен клиника басшысы 5 жылға, ал аталған орталық қызметкері 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Келтірілген шығын толық өтеліп, сот үкімі заңды күшіне енді. Азаматтардың 72% алдағы құрылтай сайлауында дауыс беруге дайын. Еуразиялық интеграция институты жүргізген сауалнама қорытындысы осындай. Зерттеу 10 күн бойы елдің барлық өңірінде 1640 азамат арасында жүргізілген. Респонденттердің 72% сайлау учаскелеріне баруға әзір екенін білдірген, 14% сенімді емес екенін, дауыс бермейтінін айтқан, ал 13% нақты жауап бере алмаған. Сауалнама қазақстандықтардың алдағы сайлау процесіне деген ынта ықыласы жоғары екенін көрсетті. Төтенше жағдайлар министрлігі шағын көлемді кемелерді қауіпсіз пайдалануға бақылауды күшейтті. Еліміздің барлық өңірінде судағы оқиғалардың алдын алу үшін рейдтер мен профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Мамандар кеме құжаттарын құтқару кеудешелерінің болуын және жүзу ережелерінің сақталуын тексереді. Рейдтер барысында қауіпсіздік талаптарын бұзғандарға әкімшілік шаралар қолданылып жатыр. Алматыда аптап ыстыққа байланысты жедел жәрдем шақыру саны күрт артты. Шілде айының алғашқы 2 аптасында қала бойынша 33 мыңнан астам шақырту тіркелген. Ыстық күндері қан қысымының көтерілуі, жүректің ишемиялық ауруы, миокард инфаркты және инсульт жағдайлары жиілеген. Дәрігерлер тұрғындарға күн астында ұзақ жүрмеуге, көбірек су ішіп, бас киім киюге кеңес береді. Қазақстандық 9 боксшы Азия чемпионатының финалына шықты. Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан 19 және 23 жасқа дейінгілер арасындағы құрлық біріншілігінде спортшылар алтын медаль үшін таласады. Финалға жолдама алған боксшылардың қатарында Әділ Асқанбай, Ақжүрек Қалабай, Камила Успанова және басқа да спортшылар бар. Тағы 5 қазақстандық боксшы жарысты қола жүлдемен аяқтады. Финалдық жекпе-жектер бүгін басталады. Сонымен қатар футболдан әлем чемпионатының екінші жартылай финалында Англия мен Аргентина құрамалары кездеседі. Екі команда да ширек финалда қарсыластарын қосымша уақытта жеңіп жартылай финалға жолдама алған. Матч астана уақытымен сағат түнгі 12:00 басталады. Кездесу Қазақстан және Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде көрсетеді. Бұл ойынның жеңімпазы кеше Францияны жеңген Испания құрамасымен бас жүлдені сарапқа салады. Валюта бағамына келсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Енді ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жаууы мүмкін, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 37 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 26, Қостанай, Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау, Атырау, Қарағандыда 34, Өскемен, Семей, Павлодарда 36, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Қызылордада 41, Шымкент, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Пар радиосо сулуу саз көркөм сөз асхаганның арнасы.

0: құдірет, күй, кие.
1: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан Үндес баға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Уәли Бекеновтің орындауында халық күйі «Сарыөзен».

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпы ұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Камал Махайұлының орындауында Тілемістің күйі толғау бірінші түрі.

0: Кітап оқу мәдениеті. Саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Жыр ғұмыр Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.
0: Назарларыңызға Аманқос Садықовтың орындауындағы термелерден концерт ұсынамыз. Қарт жыраудың термесі Боз жігіт дастанынан.

жедім деп ойласаң, ескендір менен сүлеймен, оларда өткен дүниеден балам көп деп ойласаң, 140 баланың әк...

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әбубәкір Кердерінің термесі «Бісміллә деп сөйлесең».

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
4: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
5: Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында Түркештің күйі көңіл

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Серғали Әбжановтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті ұсынамыз. Мұстафаның әні «Бүркітбай».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
3: Кенен Әзірбаевтың әні «Қайран жастық».

0: сіздер Серғали Әбжановтың орындауын тағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау. Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан қалған асыл сөз. Түсіпқанның жыры. Саясы жоқ бәйтерек, сазға біткен талмен тең. Ақылы жоқ жас жігіт, алды тұйық жармен тең. Зейіні жоқ мас жігіт, хайуан надан мал мен тең. Еріншек жалқаушын сорлы, тоқсандағы шал мен тең. Жақыныңнан жау шықса, ызғар өткен қар мен тең. Жақсыдан ұқсаң ақылды, алуа шекер бал мен тең. Жалғыз тусаң атадан, айналар жерің тар мен тең. Алтау тусаң атадан, қаптай көшкен ел мен тең. Бәрің тегіс бай болсаң, сай-сайдан аққан сел мен тең. Көш бастар ағаң бар болса, көңілде қуат бел мен тең. Жалғыздықты ойласам, сүйекке біткен шер мен тең. Байлық деген түк емес, көрген күнің зар мен тең. Тіріде көрген аз байлық, көйлектен жуған кір мен тең. Жарлы деген түк емес, бір терлеген термен тең. Ен қалған дәулетім, жаңбырдан қалған селмен тең. Қайғырған мен болама, Алланың ісі жөнмен тең. Тар заманның мысалы, жерден тартқан сыммен тең. Кәрліктің мысалы, жаннан тартқан қынмен тең. Кәрлік келсе басыңа, көлдінің қазған көрмен тең. Білгендерге шын мен тең, білмегенге жер мен тең. Ұлыңның жақсы болғаны, қонағыңа даяшы қарамойын құл мен тең. Ініңнің жақсы болғаны, өзіңнен туған ұл мен тең. Қызыңның жақсы болғаны, гауһар алтын пұл мен тең. Долы болса қатының, жүкке жиған тұл мен тең. Шыбын жанның кет бегі жел шұрған құммен тең.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Мақсат Тілепбергеннің орындауында Дәулеткерейдің күйі Құдаша, бұл күй үнтаспаға жазылып алынған.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматы Қаскелең автожолы 8 жолаққа дейін кеңейтіледі. Президент тапсырмаларын жүзеге асыру бойынша кеңес өткізген премьер-министр осылай деп мәлімдеді. Олжас Бектеновтің айтуынша, мердігер осы аптаның соңына дейін қажетті техникамен жұмыс күшін жұмылдыруға қажет. Құрылыс келесі аптадан басталады. Жобаны қаржыландыру Қазақстанның Даму банкі арқылы жүзеге асырылады. 2 жолайрық пен 9 жер үсті жаяу жүргіншілер өткелін салу жоспарланып отыр. Нәтижесінде аталған учаскенің өткізу қабілеті 2 есе артады. Құрылысты аяқтау және пайдалануға беру 2027 жылғы 1 айына жоспарланған. Сондай-ақ аталған жиында Алматы облысының әкімі Ұзынағаш ауылынан ұзындығы 32 шақырым болатын балама жол салу жұмысының басталғаны туралы баяндады. Бұл жоба Алматы Қаскелең тас жолына жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Аталған жобалар бойынша Алматы қаласы мен Алматы облысында жер мәселелерін шешу жұмыстары соңғы сатыда тұр. Сонымен қатар кеңесте Алматы агломерациясын дамыту жөніндегі шаралар талқыланды. Алматы Есік және Алматы Талғар бағыттарындағы автожол жобалары қаралды. Сондай-ақ келісті көлікті және Алматы метрополитенін дамыту бағытындағы жұмыстары жүргізілуде. Қазақстан мен Қытай арасындағы әуе рейстерінің саны аптасына 124-тен 152-ге дейін артады. Екі елдің жауапты ведомство өкілдері Бейжіңде осындай келісім жасады. Азаматтық авиациядағы ынтымақтастықты кеңейту жиынында қытайлық әуе компаниялар орындайтын тікелей рейстерді ашу мәселесі талқыланды. Бұдан бөлек тараптар Қазақстан мен Қытай арасында 3-ші халықаралық әуе дәлізін құруды қарастырды. Жиында қазақстандық авиакомпанияларға слоттар бөлу үшін ведомствоаралық серіктестікті дамыту бағыты сөз болды. Астанада азаматтарды медициналық ұйымға тіркеу туралы мәліметтерді қолдан жасау арқылы бюджет қаражатын жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты. Тергеп тексеруді қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті жүргізді. Форте клиник серіктестігі жеке клиникасының басшысы әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан негізсіз қаржы алу мақсатында емханаға тіркелген азаматтар санын жасанды түрде көбейту схемасын ұйымдастырған. Сонымен қатар клиника басшысы Дамумет ақпарат жүйесіндегі медицина қызметкерлерінің аккаунттарын әкімшілік өкілдерінің телефон нөмірлеріне байланыстырып олардың есептік жазбаларын бақылау алған. Осы қол жетімділікті пайдалана отырып заңсыз тіркелген азаматтарға медициналық қызметтер көрсетілген туралы жалған мәліметтер енгізіп қордан қаржы аударуға негіз қалыптастырған. Мемлекетке келтірген залал 79 миллион теңге. Сот үкімімен клиника басшысы 5 жылға, ал денсаулық сақтауды дамыту орталығының қызметкері 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Келтірілген залал толық көлемде өтелді, үкім заңды күшіне енді. Биылдан бастап тамыз айының соңындағы қосымша демалыс күні болмайды. Бұл Конституция күнінің енді 15 наурызда аталып өтуіне және 30 тамыздың мемлекеттік мереке мәртебесінен айырылуына байланысты. Тамыз айында қосымша мерекелік демалыс қарастырылмаған. Спорт жаңалықтарынан, әлем чемпионатының жартылай финалында Англия мен Аргентина құрамалары кездеседі. Матчта қос команда финалға шығу үшін барын салады. Шешуші ойынды бүгін түнгі сағат 12:00 Қазақстан және Қазспорт телеарналарынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, түнде 22, күндіз 37 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 26 градус жылы, Қостанай, Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау, Атырау, Қарағандыда 34, Өскемен, Семей, Павлодарда 36, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Қызылордада 41, Шымкент пен Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген көбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
3: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.

0: Қайырлы кеш, қадірлі радио тыңдармандар, қадірлі күнші қауым. Күн шашу хабарын бастаймыз. Шалқар радиосы әдеттегідей тікелей толқындамыз. Бүгінгі күн шашу хабарының қадірлі меймандары ел ішінен келген күйші ағамыз Серік Әнбияұлы. Серік аға, қош келдіңіз. Секең жанына ере келген рухани інісі, осы күнгі күй зерттеп жүрген, оның ішінде мынау Шыңжаң қазақтарының байтақ күйшілік дәстүрін жаңаша бір белеске шығарып зерттеп жүрген бір талантты қазақтың ұлы, өнер зерттеуші, күйші, пижи доктор, өнертану ғылымының ардаби Мәулет бауырымыз әреке, қош келдіңіз. Ал енді Серік аға, сіз жөнінде мына көпшілікке әуелгі бір екі ауыз сөзді айтсам деп отырмын әуелі. Мына біздің күй тарихының кешегі өткен білесіз ғой өзіңіз, хабардарсыз. Осы ел ішінен шыққан мен деген осы дәулескөр күйшілеріміз сол құймағылақтан күй алып, ескілікті күйшілердің алдын көріп, сөйтіп үлкен бір қазақтың күй тарихында өзінің атын қалдырды, ізін қалдырды әреке.
1: Әрине.
0: Бертін келе мынау қазақтың жалпы аспаптық музыкасын кәсіби бағытта оқыту басталды. Заманның көшінен қаламыз ба енді? Қалуға тағы болмайды. Баяғы ел ішін аралап жүріп, айтулы бір талантты мынау ардаби сияқты ел ішіне шыққан саусағына күй қонған баланы тауып ап, күйге баулайтын заман өтіп кетті. Елмен елдің атпен жүріп араласатын заман. Сосын кейін заманауи осындай оқудың үлгісі келді. Айтайын деп отырғаным, осы үлгі келгеннен кейін бәріміз әлгі бір сандықтан шыққандай болып ұқсастау болып кеттік. Жалпы қазақтың күйшілік өнері бір өңкей бір түс алып кетті. Осы кейінгі ұрпақ біздің өзіміз сол бір күйшіліктің кешегі өтіп біткен дәурен, бір асыл дәурен аңсадық, көкседік. Сондай бір сағыныш болды осы кейінгі буында. Содан ел ішіндегі бір күйші бар екен десек, соны іздеп тауып, сол бұрынғы бір жоғалтқанымызды тапқандай қауышып, ол кісінің шерткен шертісін көргенде ана ішкі түйсігіміз, мына кеудеміздегі нағыз күйдің қалай шертілетінін сезіп біліп отырды. Енді айтайын деп отырғаным, сізді осы біздің хабарымызға келеді ау деген сыбыс шыққаннан менің мына қалқан құлағым осы елеңдеп ақ тұрды. Өйткені сіз қысаған мына құймақұлақпен күй алған ел ішіндегі күйшілер бүгінде әй қайдам тым сиреп бара жатыр. Ел іші өнер кеніші, өзіңіз құсаған күйшілер жоқ демеймін, бар, бірақ көп емес, енді ол рас.
1: Саралағасын жұмыртқасын.
0: Иә, уақыт өткен сайын шіркін мынау дүние дүрмек шыр айналған сайын сол сондай күйшілерді бір мынау уақыт өзінің бір несінен кейінге қалдырып сырып тастап жатқан сияқты болып көрінеді маған кейде. Сондықтан бүгінгі қонағымыз аға, сіз мен көпшілік қауымға айта алам, бір ерекше қадірлі қонақсыз, ел күткен.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Енді сіз құсаған күшігі тән және бір қасиетті айта кетейін. Ол мынау кеудесіне көмбе дүниені жинап алады, ескі әңгімен жинап алады, жинайын демейді, солай туады ғой адам күйде. Бірақ соны мынау елге жария етуге келгенде кішкене шабандау болады, сол елде жата береді. Бір күні бір өнер зерттеп жүрген, іздеп жүрген бір қазақ келіп, әй, сіздің күйші көсіз ғой, сіз бұны елге елге көрсетпейміз бе дегенше жата береді ғой.
1: Иә, ол бір қасиет.
0: Кейде сол кісінің сондай бойында өнері бар екен, сондай күйшілік өнері бар екен, бар ғой, ауыл түгіл көршісі білмеуі мүмкін.
1: Білмейді. Сондай бір заман болды ғой.
0: Міне сізді бізге алып келіп отырған мынау арекеңе мен әуелгі сөзді бергелі отырмын. Арекең, қалай жолықтыңыздар мына осы сәтте?
1: Рахмет. Енді бүгінгі қонақ осы мен енді Шалқар радиосының бір жақсы дәстүріне сіздің хабарға рахмет Сәке. Сізге рахмет. Бұндай дүниені түсінетін адамдар да қазір сирек бет жаңағы. Осы кісілердің жаңағы осы кісі құсаған күйшілердің сирек беткен сияқты. Енді Серік ағаның туған жері бұл енді болмаса болмас кәдімгі күйшілік дарған кешегі анау қожекелер, рақыштар, мазақ ақалақшы өмір сүрген, әтхандар өмір сүрген, тілеміс мампаңдар өмір сүрген сондай бір киелі өлкі қазақ өр төкес дейді. Мынау қазіргі қапшағайға кеп құйып жатқан іленің басы со жақтан келеді негіз Қазақстанның мұзтауынан. Сол анау Шыңжаңға құйып одан арғырақ деп. Сол өртекестің бойында Ағаяз деген үлкен судың бойында өскен ағамыз ғой. Жаңағы мынау Мыңгүйдегі атқан күйшінің ру жағынан, мынау ата жағынан жақын осы кісі ұрпақтары. Мазақ оның ар жағында. Дәулет Мазақ деген ағамыз болды. Оны қазір айта жатады бұл кісі сол кісінің тәлімін алған, алдын көрген. Сондай бір тұнып жатқан оны айта берсек, бізге бір екі эфир керек әлде. Сондықтан қысқартып айтып отырым. Секеңді жалпы арғы бет, бергі бет күйші екенін білмейді бұл кісінің. Оны ашық айтуымыз керек. Өткенде Қадырхан Қизат ағамыз сияқты бұл кісі өмір бақи сол жақта мынау қазақтың сөз өнерін, айтыс өнерін дәріптеп ұрпаққа 20-30 жыл сахнада айтыскер ақын болып сөйтіп дәуірендеп шалқып өнерін
0: ақын ретінде таниды, танылды
1: жүрді. Енді мынау тәуелсіздіктен кейін енді келді ғой. Осы келгенде де бүгін сана мынау емес кәдімгі солтүстікке табанын бірақ тіреді. Қазіргі мынау солтүстік Қазақстан облысы, анығырақ айтсақ Петропавлдың Тайынша деген ауданының жаңа дәуір ауылына кеп қоныстанады ғой. Содан мен енді мына солтүстікке экспедициямен барып жүріп, бұлай білеміз Серік ағаны, Тастарханында болып жүрім. Мен бүгісінің ақын ретінде сөз сұрап жүрсем, бүгісі ақырын-ақырын күй тартқанда өзім қайран қалдым. Мен де білген жоқпын. Ойпырмай аға мен турасын айттым, мен эфирде қайталап айтайын. Аға сіз өзіңіздің құныңызды білмей жүр екенсіз деп, қатты да болса қатты айтып жібергенін ұқсаймын. Сөйтіп айттым аға, мынау деген сұмдық қой. Себебі кеше ғана Мыңгүйге осы бірді жарды кірген жаңағы мазақтың күйінен екі күй тартып отыр бұл кісі. Әтханның ұрпақтарынан түгел күйін жазып алдық деп жүрсек, олар жеткізбеген бірнеше күйін осы ағамыз. Сол сияқты аты белгісіз сол өңірдегі бір қанша композиторлардың күйін жеткізіп отыр. Сұмдық дүние.
0: Кәдімгі жаңалық бар екен ғой.
1: Жаңалық деп айтуға болады. Содан енді мынау солтүстік Қазақстан облысының экспедициясынан шыққан осы кітаптың бір тең жартысы осы кісінің жеткізген жаңағы күйлеріменен бұрын бізге жетпеген көп халық ақындарының мақам саздары, бая қарөлеңдер қазақтың. Әрбір ақын, бізде қазір ақындар айтысында біреудің әуенін салып алады, жүз ақын сол бір әуенмен айта береді ғой. Ол заманда мына ақындарға бір рахмет, өтіп кеткен ақындардың аруағы риза болсын сол жақта. Әрбір ақын ешкім қайталамайтын ескі мына әуендерменен айтады екен.
0: Әркім өзі.
1: Сонда ана
0: Исаның желдірмесін, Нартайдың әуені деген сияқты.
1: Сондай әуеннен Серік ағамыздан жаңа күйінен бөлек 40-қа тарта ән жазып босыған нотасы менен ұстазым Жанғали Жүзбай ағамның нотаға түсіруінде редакциясында осы кітапқа енді.
0: Ареке, жаңағы қазақтың мың күйіні мазақтың бір күйі.
1: Бір күйі ғана енді.
0: Ал енді сіз мазақтың күйін біліп тұрсыз ғой.
1: Екі күйін жеткізіп отыр. Ол жай емес, анау 70-80 жылдар сол өңірде өткен күшілердің қолынан үйренген. Біз білмейтін жарықтықтар.
0: Аға, сізге де сөзің кезек әлбетте тиеді ғой. Бір шертісіңізді бір қалың тыңдап отырған
1: тіршілікке бір отыр.
0: Естіртсек.
2: Рахмет.
0: Саусаға алысыңызды.
2: Ардекенде айтып кетті, мен қысқаша айта кетейін. Мен мынау Қытайдың Іле аймағына қарасты Өртекес дейміз, әзір бүгін Моңғол Родан деген. Сол Өртекесте 1961 жылы туып өстім. Әкем әнші, күйші, сазгер, ақын болған адам. Бір жағы соғыс ардагері. Есіп келе сол әкемнің өнерді еңбектеп өстім, бірақ өнерді күймен бастадым ең алғаш. Біздің сол Өртекесте әзіргі өзі 90 мың қазақ бар, қазақ жан саны. Мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік шығады демекші. сол өртекесте көптеген күйшілер шыққан.
1: 90 мың, е?
2: 95 мың қазақ саны бар. Енді айта кететін болсақ, енді ол жерде күйшілер мына Әтқали Исаұлы, Құсайын Ырысбайұлы, Мазақ Жалбағайұлы, Бөбекбай Тоқайұлы, Ерен Қақанұлы, Ибнияз Зейтұлы, Қали Ырысбайұлы, Әсенбек Әлімбекұлы, Қанатбек Оралбайұлы, Зікрия Зейтін, Бөбекбай Бөбіжан Нұрғожа деген бір әйел күйшіміз бар. Жұбарқан Дауырбайқызы деген күйшілеріміз болған. Даниял Іргебайұлы, Шайзат Қасенұлы деп енді айта берсе, енді ол жерде көп енді. Осы күйшілердің бәрі сол енді жаңа басын айтып кетті. Әтқаның ел былай айтқанда. Бұра Қызай елінің бес жолы ұлт деген ұруы негізінен сол өртекесте орналасқан. Осы айтқан айтып отырған тұлғамыздың басым көбі 90%-дан жоғары орынды иелеп отырған сол жол бол дегеннен шыққан күйшілер. Енді осы күйшілердің орналасқан жері өртекесінің Сарғау деген ауылы.
1: Сарғау
2: ауылында өмір сүрген бұлар негізі. Қарамайсыз ба, Қытай мемлекет жағынан Сарғау ауылын домбыра мекені деген атақ берді бойындап. Содан сол ауылда шыққан сол тұлғалардың еңбегіне бола. Әрине осы тұлғалардың еңбегі арқылы бүгін күй мектебі қалыптасты өртекесте. Енді осының ең басында Әтқаның Иса тұратыны анық, Әтқаннан білгенше етіп берейін, Әтқаның туған жер деген күйі.
3: Алла шіркін тыңдайды.

0: шіркін, ой, рахмет Серге аға. Кімнен үйрендіңіз бұл әтханның күйін?
1: Әтханның күйін 80 таңшашылар, 84-85 жылдар ғой деймін. Мына қағазға жазылмағаннан кейін есте қалмайды.
0: Жоқ болады.
1: Мен сондай болады әңгіме қойым. Мен сол жылдар орманшылық сақшы бөлімшесі болды, сода қызмет істедім. Орманшылық сақшы қызметті енді төменге түсіп жүрдім жұмыс қой.
2: Орманшы ғой.
1: Орманшылық істеді қойым жан тілмен. Мен төменге түсіп өнер адамдарымен жолығып барыс келіс жасауыма біраз қолайлы болды. Оның үстіне менің ұстазым ағамыз бір жағы Шерәлі Әлімқұл деген адам менің сол бастығым болды, күйші. Сода мүмкіндік туғызып беріп, сонымен Әтхан іздеп, Әтханның немере туысы Бағдәулет деген кісі бар, соны іздеп Қайыңды деген ауылға баруға тура келді ғой. Сонымен Қайыңды деген жерге барып, жанында Құрышбек Медетбек деген қызметтесім бар. Бір күн бір түн отырып, бұл кісіден сол өмір баянымен тегімен тектеп отырып 44 күй алдым. Ол кезде Жапонның кішкене дыбыс салғышы болады, мұнтас ұспанатын.
0: Жазып алдыңыз,
1: жазып алдым бұны. Жазып алып келдім, кейін 2 жылдан кейін менің әкем фольклорші кісі.
2: Фольклор танушы ғой.
1: Фольклор танушы, зерттеуші.
0: Жинаушы.
1: Жинаушы. Сонымен Оразанбай Егеубайұлы бар, Қабден балықшы бар, Қиса Қаптығай деген кісі бар. Ол үшеуі келіп қона жатып әкемнен Қиса дастан сол ескі сол сөз білімдерін бар жиып алды ғой, жазып сызып. Арақта әңгіме болды, ән болды, күй болды.
0: Ішінде иә.
1: Сонымен күй шертіп мен айтып отырмын, ойнау керемет күй шекесің сен, жақсы боласың деп. Қайдан үйрендің деп соны айттым мен осында, Әтхан деген атамыздың күйі ма деп. Жақында бар болса күй алып келдім. Дегенім бар ма деді, бар дедім. Оны мына бізге бер, біздің іздегеніміз осы. Кәдеге жаратайық деді.
2: Иә.
1: Сол кезде сол 44 күй алған дыбыс таспаны сол кісіге беріп. Соны жолға сабыр.
0: Одан бері хабар бар ма ол таспадан 44 күйден?
1: Кеп оны хабарласа алмадым.
0: Әттегене, бұны бір іздейтін дүние екен,
2: иә? Бұл мына Оразанбай Егеубай бағамыз енді таңжарық танушы атақты. Со жақтағы фольклорлық мұраларды көп жинаған зерттеген адам ғой енді Қазақстанда белгілі жалпы зиялы қауымға. Ол кісінің баласы Айдын Оразанбай деген ағамыз тұрады Астанада. Сол кісі маған бір әңгімесінде айтты, осы әкемнен қалған бәленбай жәшік кассета бар дейді. Содан кейін ол мына Серік ағамыздан жаңағы информацияны естігеннен кейін ана кісіге мен қазіргі таңда қолқа салып жүрмін. Мен енді оны жәшігіңізді маған бермей ақ қойыңыз, кассетаны үйіңізге барып менде аппарат бар, анан тыңдайықшы өзі не бар екен. Күй табылса алайық, жазайық, сызайық, айтайық Оразанбай ағамыз
0: әрине енді оны
2: деп сөйтіп отырмыз. Ол енді Құдай қаласа табылады ғой.
0: Құдай қаласа, Құдай шеті шығып тұр екен аға.
1: Шеті шығып тұр
0: аға. Жаңа мазақты айтып қалдық қой. Мазақтан жеткен жаңа білем деген күйден бір күй тағы шертіп беріңізші.
1: Жарайды. 81 жыл болатын шілде айы, жанымда Еркін деген менің ағам бар. Бұл кісі Текес аудандық мәдениет сарайының жауаптысы қызмет істейді. Дәулет Мазақ, композитор, күйші адам. Негіз біздің елдің азаматы ғой. Біз Өлтекес, ол кісі Текес ауданы дейміз. Соны сәт түсіп бұлсын іздеп барып садан беріп үйіне қонақ болдық.
2: Дәулет Мазақ.
1: Дәулет Мазақтың.
2: Мазақтың баласы Дәулет атақты күйші болды ғой.
1: Сонымен бұл кісі жылы қарсы алып енді ебелектеп ақ көн адам, енді өнер адамы ғой. Сонымен көркем үй жүйесінің кеңес деген бір жас жігіт бар екен, домбырашы әнші. Сол жігіт бастаған 3-4 қыз жігітті бастап келіп бізге ән айтқызып күй шерткізіп бір үлкен бір бас қосып өткізіп берді. Сол аралықта бұл кісі күй шертті, біз ән айттық. Соған бұл кісі Әтханның күйін шертті. Мынау Әтханның күйі, мынау Қали деген сендерге әкелерің күй деп Қали Рысбайдың күйін шертті. Қали соны Мазақтың күйі деп жаңағы Мазақтың екі күйін шертіп берді.
2: Әкесінің күйі ғой.
1: Әкесінің күйі. Сонда айтады бұл кісі, өздеріңе естіген болуларың мүмкін, Мазақ ақырақшы болған сол Өртекесте елді басқарған адам, өзі домбыра ұстап күй шертетін бірнеше күй шығарған адам, өнер адамдарын керемет құрметтейтін. Ал енді осыған байланысты сол Мазақ атамыз деді. Дәулеттің сөзі ғой. Әр жылы бір рет Өртекестен Әтқан Исаулын, Текес ауданынан қомысшы Асанәлі деген қырғызды
2: баяғы әшіммен күй тартысады.
1: Әшіммен күй тартысады. Асанәлі шақырады екен. Күнестен әшім дүңшілін шақырады екен күйші. Енді осы сияқты көптеген күйшілерді әкеліп шақырып әкеліп жылына бір рет үлкен бас қосып өткізіп тұратын адам екен да Мазақ. сонда есте қалған
0: сол кезде алған осы күйді
2: мазақтың баласы
0: дәулет
2: мазақтан алған күй ғой.
1: Сонда сол дәулет айтады, менің өстіп күйші болып ержетуіме соны айтқан әшім сол асханалардың үлкен ықпалы болды. Соларды көріп мен осы күйші болып жетілдім деп біраз әңгімесі айтқаны бар. Сол мазақтан алған дәулеттен алған мазақтың күйін жетіп берейін.

0: Tüf şırına. Tüf şırına.
1: Ой, бәрін келді.
0: Мынау енді мазақтан жеткен күй болғанда, мынау жалпы әріден жеткен күйдің кейде құлақ күйін сайлығаны кейде ол толық жетпей де жатады.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Мынау енді мазақтан жеткен күй, бірақ қандай толық мынау?
1: Толық, иә, фактурасы.
0: Күйдің толық екені мынау формасы. Бәрінен көрініп тұр. Мынау керемет енді. Ой, Серік аға, шертісіңіз ғажап енді. Керемет. Әлгі жаңа әрекең айтып кетті ғой, Серік аға. Осы бір көктемнің бір кезінде Кәдірхан ағамыз келіп, ескіден қалған бір құлағындағы сарындарды шертіп кеткен, ескі әңгімеге қанық ол кісінде кеудесі көмбе. Ол кісі де жаңағы айтысқа қатысқан екен, айтыс ақыны болған екен. Ол жөнінде де біраз әңгімесін айтты. Сізде сол өнеріңіз жөнінде бір екі ауыз айтып өтсеңіз. Кәдірхан ағаны жалпы білесіз ғой енді?
2: Танимын, танимын. Мен өзі 80-80 жылдан бастап ауыл арасында айтысқа түсіп сөйтіп жүрдім.
0: Иә.
2: Шынайы ауданнан жоғары облыстық айтысқа түскен кезім 84 жылдар болды. 84 жылдан сол 2001 жылға дейін 20 жыл айтыс сахнасында болдым. Мада Құрман, Бенжамал Қан, Бөмәли, Қасымхан деген ағаларымыз бар, солардың тобында болдым. Енді Аллаға шүкір деп жүлдесіз қайтпаппын. Барған айтыстың бәрінде өзімді кеңшімді алып жүлдемен қайтып жүрдім. Ал енді сол айтысқа ауғаннан кейін негізінен осы күйден қол үздім ғой мен.
0: Ол солай болады ғой енді. Ол да бір өнердің үлкен саласы, мойын бұрғызбайды ғой.
2: Ал Қазақстанға көшіп келгеннен кейін мен 2002 жылдың соңында көшіп келдім. Бір бүтін қол үзген болдым. Өнердің бәрінен өз кішкене
1: тіршілік басты болып.
2: Тіршілік, бірақ енді танымайтын ел дегендей. Дегенмен аттан түссек те үзеңгіден түспеген.
0: Иә.
2: Дегенбіз енді, дегенмен әйтеуір жұрнағы бар.
0: Жоқ, ол өнер ешқашан ол өлмейді, адам бойындағы Құдай берген өнер. Біріншіден. Екіншіден ол өз өнер адамның бүкіл тіршілігінде бір сондай бір үзіліс болады негізі.
1: Дұрыс айтасыз.
0: Бір қол үзіп кететін кездер болады. Кейде сол қол үзіп кетіп оралудың өзінің бір қайыры да болып жатады мысалға. Адам кейде бір іштей де толысады адам. Домбыраны қолға алмаса да күші іштей толысады кейде. Сондықтан ол жылдарды да бір зая өтті, бекер өтті.
2: Өкінерлік жоқ дегізші.
0: Демейміз енді.
1: Дұрыс айтасыз.
2: Дұрыс айтасыз.
0: Айтыстағы жаңағы өмір тарихыңыз, өнер тарихыңыз сол айтқан жерде қалды ма, әлде бір жинаққа еніп Серік Әнбияның айтқан еттігін?
2: Енді ол жерде түрлі басылымдарда жарық көрді.
0: Телевизиялық нелерге қалды ма, қорларда?
2: Қалды. Әр жылғы аудандан жоғары атынан облыстық дейін өткізген айтыстың бәрі сол қорда сақтады Қытайда. Онда бар, газет жолдарда беріледі. Енді өзім бір үлкен бір кітапты Күйтім халық баспасына ұсынғанмын. Енді ол басылмай қалды жоқта. Ошаға келген сол екі жылдың алдында Текесен теріскейге деп бір.
1: Мына кітап, мына кей. Текестен теріскейге деген атының өзі қандай әдемі. Біз жаңа айттық қой, әңгіменің арасында сол Текестің өртекестен шығып теріскейге, мына солтүстікке келіп қоныстанды ғой. Сол үлкен бір тарих жатыр деп ойлаймын. Осы кітаптың ішінде де ағамыздың жыр шумақтары өрілген. Көп дүние бар.
0: Бұның ішінде құтты болсын кітабыңыз.
1: Иә, мына аға, мына эфирден ел көріп отыр.
0: Мына кітаптың атауын өте бір дәл деп қойған екенсіз. Қанша күй білесіз? Жадыңыздағы.
2: Өзім өткен есептеп көрдім осы арда бидің немесі бойынша. Қанша күйлесіз, күйгізім бәрін кішкене реттеңіз.
0: Деді ғой.
2: Соны енді сайып күзгі әзің өзі сол не бар, 80-де жоқ. 80-де күй қалды.
0: Зор байлық қой. Арыке, бұл күйлерді не істейміз енді?
1: Бұл күйлерді мен енді ойлап отырмын, мына бір эфирге сыйғызу мүмкін емес қой. Мен де жазып алдым шама шарқым шағамыз.
0: Хатталу.
1: Хатталу. Бұл негізі сәке бағана сұрағаныңыз бекер сұрап отырған жоқсыз, бір уақыт дегенде арасында жазып аласыз ау осы алтын қорға.
0: Радионың алтын қорына біз арнайы бір сізді шақыртып жазады екенбіз аға.
1: Иә солай болу керек.
2: Мен дәл мүмкін ескі күйде бар, бұның ішінде өз күйім де бар, авторлық күйлерді.
0: Өзіңіздің шығарған.
2: Ол жақта радиода беріліп жатқан күй болып, жалпы 80-дей күй бар екен. Өзі сол 200-ге жуық күй білетін мен әсіл бұрын.
0: Арыке, енді мынау еңбегіңіз шықты, керемет тұсаукесерін естіп жатырмыз. Қазақтың мен деген айтулы мынау елдің алдында жүрген ағаларымыз қатысты, қоғам қайраткері белгілі ағамыз Мырзатай Жолдасбеков ағамыз, қазақтың айтулы арқалы ақыны Несіпбек айтулы болды. Ұзын құлақтан естіп жатырмыз, ғажап өттенді. Осы кітабыңызға Серік ағамыздың қанша күй енді, нотасы менен енді ме?
1: Бұл кітапқа нотасы менен 30-ға таяу күй енді, 25-30-ға таяу.
2: Жалпы шығарма 56 нұсқа маған ішінде.
1: 56 әні болды. Жаңағы айтып отырмын, бұл кітапқа Серік ағамыздың орындауында
0: ән әуендер бар.
1: Ескі қар өлеңдер, сол жақтағы жаңа дүниеден өтіп кеткені бар, тірісі бар. Болса да қазір қартайып отырған ақындар ағамызға ұстаз болып замандас болған. Сондай кісілердің ақындар айтысында салған мақамдар, бұғысының енді мынау зердесіне қайран қалам. 80-ші жылы Алтайдың Гүлзия, емесе Гүлжихан деген ақын қызы мынандай әуенмен айтып өтті, бана әуеннің өзі керемет енді. Сол былай қарағанда жақсылап айтатын болса, кәдімгі сахналық бір тыңнан табылған бір ескі қар өлеңдер халық әндері. Сондай әннен үнжұрғасы күйімен қосқанда өзі 60-қа таяу осы кітаптың өзінде. Енді нотасы
2: менен жалпы 100-ден артық дүние кетті ғой деймін.
1: Жалпы 100-ден артық, оның кейін бұл кісінің жаңағы ақындар мен ақындар арасындағы айтыстар, тапқырлық, шешендік туралы, сосын әкесі әмбе ақсақалдың мынау әзіл-қалжыңдары өлең менен, фольклор тану саласындағы жаңағы бәдік өлең деп қояды ол жақта, шару өлең дейді, қағытпа. Сонан кейін мына жұмбақ жаңылтпашы бар, ана күймен әннен
0: бәрі елдің тұрмысындағы тіршілігіндегі.
1: Қыста барып жазғанымда бір күн жаздым, сонда бір 10 сағатқа таяу дүние жазды ол, мына ән мен күйден бөлек. Сондай толып жатқан қалған құтқанын енді осы жазда барып, солтүстік енді көкорай шалғынды жайлау ғой енді жазда, барып жазамыз ба деп отырмыз.
0: Бәрекелді. Енді өнердің бір өнердің жанғаны бір осы ғой негізі.
1: Еңбектің жанғаны,
0: еңбектің еленгені. Енді кітапқа еніп деген бұл енді тарих қой, тарих болып қалады әйтеуір. Әйтпесе мына өмір шіркінге талай күйші, талай әнші келді ғой, кетті, соның бәрі қала берді дейсіз ба кітаптың бетінде?
1: Бір ауыз қосып кетейін сәке, мына енді кітабын қайта айта берді деп ойламаңыздар. Мына кітаптың ішінде Серік ағамыздан бөлек осы Серік ағамызбен бірге келген сол арғы беттен Семсер Шариғатұлы деген азамат бар. Ол кісі мына жоғалып кеткен, бұрын бізге жетпеген бақсы сарындарын, бақсының жырын айтып берді, 5 жыр. Сонда мына осы кітапқа музыкалық фольклорға, музыкалық жанрларға күйші ұстазым, үлкен ғалым ағамыз, зерттеуші Жанғали Жүзбай ағамыз пікір жазды, қарап үйткен түсірді ол кісі осы біраз күйлерден дерді. Екінші бағытта жаңа фольклорлық, жаңағы бақсылық сарындар, жұмбақ жаңылтпашы бар. Бұны мен кітаптың электрон нұсқасын шықпай тұрып Сейт Қасқабасов ағамыздың шәкірті, белгілі фольклор танушы ғалым Ағеділ Тойшан ағамызға бердім ғой. Сонда сол кісі маған таңғалып айтты, Ардаби, біздің мына Қазақстанның фольклор тану ғылымында 10-15 жыл болған нүкте қойғанбыз дейді. Бұл бақсылық сарын деген қазақ даласында жойылған өлген өнер боп жоқ енді ондай нәрсе, бәрі жиналдыса мына табылған бақсылық сарын енді керемет деп жаңағы олжалап жатыр. Енді сол Серік ағамыздың қасында тұрған азамат сол солтүстікке келді, міне солтүстікке келген елді
0: ергеміз деп
1: ол. Жаңағы материалдық басқа шаруашылығы бар, экономикаға қосып жатқан үлесі өз алдына, мынау жоғалып кеткен, сатып ала алмайтын, іздеп тауып ала алмайтын осындай құндылықтарды алып кеп отырған осы кісілерге үлкен рахмет айтқым келеді. Баяғыда тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев айтып еді ғой, мынау шеттен келген ағайын өкіметке қол жайып алам деп емес, берем деп келу керек деп. Бұны көп адам заттық материалмен өлшейді. Ақша алып келу керек, малын қоралап алып келу керек байлығынды. Бұл айтқан нәрсе тұңғыш президенттің осы дүниелер ғой деп ойлаймын. Сатып алуға келмейтін.
0: Осыған не деген ғой енді.
1: Міне осындай дүниені алып келіңдер, осындай дүние келеді деп меңзеп отырған, міне сондай алып келген дүние кісілер осы кісілер ғой деп рахмет айтқым келіп отыр.
0: Міне елге жария қылып отырмыз бүгін бір. Осының бәрі өнердің бір жетістігі, өнердің қуанышы. Бір күйге кезек берейік аға.
1: Әрине.
2: Жарайды.
0: Бүгін енді сізді қол қолаймыз.
2: Рахмет.
0: Сіз отырғанда біз арекеңнен ай күйсір ай қоймаймыз ау енді.
1: Әрине.
2: Мен мынау Бөрікбай Тоқайұлы деген күйші өткен екен. Осы айтқаннан бұрын.
1: Айтқанның ар жағында?
2: Айтқанның ар жағында. 1910 жылдар шерткен күйлер екен бұл. Үбіне Зейтұлы деген шежіреші, тарихшы күйші сондай ағамыз болған, сол кісіден жеткен күйі. Ол кісіден тағы екінші бір күй жеткен бізге. Екінші күйдің аты Жан басымай. Мысалы Үсенбайдың бір күйі бар. Аяқсың ана күйді деп қоямыз.
1: Иә.
2: Қожекең әлде ойбай жаным күйі деп әлгі.
1: Иә, көмірдің шағына қаптағанда.
2: Сол сияқты. Соны жан басына ауыртып алып соны ойбай жан басым деп. Жан басымай деген күй екен. Бұны Жұпархан деген Дарғыбай қызы күйші шешеміз сол кісіден жеткен екі күй болған. Менде сонда сол Бөбекбайдың сыбызғы күйін шертіп берейін.
1: Сыбызғы күйі.

0: Ay, mira qué.
1: Мынау әттең мынау студияның өзінің бір жағдайы болады аға, бір кең көсіле алмай отырады адам, бір несін бауырын жаза алмай отырады. Оның үстіне мынау орындық сізге үйрен, бүгін орындық болуы да мүмкін. Мен ойлаймын ғой, шіркін жеңгеміздің шайын ішіп отырып Серік ағамыз үйде жайланып жатып шертсе тіптен мынау. Бірақ енді мынау соның бәрін ескеріп отырмын, мен біліп отырмын. Мына барыңызды осы берсеңіз әлдеқандай да болатынын біліп отырмын. Бірақ теңіздің дәмі тамшыдан дейді. Қалай шертсеңіз де жаңағы әлгі саусақпен шертіп келатып көсіп жіберетін дүниеңіз бұл нағыз осы міне. Біздің әлгі бір қолымыздан келе бермейтін дүниелер осы.
0: Сосын мына сәке дұрыс айтасыз. Мына сыбызғы күй деген аттың өзін ойламайсыз ба?
1: Иә, иә.
0: Мысалы, мынау арғы

0: жеткізген, шығарған атамыздың ар жағындағы күйшілерден жеткен бір дәстүр сабақтастық екенін көрсетіп тұр ғой деп ойлаймын.
1: Бұл енді іле ғой, бұл
0: іленің бойы,
1: қаймақпен атағанда іле. Осы іленің жалпы күйшілік ерекшелігін, тарбағатай, алтай дейміз, ішінара ерекшелігін жазған бір тұшымды дүние осы Арекө, сіздің Егемен Қазақстанға шықты ғой бір мақалаңыз. Шықты. Сондағы бір жазған кейбір ойларыңыз жаңа ойыма оралып отыр менің. Ол жердегі күйлер, көне күйлер, халық күйлерінің терең өзегінде жаңағы көне әуен саздар, мынау бақсының сарындары ұмытылып кеткен, солар осы күйде сәулеленіп бір әуезін беріп отырады дегенге келтіргесі.
0: Дұрыс, дұрыс.
1: Осылай ғой.
0: Дұрыс.
1: Ал енді мына сыбызғы күйді ерекше ғой мынау.
0: Ерекше, ерекше.
1: Мен дәл осындай күйдің бір атауын былай қойғанда бір формасын көрмеппін.
0: Формасы, иә. Бір ойлы күй ғой, керемет философия жатқан. Тербетіп алып кетеді.
1: Аға, енді өз жазыңыздан да күй шығарам дедіңіз ба? Қанша күйіңіз бар?
2: Өзімнен сол 10-нан аса күй бар.
1: Бұл қай кезеңнен бастап шығара бастадыңыз? Бұл күй шығаруда бір
0: құдірет пе?
1: Жайдан жай келмейді, ол да бір кезеңде келеді.
2: 90 жылдан бастап шығардым ғой. Алғашқы күйім Сағыныш, осы ата жұрттан сап шығарған күйім болатын. Соңғы күйлерім осы солтүстікке келгендегі жаңа дәуір дейміз ғой, жаңа
0: жаңа дәуір деген ауылға кеп,
2: дәуірімізде жаңа, ауылымызда жаңа, сонымен
0: жаңа дәуір деген күйлер.
1: Қазақтың бар жері қасиетті топырағы киелі ғой аға.
2: Дұрыс.
1: Сіздің мынау енді осынша туымысыңызбен, осынша болмысыңызбен, сол анау қазақтың руханиятының, қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары Сәбит Мұқановтың, Ғабит Мүсіреповтың әр жағын айтпағанда, осы бер жағының өзі Мағжанның еліне кеп, топырағына кеп, сегістерің табан тіреуіңіз бұл кездейсоқ емес болды.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Сол топырақтың өзі қасиет анау.
2: Тартып тұр ғой.
1: Тартып тұр солай.
2: Рахмет.
1: Домбыраңызға тағы кезек берейік аға. Уақыт сырғып жатыр, соған
2: өзгеген жоқ аталардың.
1: Соны патша көңіліңіз білсін. Көңіл қалауыңыз білсін.
2: Күні көз аталарымыздың күйінен болсын мынау. Құсайын Ырысбай деген атамыз болған, Сорға ауылының Көбұлақ деген жерінде отырады, домбыра жасайды өзі. Бұл кісі сол 79 жылдар барып сонда алған күйіме Шақабай шалаптың күйі деп, өзі осы саятшы деп күйін шерткен, тағы бірнеше күй бар, сол есімде қалған, сол саятшы деген күйі.

0: Ай, бәрекелді.
1: Төк бөлетіп.
2: Желдірме дейміз ғой енді бұны.
1: Желдірме.
2: Желдірме. Жалпы аға саусағыңыз бір ұшқыр өкін жорға.
1: Иә.
2: Арекі енді жаңағы әледегі күйшілікке бір оралып өтекші. Мынау күйшіркіннің арғы түпті өркінің кішкені қаузап отырмасақ та болмайды ғой. Әзірге қоңқайдан бастап отырмаз ба болса, қоңқай күйшіден
1: енді
2: 19-шы ғасыр ғой қалай болғанда.
1: Иә, бағана мына ағамыз бір жақсы әңгіме айтып кетті. Бұл мына өртекес жалпы өзінің өңіріндегі жаңа күйшілер туралы айтты ғой, мынау. Жалпы әледе күйшілік мына екі бағытта өрбіген деп айтуға болады. Бірі жаңа ағамыз айтқандай, мынау Найманның Қызай деген ел көп қоныстанған ғой. Бұлардан жаңағы мына арыда сол бізге жеткен дерек қоңқайдан бер қарай. Одандар күйшілер болды ғой енді. Амалғанша жетпей қалды.
3: Қоңқайдың
1: қоңыры, одан кейін жаңа Мазаға қалақшы бар, Тілеміс Мампаң бар, Әшімге дейін, Камал Махай, мына кісілерге дейін. Енді екінші бір бағыт, мына Қожеке күйшілік мектебіміз. Қожекеден баласы Рақыш атақты күйші болды. Ұрпақтар арқылы. Осы екі бағыт, өйткені Қожекенің заманын, Қожеке 1960 жылдары осы жетісу жерінен барды ғой. Бірінші Алтайға барды, одан Сайрам көлінде болды, Буратала Маңғол автономиялы облысында болды деген деректер бар. Патшалық жаңа Ресейдің несінен қорқып, қаһарынан. Кейін Әлеге кеп, үйсін жері деп айтамыз, үйсін тау Әледе. Сол енді Нарынқолдың ар жағы ғой енді. Келіп қоныстанып, сонда сол екі бағытта Қожеке менен Қоңқайдың дәуірі өз замандас. Содан осы екі бағытта келіп Әшімге кеп түйісет.
2: Әшімге дейін жаңағы Мазақ,
1: Тілеміс, мына жаңағы кімдер, мына кісі айтып отырған мына қаншама күйшілердің бар осы мына Қызай руынан. Ал жаңа Қожекеден тарайтын мектеп ол мына Албан күйшілігі дейді. Ол мына Базаралмовты кейіп ағамыз жазды ғой, Жетісудың шығы соңтүстік бөлігінде күйшілік өнер деген ғылыми диссертация жазды. Бұл кісінің сол жазушы Қожекелердің бастап алатын күй мектебі. Сонда осы екі бағыттан кеп түйісіп отыр ғой.
2: Әшімге кеп тоқтап, әлгі Әшімді туған табиғатты айтам ба мен?
1: Иә, мына
2: өзіне дейінгі күйге бір жаңалық болып, бір болмыс болып келген.
1: Иә, жаңа Әшім айтқандарға кеп түйіседі ғой сол күйшілік мектеп. Сонда енді осы өңірде жаңағы халық күйлері, жаңағы сыбызғы күй деп отырған күйдің атынан да ол ескі күй екенін байқауға болады. Сол сияқты мына Әледе ұйғыр халқы деген бар. Басқа да мына торғауыттар бар.
3: Іргелес отырады ғой.
1: Иә, іргелес.
3: Торғауыт бар, иә.
1: Моңғолдар деп қояды ол жақтағы жергілікті қазақ.
2: Кім қайда көшпеді бір заманда?
1: Иә. Қазіргі ат боз, сосын мынау Сібесолаң деген ұлт бар. Орыстар Сибо дейді. Сібесолаң дейді қазақтар. Ол да ат боз керемет садақшы мына моңғолдар сияқты. Сонда осы моңғол мен қазақтың ортасындағы бір тарихымызда Әшімнің өзі де мысалға мына жұлдыз қалмақтары менен бір үлкен жиналыста қазақ пен қалмақтың арасындағы моңғолдың арасында қақтығыста өрлеу деген күйлерді тартқан шығар. Сол нақ ке.
3: Енді осы байланысты мен Төрге деген есіме сол Төрге деген бір моңғолдың күйін шертпесем ғой өзі. Төрге деген.
1: Иә, Төрге деген күй шөткен екен
2: серігі. Аға, сіздің осы күйіңіз бұны аты қалай дедіңіз?
3: Төргенің күйі деп қана шертедім.
1: Төрге деген күйші болып тұр ғой моңғол
3: күйші. Иә, Зейдінұл деген біздің бір ағамыз болған күйші, мықты күйші кісі болған. Сол кісінің қолынан үйренген Төргенің күйі деп шертеді.
2: Осы күйді тыңдайық, көпшілікке тартып өтейік. Осы менен біздің хабарымыз да өз тәмәм аға. Ал бастаңыз.

0: Ой, бәрекелді.
1: Ой, бәрекелді. Ал, аға, көп рахмет, аман болыңыз. Мүшерсіңізге тәнті болып отырмыз, бек разы болып отырмыз.
2: Мұхтарыңызға рахмет, енді кәсіби деңгейде күйші емеспіз енді, рахмет.
1: Көп рахмет. Ареке, осындай мынау Серік ағамыздай күйшіні, көні күйшінің көздесек болады ел ішінен алып көп мынау баршамызға таныстырып жатқан сізге рахмет.
0: Рахмет.
1: Қадірлі радио тыңдаушы қауым, міне уақытымызда біздің тәмам болды, сіздермен қоштасамыз. Бүгінгі қадірлі қонақтармен және бір естеріңізге салып өтейін хабардың соңында. Күйші домбырашы ағамыз Серік Әнбияұлы, өнертану ғылымының докторы күйші Ардабин Мәулет. Көп рахмет айтамыз сіздерге. Жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай. Келесі күйші ашуға дейін сау, саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Перизат Тұрарованың орындауында Тайыр Жароковтың өлеңіне жазылған Манарбек Ержановтың әні «Сайра бұлбұл».

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Дәнеш Рақышевтің әні «Бақытым бол» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Кітап оқу мәдениеті. Саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап берілет. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жүсіпбек Елебековтің орындауында Жайылмыс әнінің әні Гауһар қыз.

0: сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Нұрғиса Дәуешовтің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Құрманғазының күйі көк алады.

0: Бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: бердім.
1: Сиқайық осы көлде, жыр толтыршы жаныма. Махаббаттың бесігінде.
2: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
3: Назарларыңызға Майгүл Қастырғанованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні деді Маяу.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дерек көздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Жүрегім менің».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Үкімет Астананың инженерлік және энергетикалық инфрақұрылымын дамытуға 16 миллиард теңге бөлді. Қаражаттың басым бөлігі қаланың кәріз жүйесін жаңғыртуға жұмсалады. Қолданыстағы кәріз коллекторы қайта салынып, тазартылған ағын суларды Есіл өзеніне жеткізетін жаңа желі тартылады. Сондай-ақ тағы 7,5 миллиард теңге энергетика саласына бағытталды. Жаңа қосалқы станция салынып, екінші жылу электр орталығының турбо агрегаты жаңартылады. Нәтижесінде электр желілеріне түсетін жүктеме азайып, 80 мыңға жуық тұрғын тұрақты электрмен қамтылады. Елімізде білім гранты конкурсына қатысуға өтінім қабылдау жүріп жатыр. Ол 20 шілдеге дейін жалғасады. Құжаттарды жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиялары арқылы виртуалды қабылдау комиссиялары немесе e-gov порталы арқылы онлайн тапсыруға болады. Грант конкурсына қатысу үшін жеке куәлік, ОБТ сертификаты, 3-4 фотосурет, мектеп аттестаты немесе колледж дипломы, сондай-ақ жеңілдетілген санатқа жататындар үшін растайтын құжаттар қажет. Қазақстандықтар банктерге шамамен 1 триллион теңге қарыз. Қаржы ұйымдары уақытылы төленбеген соманы коллекторлар арқылы қайтармақ. Аналитикалық орталықтар осындай дерек келтірді. Бұрын борышкерлер қарызды өтеу үшін біраз құжат жинап, әбігерге түсетін. Бірнеше банкте қарызы болса, әрқайсымен жеке-жеке келісетін. Енді бір ғана FinKelisim KZ деген сайттан онлайн өтінім бере алады. Ол барлық кредиторларға автоматты түрде жетеді. Бірақ платформаны қолданудың талаптары бар. Біріншіден, бұл жүйе кемінде 2 банкке қарыз азаматтар ғана қолдана алады. Сондай-ақ берешек 90 күн бойы төленбеген болуы тиіс. Әрі FinKelisim сайты қарыздың жалпы сомасы 648 мың мен 7 миллионға дейін болса ғана жұмыс істейді. Одан аз болса банкке бару керек. Жаһан жаңалықтарынан Израиль Ливанның оңтүстігіндегі 2 ауданнан әскерін шығаруға дайын. Бұл туралы Израиль сыртқы істер министрі Римде басталған келіссөз кезінде мәлімдеді. Кездесу Америка Құрама Штаттарының арағайындығымен өтіп жатыр. Ливан президенті келіссөз бұған дейін жасаған келісімді нақты іске асыруға мүмкіндік береді деп үміттенетінін жеткізді. Құжатта қақтығысты тоқтату, Израиль әскерін кезең-кезеңмен шығару және оның орнына Ливан күштерін орналастыру қарастырылған. Тараптар енді келісімді жүзеге асыру жолдарын талқыламақ. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Алматыда орналасқан Falcon Eurobus кәсіпорны өз өнімдерін шетел нарығына шығаруды жалғастыруда. Компания басшысының айтуынша, қоғамдық көліктердің жаңа партиясы Берлинге жөнелтіледі. Бұдан бөлек кәсіпорын Сауд Арабиясы, Қатар, Пәкістан, Грузия және Өзбекстан елдерімен келісім шарттар жасаған. Falcon Eurobus 2018 жылдан бері электроавтобустарын шығарады. Бүгінде компания ұзындығы 6-дан 24 метрге дейінгі қалалық, қалааралық туристік әуежай арналған автобустардың 10 түрін өндіреді. Электр көліктері қоршаған ортаға зиян келтірмейді, сапасы еуропалық стандарттарға сай. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 468 теңге 94 тиын, евро 535 теңге 69 тиын, ресей рублі 6 теңге 8 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жаууы мүмкін, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматы күн ашық, түнде 22, күндіз 37 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 26 градус жылы, Қостанай, Оралда 29, Ақтөбеде 31, Ақтау, Атырау, Қарағандыда 34, Өскемен, Семей, Павлодарда 36, Талдықорған, Қонаев, Жезқазғанда 39, Тараз, Қызылордада 41, Шымкент, Түркістанда 43 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсем мән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
4: сөйлеп тұрмын.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қазақтың асқақ дауысы саңқылдаған 60 жылдық тарихы бар ұлттың үн жариясын тыңдап отырсыздар, құрметті тыңдарман, армысыздар. Кешкі сағат 6-дан 8 минут өткен өздеріңізге айтқымыз келеді. Дәл қазір үйінде, көлігінде ұлттың үн жариясымен бір толқында келе жатқан әрбір жанның көңілі көтеріңкі болсын дегіміз келеді. Шаршауларыңызды басатын әдемі әндер тізбегі сіздер білу керек жаңалықтар да тек қана біздің толқынымызда. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы сырлы саз сағатын бастады.

0: анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
1: Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды десе, баласы жақсы адамдар ешқашан қартаймайды дейді екен. Шынымен де анамызға қоңырау шалайық, аналарымыз жайлы ең әдемі естелікті жадымызда ұстайық. Осындай әдемі әндер Шалқар радиосының әуе толқынынан қалықтаған кезде тыңдаушыларымыздың жүрегінің толқитыны бар, анасын есіне түсіреді және осы әндерді беріп жатқан ұлттың үн жариясына алғысын білдірген хаттарға да кезек берейік. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы кеш жарық барша тыңдаушыларға амандасқымыз келіп отыр деп сонау Шымкент қаласынан Венера ханым жазса. Әсел не дейді? Қайырлы күн, Шалқар радиосы, кештеріңізге сәттілік тілеймін. Әдемі кеш аясында әсем әндерді тыңдап жұмыстан үйге көтеріңкі көңілгімен қайтып келеміз. Осындай тамаша әсерлі әндер мен хабарларыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет деген екен. Мұқтыбек мырза да дәл қазір өзінің көліктің тізгінінде келе жатқанын, Шалқар радиосын тыңдап келе жатқанын смайликтерді сөйлетіп жеткізген екен. Ал енді жаңалықтарды да біле отырыңыздар дегіміз келеді. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында Алматының көрме стенді қаланың туристік әлеуетін тиімді таныстырған үшін бірнеше халықаралық марапатқа ие болды дейді. Бұл туралы қалалық туризм басқармасының өкілдері айтты деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Мумбай қаласында өткен ОТМ 2026 халықаралық көрмесінде Алматы стенді қалалық туризмді үздік ілгерілете алған үшін деген марапатқа ие болыпты. Көрме барысында шетелдік туроператорлармен іскерлік кездесулер өткізіліп, олардың қорытындысы бойынша Алматыға турист тарту жөніндегі келісімдерге қол қойылған екен. Сондай-ақ Сеул қаласында өткен CTF 2026 көрмесінде де Алматы стенді мазмұны мен таныстырылымының жоғары деңгейі үшін арнайы сыйлыққа ие болса, ал үшінші марапат Гонконгта өткен ETA Гонконг 2026 халықаралық көрмесінде беріліпті. Алматы көрме ұйымдастырушыларының арнайы сыйлыққа ие болған жалғыз қатысушы атанғанында ерекше айта кетуіміз керек. Қалалық туризм басқармасының мәліметінше халықаралық көрмелерге қатысу Алматыны шетелдік нарықта кеңінен танытуға, серіктестік желісін кеңейтуге және қаланың туристік бағыты ретіндегі танымалдығын арттыруға мүмкіндік береді дейді. Мінекей ару қала Алматымызда дәл қазір қаншама қонақтар шетелдерден, елден, ауылдардан келіп әдемілігіне, сұлулығына тамсанып демалып жүрген шығар. Дәл қазіргі апта ыстық сәл-сәл басылды. Ендеше бүгінгі кешкі Алматының сұлулығын одан әрі қарай әдемі әндер келтірсін.

Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 27 минут өтті. Тағы да мынандай бір жаңалықты айтқымыз келіп отыр. Германияның Мюнхен қаласында аптап ыстық пен құрғақшылық салдарынан ауыз суды пайдалануға уақытша шектеулер еніп жатыр екен. Билік бұл шешімді сумен жабдықтау жүйесіне түсетін жүктеменің күрт артуымен байланыстырып отыр екен. Қалалық климат департаментінің мәліметінше, тұрғындарға жеке хауыздар мен үлкен ванналарды ауыз сумен толтыруға тыйым салыныпты. Сондай-ақ күн сайын сағат таңғы 9-дан кешкі 7-ге дейін бақша, көгал, жасыл желектерді ауыз сумен суаруға болмайды. Бұл талап ауыл шаруашылығы алқаптары мен зираттарға қолданылмайды дейді. Бұдан бөлек тұрғындарға көліктерін коммерциялық көлік жуу орындарынан тыс жерде жууға, сондай-ақ өзендер, көлдер мен бұлақтардан су алуға тыйым салыныпты. Шектеулер әзірге 1 тамызға дейін күшінде болады, қажет болған жағдайда оның мерзімі ұзартылуы мүмкін дейді. Мамандардың айтуынша, маусым айының соңында Мюнхенде тәуліктік су тұтыну көлемі 400 миллион литрден асып кеткен. Үнемдеу шараларынан кейін бұл көрсеткіш уақытша төмендегенмен, кейін қайтадан тәулігіне 370 миллион литрге жеткен. Осыған байланысты коммуналдық қызметтер бірқатар ұңғымалардың жұмысын тоқтатып, қызметтік көліктер мен терезелерді жууды да шектепті. Қала билігі тұрғындарды суды үнемдеуге шақырып, белгіленген талаптарды бұзғандарға 50 мың еуроға дейін әкімшілік жазасын белгілепті. Мінекей осындайда жаңалықтар, халықаралық жаңалықтарды өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Бұған дейін де айтқандай, біз өзіміздің таза суда, ауыз суда үнемдейік, оны ұрпағымызға, балаларымызға үйретейік дегіміз келеді. Бұл әрине ұлттың жариясы Шалқар радиосы, әдеттегідей сырлы саз бағдарламасы.

Естелікке толы жүректі жылтатын жып-жылы әндер әрине ұлттың үн жариясы Шалқар радиосында құрметті тыңдарман, көңіліңізді көтере отырып жақсы жаңалықтарға да кезек бергіміз келіп отыр. Соңғы 3 жылда Алматы облысындағы 49 кәсіпорын сыртқы нарыққа өнім шығарып, экспорт көлемін 1,1 миллиард ақш долларына дейін жеткізді. Бұл шамамен 515 миллиард теңгені құрайды деп хабарлайды Алатау News.kz. Экспорт географиясы да айтарлықтай кеңейген. Егер бұған дейін облыс өнімдері негізінен көршілес мемлекет терге жеткізілсе, бүгінде олар Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, Иран, Ирак, Пәкістан, Германия, Польша, Румыния және Болгария секілді алыс шетел нарығына да тұрақты түрде жеткізіліп келеді. Соңғы 3 жылда шалғай мемлекеттерге экспорт көлемі 2,1 есеге артып, 291,7 миллион ақш долларына жеткен екен. Өңірдің негізгі сауда серіктестерінің бірі Өзбекстан соңғы 3 жылда бұл елге экспорт көлемі 110 миллион ақш долларынан 203 миллионға дейін ұлғайыпты. Өзбекстан нарығына негізінен ұн, сүт өнімдері және фармацевтикалық тауарлар экспортталады дейді. Ауыл шаруашылығы саласында ет, құс еті, жеміс, жидек, көкөніс, сүт өнімдері мен түрлі сусындар шетелге кеңінен шығарылады, ал көкөніс шырындарын экспорттау бойынша Алматы облысы республикада көш бастап келеді дейді Алатау News.kz. Мінекей дәл осындай диқандардың, бағбандардың еңбегі жанып жатса, нұр үстіне нұр емес пе? Бұл әрине ұлттың жариясы Шалқар радиосы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 46 минут өтіпті, сынаптай сырғыған уақыт бірінші сағатымыздың да аяғына қарай жетуге таяп қалған екен. Әдеттегідей сағатымыздың соңына қарай бүгінгі күнге тарих беттеріне бір шолу жасайтынымызды жақсы білесіздер. Бүгін 15 шілде қандай да бір мерекелер бар мекен алқанеке көрейік. Түркменстанда бүгін астық күні тойланады екен, ал Ресейде жалқаулық күні аталып өтеді екен керісінше. Осыған орай тігідім деген ауылда біраз адам жиналып, барлығы табиғат қатқа шығып, түк істемей жататын көрінеді. Фестиваль аясында сан алуан байқаулар мен ойындар ұйымдастырылады екен. Сол жерде дұрыс демалуға арналған дәрістерді де тыңдауға болады дейді. Ал енді қандай тарихи оқиғалар болды десек, 1841 жылы Осман империясы Лондонда Еуропалық державалардың әскери кемелерінің Босфор және Дарданелла бұғаздарынан Түркия келісімінсіз өтпеуі туралы жаңа конвенцияға қол қойыпты. Ал 1916 жылы Сиэтл қаласында америкалық ұшақ құрастырушы Уильям Боинг The Pacific Aeroproduct Company компаниясының негізін қалап, бірнеше айдан кейін компания атауы The Boeing Airplane болып өзгеріпті. Ал 1939 жылы Нью-Йорк тұрғыны Клара Адамс жер шарын айнала ұшып шыққан тұңғыш әйел атанды дейді. Ал 1965 жылдың дәл осы күні ақш конгресі темекі қорабының сыртына шылым шегудің денсаулыққа зиян екенін ескерту туралы заң қабылдапты. Ұлыбритания ондай заңды 1991 жылы ғана мақұлдапты. Ал 2006 жылдың дәл осы күні Твиттердің негізі қаланған екен. Ал 1954 жылы Қытайдың Синхай өлкесінде Алтыншоқы қазақ автономиялық ауданы құрылды дейді. Ал 1997 жылы қоршаған ортаны қорғау туралы заң қабылданса, 2009 жылдың дәл осы күнді Қазақстанда халықаралық Евро 2 техникалық және экологиялық стандарты енгізіліпті. Ал 2011 жылы елордада травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институтының жаңа ғимараты ашылған екен. Кім дүниеге келді десеңіз, 1889 жылы Қазақстан жазушылар одағының мүшесі ақын Халима Өтеғалиева апамыз дүниеге келсе, 1906 жылы Кеңес одағының батыры Қапай Ысқақов атамыз дүниеге келіпті. 1915 жылы ақын аудармашы Қабыл Боранбаев дүниеге келсе, 1944 жылы тарих ғылымдарының докторы профессор Сағынбай Қозыбаев дүниеге келді дейді. Мінекі қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тарих беттері дәл осылай деп сыр шертті, ал сіздің шаңырағыңыздағы жақын жандардың мерекесі, мерейтойын жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы жылы лебізіңізді жеткізіп, әдемі ән арнадыңыз деп ойлаймыз.

Қазақтың майда қоңыр әніне салып отырған әсем қоңыр тобы болатын қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 25 минут өтті. Бірінші сағатымызды дәл осы жерден түйіндеп, әдемі әндердің қанатында екінші сағатта әдеттегідей мақал жұмбақ басталатынын айтқымыз келеді.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.

Кеш шарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы кешкі мақал мәтел ойынына біз де дайынбыз деп сонау Астанадан Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыздың бүгінгі көңіл көтеретін осындай керемет хатымен екінші сағатты бастадық. Құрметті тыңдарман, кешкі сағат 7-ден 5 минут өтті. Әдеттегідей санамызды сергітіп, жадымызды жаттықтырып, ойымызды жинақтайтын сонау ойдың қатпарында жатқан тіпті өзіміз ұмытып кеткен қаншама мақал мәтелдерді бүгін көпшілікке ұсынатын, жалғастырып жазатын сәт десек болады. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Әдеттегідей 8700-393-2282 WhatsApp нөмірін қостық. Ал сонымен кешкі радио ойынға дайындықтарыңыздан белгі бере отырыңыздар. Біз қос бірдей әнге кезек беріп алайық.

Бүгінде бір тамаша дидар ғайып кеш болса дейміз, құрметті тыңдарман. Әдемі әндердің қанатында қалықтап, өз көңілімізді өзіміз көтерейік. Сөйтіп бүгінгі радио ойынға біраз ықылас ниетімізді аударып, шаршауымыз басылсын, жадымыз жаттықсын дегіміз келеді. Барлық тыңдарманға, соның ішінде Серікбай ағамыз бен Таңатар апамызға жалынды сәлем жолдап, ойынның қызықты өтуіне тілектеспін деп астаналық азамат бүгін радио ойынға қатысамайтынын жеткізген екен. Сондай-ақ, менің жасым онда, мен әкемнің қызымын, есімім Зере деген екен. Сондай-ақ, еліміздің оңтүстігі, солтүстігі, батысы, шығысынан қаншама хаттар келіп жетіп жатыр. Кеш жарық қазақ елі, біз де бүгін радио ойынға дайынбыз деп бастаған Лаура, Светлана, Марат, Ажар, Әуелбек, Динара, қаншама біздің тыңдаушыларымыз бар. Біразыңыздың есіміңіз аккаунтта жазылып үлгермеген екен, сондықтан да барлығыңызбен бірдей амандастық. Әрқайсыңыздың бүгінгі тілек ниетіңіз қабылдады деп ойлаңыздар. Енді сырлы саз бағдарламасы 21 шілдеден бастап бір айлық демалысқа кетеді. Сондықтан да дәл осы кештерді барынша көркем етейік, жаңа маусымға жаңа күш жігермен барлығымыз кірісейік дегіміз келеді. Жаңадан қосылған тыңдармандарға айта кетейік, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі өздеріңізге қалтықсыз қызмет етуде. Бүгін сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Әдеттегі мақал-мәтел радио ойынынан, жұмбақтарымыздан сәл-сәл кеңірек кеңшілік жасайтынымызды білесіздер. Бір бөлімде екі жұмбағымызды жасырамыз. Демек ол, біз бастаған мақал-мәтелді ары қарай іліп әкетіп жазып жіберуіңіз керек. Екі бірдей жауабы дұрыс болған бірінші жеткен тыңдарманды әдеттегідей жеңімпаз деп жариялап, тікелей эфирде байланысқа шығамыз. Сонымен дайынсыздар ғой, барлығыңыз дайынбыз, дайынбыз, кеш жарық деп жазып жатыр екенсіздер. Қатарымызға қосылып жатқан Қосберген, Елвир, тағы да Үміт есімді біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Көп-көп рахмет. Ал сонымен бірінші бөлімді бастайық. Бірінші бөлімнің бірінші мақалы былай деп басталған екен. Сіз не деп жалғастырасыз? Өнер көпке де жеткізеді. Ары қарай жалғаңыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздерге біраз ойлануға уақыт бердік, иә? Ербол мырза, әдеттегі 30 секундтан асырып тағы да 1 минуттай уақыт бердік. Тыңдаушыларымыз емін еркін жазып үлгерсінші, себебі бұл бірнеше секундты алатын және ойлануға мұрсат берейік деп өтініш жасады. Сонымен өнер көпке де жеткізеді. Әрбір мақал басталған кезде қандайда бір кішкентай ғана детальдің өзі, кішкентай ғана жалғаудың, жұрнақтың өзі келесі жолдың ашылуына себепкер болып жол ашып тұратынын өздеріңіз де бағамдасаңыздар екен дейміз. Өнер көпке де жеткізеді. Ары қарай қалай жалғайтын едіңіз? Жазыңыз 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Өнер өрге жүзеді дейді, ақыл көпке жеткізеді дейді, білім шыңға шығарады дейді. Дәл осындай жауаптар бар екен. Тағы да ойланып көрсеңіздер, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Сонымен өнер көпке де жеткізеді. Және ары қарай жалғасы өзін өзі сіздерге мінекей дәл осылай ғой жауабы деп айтып та тұрған сияқты. Сондықтан да кішкен тайғана бір бөлшегінің өзі, мақалдың бір сөзі, бір жалғауы, жұрнағы сізге келесі жолды жалғауға жол ашып беріп отыр. Шынымен де өнердің көпке де жеткізетінін жақсы білесіздер. Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, иә, WhatsApp-қа бір ауыз сөзіңізді жазсаңыз екен дейміз. Сонымен өнер көпке де жеткізеді. Ары қарай өзі жалғасын ұйқасымен жол салып сіздерге ұсынып тұр деп айтуға болады. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен өнер көпке де жеткізеді, жалғасы көкке де жеткізеді дейді біздің тыңдарман. Шынымен де өнердің көпке де жеткізетінін, көкке де жеткізетінін біздің бабаларымыз бұған дейін қаншама рет айтты. Сөйтіп балаларымыздың одан ары қарай өнерлі болуын, білімді болуын, осы өнердің жолында талмай қызмет етуін үнемі үндеп отырды. Соның барлығы біздің айнымас берік іргетасымыз, мақал мәтелдерде даналық сөздердің барлығында көрініс тапты деуге болады. Енді бізге дұрыс жауап 19 сағат 20 минутта келді. Одан кейінгі дұрыс жауап айтылғаннан кейінгі жауаптардың қабылданбайтынын айтқымыз келеді. Сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Келесі мақалдың басын бастайық, сіз жалғап көріңіз. Әр нәрсеге асық болғанша, ары қарай жалғаңыз.

0: 8-700-693-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен әр нәрсеге асық болғанша десек, біздің тыңдарман кәсібіне ғашық бол деп жалғастырған екен. Әр нәрсеге асық болғанша бір нәрсеге ғашық бол деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп екен. Демек, ғаламтор желісінде дәл осы тізбектер дәл осылай жалғасады ғой дейме, себебі тыңдаушыларымыздың біразынан әр нәрсеге асық болғанша бір нәрсеге ғашық бол деп жалғастырған жауаптар бар екен. Демек, ғаламторға да кейде жасанды интеллектке де сенуге болмайды, себебі қандай да бір дерек, қандай да бір ақпарат бір жерден қате жазылса, ол дәл сол ақпаратты сізге ұсынуы мүмкін. Сөйтіп сіздің ойыңыздағы, өзіңіздің логикаңыз, ақыл ойыңыз жетіп тұрған дүниеден сәл сізді тайдырып жіберуі мүмкін. Енді аналарымыз, ұстаздарымыз үнемі бізге айтушы еді ғой, әр нәрсеге асық болғанша ары қарай дәл сізге осы жауабымен түйіп бізді өмірлік жолға бағыттайтыны барды. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы, біздің әр нәрсеге асық болғанша әр нәрседен құр қалма деп жалғастырып жатқан жауаптар бар. Мақал мәтелдердің өмірлік философиясы да жадымызда сақталуына да ең түпкі мәні де сол, ол белгілі бір ұйқаспен келетінін жақсы білесіздер. Сондықтан да дәл сол ұйқастан алыстамайды, бір-біріне байланған, бір-біріне жалғасқан дәл осы тіркестерді сіздер оп-оңай жалғастырасыздар деп ойлаймыз. Эльвира ханым, сіздің жауабыңыздың барлығын көріп отырмыз, қабылдап отырмыз. Бізде бірнеше гаджеттерде түгел бақыланып отырғанын жеткізгіміз келеді. Сондықтан да тоқтаусыз қоңырау шалып, неге менің жауабымды қабылдамай жатырсыз деп алаңдамасаңыз болады. Сіз сияқты қаншама тыңдаушыларымыздың барлығы жауаптарын жазып, әбден бейімделіп алған деуге болады. Сонымен әр нәрсеге асық болғанша ары қарай жалғастырған біздің біраз тыңдаушыларымыз дұрыс жауап беріпті. Бір нәрсеге машық бол дейді.
1: Тамаша!
0: Сонымен бізге аналарымыз да айтатын, ұстаздарымыз да айтатын, әр нәрсеге асық болғанша, әр дүниенің басын бір шалғанша, бір нәрсеге машық бол дейді. Бүгінгі күнде белгілі бір салада эксперт болу сізді үлкен табысқа бастайды деп бүкіл әлемнің қаншама бизнес-тренерлері де өздерінің кітаптарында жазып жатыр. Ал оны біздің ата-бабамыз о баста әр нәрсеге асық болғанша, бір нәрсеге машық бол деп айтып кеткен болатын. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп, онымен мақтанамыз, оны айтудан жалықпаймыз, бірақ радио ойынның шарты бойынша жауабы ең бірінші болып келген тыңдарманды мінеке әріптестеріміз бірден анықтады. Ол кім десек, 9474 нөмірімен аяқталатын аккаунтында Дильноза деген тыңдаушымыз екен. Ал дәл қазір Дильноза есімді тыңдаушымызбен байланысқа шығып көрейік. Саламатсыз ба?
2: Саламатсыз ба?
0: Кеш жарық, жеңісіңіз құтты болсын.
2: Үлкен рахмет.
0: Дәре келді. Ал енді...
2: Ал...
0: Кішкентай балапанымыз бірге таласып жатыр ғой дейім телефонға, солай ма?
2: Иә. Екеуміз мәз болып отырмыз, біздің номерімізді айтқан кезде біз ұттық деп екеуміз қуанып отырмыз.
0: Дәре келді. Ал енді өзіңізді, екеуіңізді толық таныстыра кетіңіздер.
2: Мен атым Дильноза, Астана қаласынан, жасым 30-ды. Қызым екеуміз арнайы көлікті парковкаға қойып дайындалып отырдық.
0: Ниет деген қандай?
2: Екеуміз мәз болып отырмыз енді.
0: Тәрекелді. Бүлдіршіннің есімі кім? Қызыңыздың аты?
2: Қызымның аты Жаншуақ.
0: Жаншуақ, қандай тамаша. Ал сонымен Дильнозға қай салада жұмыс істейсіз? Жұмыстан келе жатқан сияқтысыз, иә?
2: Иә, мен өзім дәрігермін. Дәрігер-терапевт болып жұмыс істеймін.
0: Бәрекелді.
2: Қызымды садиктен алып, екеуміз қайтып бара жатырмыз.
0: Бәрекелді. Жаншуақты балабақшадан алып келе жатырсыз. Сөйтіп, Шалқар радиосын тыңдатып қоясыз, солай ғой?
2: Иә.
0: Ұлттық әуендер, әндер жадына сіңе берсін дейсіз, солай ғой?
2: Иә.
0: Бәрекелді. Ал Дильноза, кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Барша туған туыстарға, барлығына сәлем жолдаймын. Астанадағы әріптестерімізге сәлем. Егер де көлік жүргізіп келе жатқан барлық тыңдармандардың жолы болсын. Ән күзгі бақ, Музарт.
0: Тәрекелді, көп-көп рахмет. Үйге аман есен жетіңіздер. Біздің жаншуақтай кішкентай балапанымызды үйге жеткізіп, осындай керемет көңіл күймен әдемі ән тыңдауға, сондай-ақ Дилнозаны танитын Астана қаласындағы қаншама әріптестері байланысқа да шығып жатқан сияқты. О, Дилноза, сәлем дейді, алға Астана, бәрекелді, құтты болсын деп өздерінің тілек ниетін білдіріп жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуды Дилнозаның және Жаншуақтың атынан баршаңызға арнадық.

Жаздың аптап ыстығында өздеріңізді күзгі баққа бір сейілдетіп серуендетіп келген бұл Шалқар радиосы болатын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен бүгінгі мақал-мәтел жұмбағымызды одан әрі жалғастырайық. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен екінші бөлімге енді қосылып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Тағы да өздеріңізге армысыздар, кеш жарық деп сәлемімізді де бере отырайық. Сонымен екінші бөлімнің бірінші мақалы былай деп басталыпты, сіз ары қарай жалғастырып 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазасыз. Қарағайға қарап тал өсер. Ары қарай жалғаңыз.

0: 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен біздің бүгінгі мақалымызды жалғастыруға біраз сіздерге уақыт керек болғандықтан Ербол Мырза арнайы бір минутын аямай қиып беріп отыр. Сөйтіп қарағайға қарап тал өсетті деп бізге мұғалімдеріміз де, әжелеріміз де, аналарымыз да өте көп айтатын, е? Әй, қарағайға қарап тал өсер дейді. Ары қарай не деп жалғастырады? Дұрыстап бақсаң мал өсер деп жалғастырған екен біздің тыңдаушыларымыз. Қарағайға қарап тал өсер дейді. Одан ары қарай не деп жалғастырады? Атанаға қарап бала өсер дейді. Тәрбиеге қарап бала өсер, әкесіне қарап бала өсер деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Анасына қарап қыз өсер деп ойлап отырмыз деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақтың бұлжымас аксиомасы өзгертуге келмейтін, о баста бізге бабаларымыз уақыт тәжірибесімен, уақыт терменімен бізге шегелеп тұрып берген, өмірлік фальсафамызды ұстатып берген біздің ұлттық этнографиямыздың бір саласы дәл осы мақал мәтел екенін жақсы білеміз. Сондықтан да кейбір жерлерде ғаламтор желісінде мақалды толық білмей жатқан кейбір балалардың, жастардың сәл өзгертіп жазып жібергеніне қарап лесіп кетпейміз, е? Бұған дейін не деп айтып еді, бізге санамызға не деп сіңіріп еді? Қарағайға қарап тал өсер. Ары қарай жалғастырып көріңіз. 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Біз бірде бір сөзін өзгертуге, болмаса бұзуға, өз ойымыздан қоса салуға, біреудің көңіліне қарап осы мақал мәтелді өзгерте салайық, қисайта салайық деуге еш қақымыз жоқ екенін білесіздер. Қарағайға қарап тал өсер десек, одан ары қарай үлкенге қарап кіші өсер дейді. Әрқайсыңыздың жауабыңызда қарап отырмыз, сондықтан да атаға қарап бал өсет дейді, құрбысына қарап бал өсер дейді. 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бағымына қарай бал өсе, бала өсе, мал өсер деп жалғастырып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жауаптарыңыз толықтай келді ма? Телефон қоңырауын ала алмаймыз, сондықтан да WhatsApp нөміріне бір ауыз жауабыңызды жазып жіберіңіз дегіміз келеді. Сонымен біраз тыңдаушыларымыз дұрыс тапқан екен. Қарағайға қарап тал өсер десек, қатарына қарап бал өсер дейді.
1: Сіз дұрыс жауап бердіңіз. Құттықтаймыз.
0: Бәрекелді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, шынымен де қарағайға қарап тал өсер, қатарына қарап бал өсер. Сондықтан да баланың қатар құрбысы жақсы болсын. Баланың жолдасы, жанында жүрген сыныптасы, досы кім екеніне мән беру керек деген сан түрлі мақал мәтелдерді өздеріңізге үнемі жасырып жүрміз. Оны жақсы білесіздер. Ендеше екінші мақалды мұқият тыңдаңыздар. Ұлың өссе, ұлықтымен ауылдас бол. Ары қарай жалғайық.

0: Кешкі сағат 7-ден 40 минут өтуге таяды. Сонымен қарағайға қарап, тал өсер қатарына қарап, бал өсер деген жақсы бір мақалды есімізге түсірдік. Ол мақалды біз өздеріңізге жаңадан қойып отырған жоқ. Біз болмаса жаңадан үйрендіңіз деп айта алмаймыз. Бұған дейін ойымыздың түкпірінде, сонау қатпарында жатқан мақалды бүгін су бетіне алып шықтық десек болады. Ал сонымен ұлың өссе, ұлықтымен ауылдас бол. Ары қарай жалғап көріңіздер дедік. Сонымен ұлың өссе, ұлықтымен ауылдас бол десе, біздің тыңдарман қызың өссе, қылықтымен ауылдас бол деп.
1: Әй, бәрекелді.
0: Бір ауыздан дұрыс жауап берген екен. Және бұл мақалдың ұлың өссе, ұлы жақсымен ауылдас бол, қызың өссе, қызы жақсымен ауылдас бол дегенде нұсқасы бар екенін жеткізгіміз келеді. Оны өздеріңіз де білесіздер. Жігітті жолдасына қарап таны дейміз, қатарына қарап баланың өсетін. Сондықтан да бүгінгі күні балаларымыздың кіммен жүр, қандай адаммен дос болып жүр, тіпті әлеуметтік желіде, ғаламторда оның сөйлесіп жүрген адамдарының кім екенін үнемі бақылаңыздар деп мамандардың да айтып жататынын жақсы білесіздер. Ал оны біздің ата бабамыз, ұлың өссе, ұлы жақсымен ауылдас бол, ұлықтымен ауылдас бол, қызың өссе, қылықтымен, қызы жақсымен ауылдас бол деп бізге айтып кеткені белгілі. Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп, соның ішінде өздеріңіз жақсы білесіздер, ең бірінші болып жауабы оқтай ұшып кім бірінші келсе, сол жеңімпаз тұғырына көтеріледі. Бұл жолы кімнің бағы жанды десеңіздер, 2969 нөмірмен аяқталатын Гүл Жазира есімді тыңдаушымыз екен.
1: Дұрыс жауап бердіңіз.
0: Ал ғанеке, Гүл Жазира ханымды байланысқа шығарып көрейік, сұхбатқа шақырайық. Дәл қазір біздің телефон қоңырауымызды естірмеген. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба?
0: Ал жеңісіңіз құтты болсын, Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз.
2: Рахмет.
0: Радио қабылдағышыңыздың дауысын басып қойсаңыз.
2: Күлбақыш сіңілімсіз ба? Қалыңыз қалай?
0: Иә, дұрыс айтасыз. Ал көңіл күйіңіз қалай, Гүл Жазира ханым?
2: Өте жақсы. Демалыс, жазғы демалыста жүрміз ғой.
0: Қай жерде демалып жүрсіз?
2: Біз қазір енді
0: байланысымыз нашарлап жатыр. Дауысыңыз бізге дұрыс
2: естілген.
0: Қайтадан айтып жіберсеңіз.
2: Семей облысы ауданы Алакөлден келе жатырмыз.
0: Ой, бәрекелді. Алакөл қалай болып жатыр екен?
2: Өте тамаша, суы керемет.
0: Халық қарасы көп па? Адам көп деп жатыр еді.
2: Өте көп.
0: Бірақ сонда да демалыс жақсы өтті дейсіз ғой.
2: Жақсы өтті. Жаңағы қайық, кеме, неше түрлі қайықтардың түрлері өте көп екен. Сұрақта балалар ура деген енді.
0: Армансыз ойнады ма?
2: Армансыз ойнады. Жақсы демалып жатыр.
0: Сіздердің жақсы демалғандарыңызға қуаныштымыз бізге.
2: Рахмет. Бізді сағынып қалыппыз радиомызды.
0: Иә, сүйікті радиоңыз қашанда өздеріңізбен бірге. Ал сонымен, Гүл Жазира ханым, кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
2: Сәлемімізді бүкіл қазақстандықтарға жолдаймыз, ауылдастарымызға жолдаймыз. Осы Шалқар радиосын үзбей тыңдап отыратын барлық тыңдармандарға жолдаймыз. Сонымен бірге бүгін сіңілім Маратбек қызы Қаламқастың туған күні еді. Қаламқасқа жолдаймыз. Туған күні құтты болсын, денсаулығы мықты болсын деймін. Және де осы неге жаңағы 60 жылдық тойға бардық қой, мерей тойға. Сонда осы тойды жүргізген қызымыз ой сондай өте тамаша жүргізді. Сізді де жақсы көреміз, оғызын да осын да жақсы көреміз.
0: Гүлнұр Әділхан қызы, әріптесім.
2: Лашынды да жақсы көреміз, барлықтарыңызға сәлем.
0: Қандай ән тыңдағыңыз келеді, Гүл Жазира ханым?
2: Қандай ән дейсіз бе?
0: Қандай ән?
2: Мұзарттың орындауында, жаңа Мұзарттың орнына да бір тамаша ән тыңдадық қой. Тағы да Мұзарттың тағы бір тамаша ән тыңдайық.
0: Мұзартты жақсы көремін дейсіз ғой. Айнымайын басқа әншілерге дейсіз ғой.
2: Көп рахмет.
0: Жақсы, Гүл Жазира ханым. Көп-көп рахмет. Мінекей, құрметті радио тыңдаушы ағайын, ақырын жүріп анық басатын қаншама тыңдаушыларымыз бар. Жақсылап күтіп отырады да, мақалды бірден жалғастырып бізге жеткізе қояды. Дұрыс жауап берген қаншама тыңдаушыларымыз бар, сіздердің әрқайсыңызды жеңімпаз деп жариялайтынымызды жақсы білесіздер. Ал екінші бөлімде жауабы оқ бойы озық келген Гүлжазира ханым қаламқас Маратбек қызына сәлем жолдайды, құттықтайды туған күнімен. Ал келесі орындалатын тамаша ән шашуды өздеріңізге арнады.

құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздердің Шалқар радиосына ұлттың үн жариясына деген іңкәр жүректеріңізден айналдық. Әрбір кеште бір сәтке болса да жадыларыңызды жаттықтырып, саналарыңызды сілкіндіріп, көңіл күйге бөлегіміз келеді. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздің де телефон кітапшаңызда Шалқар радиосы деп сақталса екен деп үнемі айтатынымыз. Сондықтан ертең кешкісін әдеттегідей сөз сандықта ашамыз, көнерген сөздерді сіз болып, біз болып жадымызға тоқитын боламыз. Бүгін сіздерге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы, хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, әуе толқында келесі кездескенше.

0: асқақ рух, асыл қазына, Шалқар радиосы.
1: Сіздермен бірге Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағып Барулы. Құрметті радио тыңдаушылар, таяуда Тараз қаласында күйші-композитор Аман Малдыбаевтың шығармашылық концерттік кеші өткен болатын. Бұл концерттік кешті біздің әріптесіміз Гүлмира Нәлібай жүргізді. Бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында осы концерттік кешті назарларыңызға ұсынып отырмыз.

біздер қазір ғана Аман Малдыбаевтың көне тараз күйін қазақ халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдадыңыздар. Көркемдік жетекшісі әрі дирижері, мәдениет саласының үздігі Дулат Байзілдаев. Қазақ таласы ғана емес, бүкіл әлем тыңдайтын көне тараз күйінің авторы және жалын кешкен әнімен есімі әуен боп есілген қазақ күй өнерінің қасиетті арнасын жалғап келе жатқан күйші, сазгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Тараз қаласының құрметті азаматы Аман Малдыбаевты іздеп келдік. Олай болса, жалын кешкен атты ән күй саз кешіне, шығармашылық шараға қош келдіңіздер. Бүгін біз рух пен өнер тоғысқан, күй мен саздың жүректі тербеген ерекше бір кешіне жиналып отырмыз. Тыңдаушының жанын тербетіп, қазақ өнерінің алтын арнасын жалғап келе жатқан күйші сазгер Аман Малдыбаевтың шығармашылық әлеміне тағы да саяхат жасаймыз. Бүгінгі кеш тек концерт емес, бұл өмірдің өзімен бірге өрілген, от пен сезімнен жаралған жалын кешкен тағдыры. Аз кем айта кетейін, көне тараз күйі тарихы жайлы. Бұл күй 1986 жылы жарыққа шыққан еді. Сол кезде қиын қыстау уақытта ауылын, таразын, анасын сағынып жүрген Аман Малдыбаев ағамыз осы бір керемет шығарманы жарыққа шығарды. Бірақ сол кезде қысылды ма екен, ұялды ма екен, әлде сол уақыттағы кезеңдегі жағдай ма екен, бұл күйді нотасымен бірге сандықтың астына салып тастайды. Өзі оңашада ойнап жүреді, көңілін тербетіп жүреді. Бірақ біреу іздейтін шығар деген сезім болады, күй сандықта жата береді. Күндердің бір күні біздің Аман ағамыз толғанып, осы елде жүрген кезде өзінің Жақсылық Сәтбеков деген ағасы, Аман, сен қазір туған жерде жүрсің ғой, бұл күйдің алғашқы атауы көне тараз сағынышы болса, енді тек қана көне тараз деп ата дейді. Сонымен 1993 жылы композитор Бағлан Омаровпен бірге өңдеудің арқасында көне тараз күйі жаңғырып, жанданып халықпен қауышқан екен. Әрі қарай кешімізді жалғастыратын Аман Малдыбаевтың Шоқай датқа күйін орындайтын ардақты ұлы, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Рүстем Малдыбаев, Семелдейтін оркестр.

Рүстем Малдыбаев, қошеметтеріңіз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Айша Көпжасарованың өлеңіне жазылған Аман Малдыбаевтың әні «Аққу ән». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Арайлым Болат, Себелдейтін оркестр.

Күйші ағамыздың аңыз адам, абыз адам Дінмұхамед Қонаевтың құрметіне шығарған күйі «Кемеңгер келбеті». Сахна төрінде дәулескер күйші Дидар Басығараев, сүйемелдейтін оркестр.

Қошеметтеріңіз Дидар Басығараев, республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың толғауы «Алтын ұя таразым». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты жас өнерпаз Бекарыс Көштаев.

қошеметтеріңіз дүлділ әнші Бекарыс Көштаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың күйі «Жандауа». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрберген Қырғызбаев.

Нұрберген Қырғызбаев, қошеметтеріңіз. Аман Малдыбаевтың сөзімен әніне жазылған туындысы «Жамбыл жері». Сахна төрінде республикалық халықаралық байқаулардың лауреаттары Арайлым Болат, Ләззат Нұржан, Семелдейтін оркестр.

0: бүгінгі кеште сіздер композитор, күйші, ақын Аман Малдыбаевтың шығармашылығындағы терең сезім, ұлттық бояу, өмірдің өрті мен өрнегі тоғысқан туындыларды тыңдап отырсыздар. Әр күй бір тағдыр, әр әуен бір жүрек соғысы, өнер мәңгілік, ал өнерпаз сол мәңгіліктің жүрегіндегі от. Осындай өнерді қазаққа сыйлаған тойымыздың төрінде өзінің шығармаларын тыңдап отырған Аман Малдыбаевты шақырайыншы ортаға. Құрметпен, қошеметпен бүгінгі кештің кейіпкері, автор Аман Малдыбаев.
1: Ассалаумағалейкум, қымбатты кешке, концертке жиналған игі жақсы ханымдар мен мырзалар. Мен сіздерге алғысым шексіз. Осы қолдау білдіріп, демеушілік жасап жатқан барлық рухани азықты қабылдауға келген бұл дүниеде ең бастысы дендеріңіз сау болсын, рухани азығы алып жақсы көңіл күймен қайтады ғой деген ойдамын. Барлықтарыңызға шексіз алғыс. Мен сені сүйем өмір.
0: Ой, бәрекелді, қандай тамаша. Ағатайымыз, аман болыңызшы. Ал енді қолыңызға домбыраңызды берейік. Өзінің авторлық күйі «Жапандағы жалғыз» деген тақырыппен өрілген екен. Әрине, тыңдай білсеңіз, астарында зор мағына жатыр. Ендеше, қошеметпен автордың орындауында қабыл алыңыздар.

Қошеметтеріңіз аман, Малдыбаев. Аман аға, сіз жалғыз емессіз. Сізбен бірге еліңіз, жұртыңыз, біз барымыз. Сондықтан да әркез осы өнер көгінде қалықтай беріңізші. Аман жүріңіз, жарқырай беріңіз. Қас таланттар ғана сахнаның, өнердің көркі. Мына бүгінгі залға арнайы аман ағамызды қолдап келгендеріңізге баршаңызға алғыс айтамыз. Өмірді көрмей қалу, мына тіршілікті көрмей қалу, енді ол екінің басына бермесін. Жасай берсін Аман Малдыбаев. Келесі туындысы «Желтоқсан боздақтар» деп аталады. Сахна төріне республикалық халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрлатбек Әзімбаевты шақырайық.

Қошеметтеріңіз Нұрлатбек Әзімбаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Аман Малдыбаевтың шығармасы «Тай шолпы» орындайтын оркестр.

халық аспаптар оркестрі, көркемдік жетекшісі әрі дирижері, мәдениет саласының үздігі Дулат Байзілдаев. Ерден күй деген тамаша шығармасы бар. Сол туралы былай деп толғанады. Нәр алғандай шипалы балғымыздан, күй аңырап барады нар қобыздан, бесік кеуде тербетіліп бара жатыр сыр тартып ойыққандай қартабыздан. Ысқылап бота тірсек қияқ арман, саз санама құйылды дүние жалған, жылаған қобыз бәлде мен өзім бе, жан жүрегім езіліп көш жыланған. Мұңартып тізбектеліп түйе керуен, сал желіп жүр ойнақтап бір бозынген,

Қадірлі көрермен, кешімізді Аман Малдыбаев ағамыздың халық сүйіп тыңдайтын, жақсы көретін тамаша әндерінің бірі «Жалын кешкен» әнімен тәмамдаймыз. Сахна төрінде Астанадан атартып келген өнерпаз, әнші, шәкірті Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Досымжан Таңатаров.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында күйші-композитор Аман Малдыбаевтың Тараз қаласында өткен «Жалын кешкен» атты шығармашылық концерттік кешін назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағапарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.
1: Шалқар ұлттың рухани болмысы, ақыл ойының айнасы.

0: Елордада сағат 21.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
2: Сол ақынның екеніміз жеткізе біліп, бізді ұмытып
3: қалды. Әуе толқынында Шалқар.
4: Шалқар радиосының тарихы, өткені мен бүгіні туралы толқындағы дәурен хабарында. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
5: Армысыздар ардақты ағайын, өткеннің өрнегімен бүгіннің үні тоғысқан. Әр сәті сағынышқа толы, толқындағы дәурен хабарын тыңдауға шақырамыз. Ардагерлеріміздің ерен еңбегін насихаттайтын бұл хабарымызда аға апаларымыз жүрекке жылы, көңілге жақын, жарқын естеліктермен бөліседі. Шалқар ұлттық арнасына 60 жыл. Шалқар радиосының алғашқы хабары 1966 жылы 1 қаңтарда кешкі сағат 19:00 әуе толқынына шыққан екен. Ақпаратты сазды Шалқар бағдарламасының дүниеге келгенін жалпақ жұртқа сүйіншілеп, эфирден хабарлаған дауылпаз дауысты диктор Әнуарбек Байшанбаев. Алғашында ақпараттық сазды бағдарлама деп аталып, Маяктың қазақстандық көшірмесі ретінде шыға бастайды. Сол жылдары соғыс ардагері, журналист Мифтах Жантикин, Едіге Әбдіғапаров, Таңатқан Нұрсаев, Бек Дәулетбаев, Уахап Қадырханов, Зәмзәм Шариф Тарғақов, Мансұр Сағатов секілді ардагер ағаларымыз ат салысады. Жылдар өте Шалқардың әуе толқынына шығу сағатын көбейтіп, түрлі жанрлы хабарлар ұйымдастыра бастайды. Сөйтіп Шалқар соңғы хабарлар редакциясынан бөлініп, өз алдына шаңырақ көтеріп, бүгінде 18 сағат хабар таратып, ұлттың үн жариясына айналып отыр. Толқындағы дәурен хабарының бүгінгі қонағы КСРО телевизиясы мен радиосының үздігі, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, Қазақ және Шалқар радиосының ардагері Руслана Құдайбергенова.
6: Руслана Құдайбергенова Алматы облысы Райымбек ауданы Сүмбе ауылында дүниеге келген. 1960 жылы Алматы қаласындағы нөмір 12 қазақ орта мектебін бітірген. 1962 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне түсіп, 1967 жылы аяқтап шығады. Сол жылы Қазақ радиосының соңғы хабарлар редакциясына редактор болып қабылданады. Руслана Құдайбергенқызы редактор, аға редактор, бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасары, Шалқар арнасының жетекшісі, бас редактор қызметтерін атқарған.
5: Сонымен қатар Руслана Құдайбергенқызы 1989 жылы Кеңес одағындағы 15 одақтас республикалар радиосы арасында Қазақ радиосы бірінші болып тікелей әуе толқынына шығарған ақпаратты сазды тәулік тынысы бағдарламасының алғашқы жүргізушісі әрі жетекшісі. КСРО мен Қытай Халық Республикасы арасындағы саяси, экономикалық, мәдени қарым-қатынастардың қайта жандануына байланысты шетелден репортаж жүргізген бірінші радиожурналист. Ардагер апайымыздан алдымен бала күнде Руслана кім болуды армандаған еді деп сұрадық.
7: Мектепте оқып жүргенімде 4-ші сыныпта Қазақстан әйелдер дейтін журнал болатын. Соның сыртында кен зерттеуші Зәуре Омарованың суреті шыққан. Ішінде сол кісі туралы мақала жарияланған. Мен соны оқып, Зәуре Омарованы бір өзімнің кумирім деп ойлап, енді кішкентаймын ғой. Мен де Қазақтың кен даласында тау-кен жұмыстарымен шұғылданып, кен іздеймін. Қазақстанның жерінің астында жатқан небір қазба байлықтарды шығарамын. Міне осы Зәуре Омарова сияқты боламын деп 4-ші класстан бастап соны армандадым. Бір қызығы, 7-ші класстан кейін Алматыдағы номер 12 қазақ орта мектебіне оқуға қабылдады мені. Өткені сол мектептің жанында қыздар пансионаты, интернат болған. Қыздардікі бөлек, ұлдардікі бөлек. Негізінен басында Ұлы Отан соғысында қаза тапқан, я болмаса соғысқа қатысқан адамдардың балаларына арналған интернат болып башылған екен. Менің әкем Ұлы Отан соғысынан оралмағасын, мені сол 8-ші класта 12-ші мектепке қабылдады. Енді бұрын ауылда оқыған біздер үшін Алматының төріндегі бірден бір қазақ мектебіне келу, ондағы мұғалімдерді көру, ол мұғалімдердің жүріс тұрысы, олардың сөйлеу мәнері, олардың сабақ өткізуі, осының бәрі бізге бір керемет бір ертегі сияқты көрінді. Ауылда кішкентай ғана мектеп, ескі мектептер, әр сыныпта 5 бала, 6 бала өткені, Ұлы Отан соғысы жылдары балалар өте аз туды ғой. Мысалы, бізде бір бөлмеде 2 класс отырды. Оң жақта 1-ші класс болса, сол жақта 3-ші класс. Я болмаса, оң жақта 2-ші класс болса, сол жақта 4-ші класс бастаушы солар отыратын өткен балаларының саны жетпейді ғой. Сол 12-ші мектепке барғаннан кейін керемет бізде Әлия Аяп қызы Дүйсенова дейтін апай Ленин орденді қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін біздің класс жетекшіміз болды. Әлгі апайға бәріміз керемет сыйлайтығымыз. Бәріміз сабағында ақын жазушыларымыз бар, өнер қайраткерлері бар, солардың бәрін осы Әлия апамыздың арқасында білдік. Ақырын ғана сөйлейді, бірақ шыбынның ызыңы да естілмейді. Балалар апайды сабағын жақсы көрді. Ол кісі мектепте әдебиет үйірмесін басқаратын, өзі спектакль қойдыратын, түрлі әдеби кештер ұйымдастыратын. Мысалы, Абай жолы романы бойынша спектакль қойды. Сол біздің кластың балалары мен қыздары сол спектакльді ойнады 9-ші класта. Ай сайын ақын не жазушы мен не өнер қайраткерімен кездесу ұйымдастырады. Сосын ай сайын біздің мектеп бәрімізді опера театрына апарады, драма театрына, балалар мен жасөспірімдер театрының спектаклін апарады. Сөйтіп біздің өнерге, мәдениетке, әдебиетке деген ынтығымызды, сол пәндерге деген біздің сүйіспеншілігімізді оятты. Содан 10-ші сыныпта оқып жүргенде осы қазгудың филология факультетінің студенттері тәжірибеге, практикаға келді. Сол кезде бізге студенттердің берген сабағы, студенттердің өздері, КазГУ дейтін университет бар, ішінде филология факультеті бар, келіңдер, оқыңдар, тіл әдебиет маманы боласыңдар, журналистика да бар деп сол кісілер КазГУ-дың бар екенін есімізге салып, содан 10-ші сыныпты бітіргеннен кейін сол КазГУ-дың филология факультетіне оқуға түсуге біздің кластың өзінен 3-4 қыз емтихан тапсырды.
5: Бірақ осы жолы Руслана Құдайбергенқызы байқаудан өте алмай қалады. Оқуға тапсырған 3-4 қыздың ішінен біреуінің ғана жолы болып оқуға түседі. Ол уақытта оқуға түсу үшін ауыл шаруашылығында не өндірісте міндетті түрде 2 жыл жұмыс істеп келу керек деген тәртіп болған еді деп Руслан апай сол кезеңді күні кеше болғандай жаңылмай әңгімелеп берді. 85-ге кеп қалған апайымыздың жадына таң қаласың. Тіпті ұстаздарының аты жөніне дейін ұмытпаған. Бәрі есінде.
7: Алматының іргесінде Вин совхоз деген совхоз болған. Қазір Түймебаев атындағы совхоз. Сол жерде орыс мектебі бар екен. Сол мектепте қазақ тілі мұғалімі қажет екен. Сонымен орыс мектебіне қазақ тілінен сабақ беретін мұғалім болып мені қабылдады. Мен 2 жыл жұмыс істедім. Алғашқы кезде қиын болды. Біз орысша сөйлеп үйренбеген адамдармыз ғой біз. Орыстың балаларына орысуды да білмейміз. Олар мені бала санайды. 1 жылдан кейін класс жетекшілігін берді. Сонымен 2-ші жылы мені комсомолдан партияға қабылдады. Сонымен КазГУ-ға түсіп кеттім. Бітіріп, содан КазГУ-дың 5-ші курсында оқып жүргенімде менің дипломдық жұмысымның жетекшісі Сұлтанғали Садырбаев деген ағай болған профессор. Сол кісі менің жетекшім. Бір күн айтты: "Но тарих факультетінде Ғаббас Жұматов деген профессор бар. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Брест қорғанында алғашқылардың бірі болып қатысқан кісі." Сол кісінің бір брошюрасы бар екен орыс тілінде. "Руслана, сен орысша да жақсың, қазақша да жақсың. Сен аударып бере аласың ба?" деді. Сосын енді жетекшім айтып тұрғаннан кейін қалай аудармаймын? Жарайды, көрейін дедім. КазГУ-дың кітапханасында жаңа аударма жасап отырсам, Ажар Файзуллақызы деген біздің телевидениеде жұмыс істейтін сонда. Сол келіп, "Не істеп отырсың? Аударып отыр. Не, сен аудара білесің ба?" "Енді аударып отырмын, шама шақым. Келгенше сосын көрсетемін ағайға" деп. "Ойбай, сен жақсы аудара дегенсің, но Қазақ радиосына аудармашылар керек болып жатыр. Шалқар бағдарламасы ашылып жатыр. Шетелге хабар тарататын бағдарлама ашылып жатыр. Соған аудармашы керек, жас журналистер керек" деп жатыр. "Келсеші, бағыңды сына. Мүмкін сен өтіп кетерсің. Өзің пысықсың" деп мен мақтап қойып, сол мен келдім ғой. Желпіндір жіберді. Шында да конкурс жарылып жатыр екен.
5: Бұл қай жылы?
7: Бұл 1967 жылы. Қаңтар айында. Шалқар радиосы жоқ онда. Қазақ радиосы. Ішінде әр саладағы көптеген редакциялар бар. Не соның ішінде ақпаратты сазды Шалқар бағдарламасы ашылып 66 жылы қаңтардың бірінде. Соған аудармашы керек екен. Шетелге хабар тарататын редакцияға да аудармашы керек екен. Журналист керек екен. Кадрлар бөліміне барып едім, Бану Сакенна дейтін апай, қарапайым өзі адамды бір көріп, соған деген өзінің сенімі болатын ба? Сонда кісі екен. Сосын айтты, айналай, сені апарайын кадр редакцияға, мен қабылдамайын. Олар конкурс жариялап отыр. Соң хабарлар редакциясына алып келді. Мәлік Қарақылов ағамыз отыр, аудармашылар отыр. Нұрсейіт Ербаев, Кекілбай Нұспеков дейтін екі ағамыз отыр. Сосын Сәркен аға отыр. Сәркен аға Оспанов. Сосын Сәркен аға ішіндегі ең жасы бірден айтты. Саған қазір мен бірнеше информация беремін. Сен соны аударып шық. Қазір Телетайб лентасын алып келем деді. Телетайб лентасын барып, үлкен ұзын-ұзын қағазға жазылған информациялар алып келді. Соны маған берді, оқып шықтым, шыққандан қиындық жоқ. Тарсылдатып 6-7-ін аударып тастадым. Аға, мен болдым деп. Ой, тез болдың ғой. Болды. Соны мен қарады да, ой, сен мықты аудармасың ғой. Не аудармамен шұғылданып пейдің? Жоқ, шұғылданған жоқ. Сосын айтты, енді бір ай сынақтан өтесің деді. Соны мен не керек? Айтқандарының бәрін жасадым, репортаж да жасадым, суреттеме де жаздым. Қазақ радиосына кіргеннен кейін, анау кісілердің көргеннен кейін, жұмыс істеу процесін көргеннен кейін, бәрі шұғыл, оперативно, соң хабарда тез қимылдау керек, тез жұмыс істеу керек, тез ойлау керек, тез шешім қабылдау керек. А мен өзімнің мінезім де сондай. Өзі бұл жарап қалған бір нәрсені созып жүретін адам емес, өзі нақты шорт айта салатын, ақты ақ, қараны қара деп алдақтыма қарамай айта салатын адам.
8: Ол жылы сіз оқуды бітірген бе?
7: Жоқ, бітірген жоқ. Мынаны бұл қаңтар ақпан айы. Соны мен көп кісілер қатысты конкурсқа. Соңғы хабарларға мен қалды. Мені қабылдады, редактор етіп қабылдады. Еңбек кітапшам тұр міне. Соның ішінде наурыздың бірінде соңғы хабарлар редакциясына редактор болып қабылданған.
8: Бұл 67
7: жылы. Содан ана ағайлар айтты, бұл баланы біз бірден аудармаға отырғызбайық, бұл баланы Шалқарға отырғызайық. Сол жерде қысқа хабарлар болады, 5 минуттық, 10 минуттық соңғы хабардың ішіндегі адамдар жасайды, бірақ ол бірінші бағдарламадан да екінші Шалқардан да өтеді. Соларды жасасын, көрсін деп өтіп кеттім. Осы менің алғашқы ұстазым ол Сәркен аға. Керемет адам болды ғой. Ол кісі ешқашан атыңды айтпайтұғын. Редакцияға келген қыз балалардың бәріне қарғам, қарағым деп сөйлейтұғын. Шалқарда жұмыс істедім мен де. Содан кейін бірнеше жылдан кейін соңға барға аға редактор етіп ауыстырып жіберді мені.
5: Ардагерлеріміздің өмір жолы да, айтқан әңгімесі де біз үшін өнеге. Сондықтан Руслана Құдайберген қызына өзімізді қызықтырған барлық сұрағымызды қоюға тырыстық. 60 жыл бұрын Шалқар бағдарламасында кімдер қызмет атқарды? Тыңдайық.
7: 67 жылы Шалқарға бірақ жыл болды ғой. Ол редакция емес. Соңғы хабарлар редакциясының ішіндегі бір бөлім ғана. Ақпаратты сазды Шалқар бағдарламасы. Ол радио емес. Қазір Шалқар радиосы болып дербес жеке дара ұлттық арна болып отыр мысалы. Ол кезде 67 жылмен келгенде редакцияда Досан Жанботаев, Дулат Исабеков, Жеңіс Қашқынов, Нұрсұлтан Әлімқұлов ағамызды Шалқарда істеді. Кеңесжан Шалқаров дейтін Қытайдан келген ақын жігіт ол да істеді. Қасымхан Ерсарин аға да сонда отырды бізбен бірге. Кейін Жеңіс Ақпанбетов пенен Серік Тұрғынбеков 1-2 жылдан кейін келді олар Шалқарға.
8: Қандай хабарлар дайындайтын едіңіздер? Әлде тек қана ақпарат болды?
7: Жоқ, жоқ. Ақпарат әр жарты сағат сайын. Ол республика жаңалықтары, одақтас республикалар, шетел жаңалықтары, әр түрлі жаңалықтар. Сол өзінің уақытымен әр 30 минут сайын эфирден беріледі. Сосын әдеби хабарлар болды. Жаныңда жүр жақсы адам деген хабар болды мысалы. Дулат Исабеков соны жасайтын. Әдеби хабарлар, сәті түскен сұхбат, бүгінгі күн тақырыбы. Сосын сол хабарлардың ішінде міндетті түрде дауыстар кететін. Дауыстар болғанда интервью, комментарий, не осылар кететін. Сосында көп хабарлар болды.
8: Ал сіз қандай хабар жасадыңыз? Әлде аудармамен айналыстыңыз ба?
7: Мен де хабар жасадым. Әйелдер тақырыбына жасадым мен. Көп әйелдер туралы солармен сұхбаттастық, солардың өмірі, творчествосы туралы. Содан кейін мынау сурет өнері туралы. Суретшілердің өмірі туралы, сол кісілермен сұхбат. Сосын әйелдерге кеңес дейтін рубрика болған. Сондай хабарлар жасадым ол кезде. Олармен қатар соң хабарды да эфирге шалқар үшін беріп отырды.
4: Жақсылық іс төрге боссын, өрлесін. Ізгілік ой жүректерді кернесін. Толқындағы дәурен жалғап уақытты, дөп басардай көңіл күйдің пернесін. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
8: Қазір радио тыңдайсыз ғой?
7: Тыңдаймын, иә.
8: Осыдан 60 жыл бұрынғы сіздердің дайындаған хабармен бүгінгі күнгі журналистердің хабарларының өзгешелігі, ерекшелігі бар ма?
7: Иә, ол кезде Шалқар арнасын бүкіл халық тыңдайтын. Жайлауда мал баққан малшылар бір-бір радио қабылдағыштарын құшақтап, таудың басында қазақтың әнін, күйін, қисса дастандарын, жақсы сұхбаттарды, жақсы әңгімелерді тыңдап, рахатқа батып жататын. Шалқар бағдарламасы алғашқы жылдардан бастап өрісі кеңейе бастады. Тыңдаушылар да көбейді. Өткені бұл сол кезде сенсация болды. Сенсация деп отырғаным, Қазақстан эфирінде тек қазақ тілінде ғана хабар жүргізетін радио. Қазақтың небір жаңа керемет күйлері, ұмытылған жыр дастандарын, қиссаларды осы біздің Шалқар бағдарламасынан беріле бастады. Ал бұған мұрындық болған Алматыдағы Қалық университеті деген ұйым болды. Оның жетекшісі филология ғылымдарының докторы, профессор Рахманқұл Бердібаев ағамыз еді. 1960 жылдардың ортасында осы Қалық университетін құрды. Ғылым академиясындағы әдебиет және өнер институтымен бірлесіп жасалған бұл үлкен еңбек еді сол жылдары. Осы Қалық университеті. Сырдария бойына, Қарақалпақстанға, Өзбекстан аймақтарына, Үргенішке экспедициялар ұйымдастырып, сол жақтардан ұмытылып бара жатқан күйлерді, жыр дастандарды жазып әкеліп, сол Қалық университетінде дәріс болатын, сабақтар жүретін, Мұхтар Әуезовтің музей үйінде айына екі рет өтіп тұратын, осы елеусіз ұмытылып бара жатқан күйлер, жыр дастандар орындалатын. Бұл сол кездегі қазақтың тарихын, дәстүрін, өнерін тереңнен іздеп, жоқтан бар жасаған ұлттық рухты көтерген жылдар болды. Сондықтан Шалқар бағдарламасы Рахманқұл Бердібаев ағамызға арнайы эфир уақытын бөліп, ай сайын бізден хабар жүргізіп отырды. Міне осындай керемет хабарлар өтетін бастапқы жылдары біздің Шалқар бағдарламасынан. Ал енді 1980 жылы республикалық айтыс өтті. Сол айтысты да Шалқар бағдарламасы халыққа кеңінен таратты. Алғашқы айтыстар сол жылдары радиодан берілді. Халық айтыс өнерін біледі, бірақ айтыс эфирден берілмейді, теледидардан көрсетілмейді. Айтысты естіген радио тыңдаушылар біздің радиоға көп, тіпті қап-қап қаттар жазады десем, артық айтқандық емес. Халықтың радиоға деген сүйіспеншілігі, құлшынысы, ілтипаты ол сол жылдары биік деңгейде болды. Енді кейінірек Шалқар бағдарламасында ел қорғаған ер баба деген айдармен хабарлар беріле бастады. Бұл кезде қазақтың хандары, батырлары туралы елім, жерім деп күрескен біздің аталарымыз Абылайхан, Кенесары, Наурызбай, Бөгенбай, Қабанбай, Райымбек, Исатай, Махамбет сияқты міне батыр бабаларымыз туралы хабарлар беріле бастады. Бұл халықтың көзқарасын, дүние танымын байытып отыратын хабарлар еді. Атадан қалған асыл сөз Шалқардан әлі жүріп жатыр. Алғашқы кезде қазіргіде көп кітап жоқ, материал табу қиындау болды. Ал қазір Төле би, Қазбек би, Әйтеке би, Жиренше шешен, Асан қайғы аталарымыздың, бабаларымыздың айтқандары туралы көп әдебиеттер шықты. Қазір оларды радиодан беру оңай деп ойлаймын мен. Ал ол кезде қиындық болды. 1994 жылы мен Шалқарға қайта оралдым. Бас редактор болдым. Алғашқы кезде бағдарламаның жетекшісі, бір жылдан кейін Шалқар бағдарламасының бас редакторы болдым. Міне, бұл кездерде жаңағы хабарларға қосымша Тұлпардың тұяғы деген рубрикамен хабар бере бастадық. Бұл саяси қуғын сүргінге ұшырап, нақақтан нақақ атылып кеткен Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов, Жүсіпбек Аймауытов, Тұрар Рысқұлов, Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин сияқты арыстарымыз туралы хабар бере бастадық Шалқардан. Бұл 1980 жылдардың аяғы болатын. Мысалы, Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар апамызбен көптеген сұхбаттар ұйымдастырылды. Бірінші бағдарламадан да, Шалқардан да. Мен Бейімбет Майлиннің әйелін көрдім. Ол кісімен сұхбаттастым. Ол кісілер көзі тірі болса да, эфирде олар туралы хабарлар берілмейтін, айтылмайтын. Сол репрессияға ұшыраған қазақтың не бір зиялылары, біздің аталарымыз, ағаларымыз туралы хабарлар мүлде берілмейтін. Халық арасында біледі, бірақ эфирден берілмейді, газеттерге жазылмайтын. Міне, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін кеңінен насихатталып, үлкен-үлкен хабарлар әзірленіп, оның ішінде халық Шалқар радиосынан сусындады деп айтуға болады. Өзбекстаннан шыққан деп халық арасында айтылып жүрген Шымкенттік Кеңес одағының батыры Сабыр Рахимовтың жары келді. Телевидениеден хабарлар ұйымдастырды. Бізде Шалқар радиосынан апайды сөйлетіп, оның қазақ екенін, қазақтың мақтанышы екенін айтып, көзіне жас алып сөйлеген болатын. Осы 1994 жылдан 97 жылға дейін мен Шалқар бағдарламасына басшылық жасадым. Сол жылдар тағы бір айта кететін нәрсе, сол 90 жылдардың екінші жартысында қасиетті қағидалар деген айдар аштық. Халифа Алтай ағамыз Түркиядан Қазақстанға көшіп келген болатын сонда. Сол хабарда қасиетті Құран туралы, оның аят сүрелері туралы және хадистері жайында айтылды. Хабардың редакторы Төлеу Қосанов деген жігіт болды. Халифа ағамыз Түркияда тұрғанда Шалқарды тыңдайды екен. Бізге келгенде Шалқар оның жүрегінде әрдайым жанында екендігін айтқан болатын. Редакция келіп, радиодан сұхбат берген кезде сол осылай. Шалқар нағыз қазаққа керек радио деп айтқан болатын. Енді 30-40 жыл бұрынғы хабарлар мен қазіргі хабарларды салыстыруға болмайтын да шығар. Өткені бәрі уақыт үндестігіне сай хабарлар болды. Шалқар өзінің алдына қойылған негізгі мақсаты ұлттық құндылықтарды, тарихымызды, әдебиетімізді, мәдениетімізді, өткен өмірімізді насихаттайтын хабарлар көп берілді. Қазақтың ән күйлері, ал қазір Шалқардың көп хабарлары тікелей эфирде жүреді. Ол кезде тікелей эфир емес, таспаға жазылып алынып, монтаждалып, сосын эфирге беріледі. Ол кездері цензура деген, лето деген болатын. Ол эфирге берілетін хабар бар, берілмейтін хабар бар. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін лето цензура жоғалды. Қазір еркіндік, халықтың көкейінде жүрген мәселелерді көтеретін хабарлар көптеп беріліп жатыр. Оған мен қатты қуанамын.
4: Дәуірлердің күмбіріне ілесіп, уақыт жүйрік жатқандай бір жыр есіп, толқындағы дәурен шертер жан сырын, мезгіл толқын көңіл тербер бір бесік. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
7: Бұрын 89 жылға дейін хабарлардың бәрін дикторлар жүргізетін. 89 жылы тікелей эфир хабарлары енгізілді Қазақ радиосына. Өйткені бүкіл кеңестер одағында демократия жариялыққа байланысты эфирден өтетін хабарларды, сол хабарды жазған, сол сұхбатты жүргізген адамдардың өздерінің дауыстарымен берілді. Тікелей эфир басталды, еркін сұхбат басталды. Сол дәстүр қазір Шалқарда одан әрі жалғасын табуда. Тікелей эфирдің жауапкершілігі де өте жоғары. Өйткені тікелей эфир ол тыңдаушы мен студиядағы жүргізушінің арасындағы сұхбат, арасындағы байланыс, ахуал бәрі беріліп тұрады. Сосын қарапайым тілмен сөйлеу керек, жаттық тілмен сөйлеу керек. Тілінде кемістігі бар. Адамдар кейде эфирге шығып жатады. Тіпті эфирден сұхбат алып тұрған кісінің өзінің сөзі дұрыс болу керек сияқты. Тілінде бір кемістік, дефект болса, оны әрине эфирге жіберуге болмайды. Кейде сондайлар кетіп қалады. Ол енді журналистің кемшілігі емес. Мүмкін ол кісі жақсы әңгіме айтып атқан шығар, бірақ тілдің кемістігі, сақаулығы қазақша айтқанда бірден білініп тұрады. Ол тыңдаған құлаққа жағымсыз әсер береді. Алтын қорда 100 жылдық тарихы бар Қазақ радиосының тарихы жатыр. Не соларды Шалқар міндетті түрде апта сайын эфирге шығарып тұрады. Не бір алтын дауыстар, не бір ғұламалардың, ақын жазушы, қоғам қайраткерлерінің сөздері эфирден беріліп жатады. Өткенді ұмытуға болмайды. өткенді ұмытқан ол болашаққа өте кері әсерін тигізіп жатады. Сондықтан алтын қорды сақтауымыз керек.
8: Руслан апай, осы біз оқыған кезде мұғалімдер айтатын еді, журналистика қыз баланың қолы емес деп. Жаңа сіздің әңгімеңізден тыңдап отырмын. Ең алғаш радиоға келген кезде қаншама жігіт журналистердің арасында жалғыз қыз болып еңбек етесіз.
7: Ол адамына байланысты. Ол ер адам, емесе әйел адам деп бөлуге болмайды. Мықты журналист қыздар бар. Тіпті дүние жүзінде бұрынғы кеңес одағындағы, қазіргі тәуелсіз мемлекеттер достастығындағы мемлекеттерді, республикаларды былай қойғанда, Қазақстандағы біздің бұқаралық ақпарат құралдар саласында не бір керемет қыздар бар. Жүргізуші жігіттерді 10 есе орап кететін қыздар бар. Сондықтан мен оған қарсымын. Егер ол өзінің мамандығын сүйіп тұрса, жауапкершілігін сезініп тұрса, ол өзінің алдына қойған мақсатын біліп тұрса, өзінің өресін көрсетіп тұрса, өзінің білімін көрсетіп тұрса, халық оның әрбір сөзін, әрбір айтқан әңгімесін ұйып тыңдайтын болса, неге ол қыз бала, әйел адамның журналистика қолы емес деп айтамыз? Қолы. Өйткені таңдаған мамандығыңды жан тәніңмен жақсы көруің керек. Оның жауапкершілігін түсінуің керек. Алайда микрофонның алдында отырғанда сен ол микрофонның киесін сезініп отыруың керек. Шалқар радиосы ол киел шаңырақ. Өйткені біздің ата бабамыз радионың не екен, теледидардың не екен білген жоқ. Сол 1966 жылы ғана ана тілімізде, қазақ тілінде таза хабар беретін Шалқар радиосының өмірге келуі ол қазақ үшін үлкен бақыт. Сондықтан Шалқар радиосының қадір қасиетін, мазмұнын, оның мақсатын төмендетуге болмайды. Қайта Шалқар радиосына үлкен мәртебе беру керек, оның аясын кеңейту керек. Жүретін хабарлардың мазмұнын тереңдету керек. Ойлап отырсақ, Шалқар радиосы бұл қазақтың жаны, қазақтың болмысы.
8: Бүгінгі Шалқар радиосынан қандай хабарлар тыңдағыңыз келеді?
7: Әйелдер проблемасын көтеру керек. Әйелдер проблемасы деген жеткілікті. Бала тәрбиесіндегі еңбек туралы айтылса, өткені қазір оқуға, білімге көп ден қойылып жатыр. Білімді ұрпақ керек бізге болашаққа. Солардың бастауы әрине үйден, ата-анасынан, әсіресе анасынан келеді. Сондықтан ана әйел тақырыбын қолға алса деймін. Сосын мына концерттерді тыңдап отырған кезде қайталау көп. Шалқар екен деп көбіне жан қалған дерін, халық музыкасын, күйлерін беріп жатыр ғой енді. Бірақ оған қоса қазіргі эстрада жұлдыздарының әндерін берсе, қазіргі небір ансамбльдер бір көбірек берсе деп ойлай. Шалқар деген сөздің өзі шалқып тұр ғой. Ел ішінде небір керемет өнерпаздар бар. Неге Шалқардан бермеске ол? Мысалы, тек әнші, күйші, композиторлар ғана емес, оған қосымша қол өнершілер туралы неге бермейміз?
8: Бізде тоғыз тарау деген хабар бар. Гүлнәш Шалабайқызы жүргізеді. Дәл осы хабарда сіз айтып отырған қол өнер, шеберлер, суретшілер бәрін сол тақырып аясында қамтиды.
7: Журналистерге өзім Шалқарға келіп, Шалқардан құрметті демалысқа кеткендіктен Шалқар маған жүрегіме өте жылы тиеді. Бір қызығы, 2000 жылы 1 сәуірде Шалқар радиосы жабылды. Тура сол күні мен құрметті демалысқа кетіп қалдым. Ойладым, мен келгенде Шалқар ашылып жұмыс істеп, ал мен кеткенде неге жабылу керек? Қатты толқыдым. Мен үшін Шалқардың рөлі өте зор. Менің журналист болып қалыптасуыма, кәсіби журналист болуыма, бүкіл саналы өмірімді арнауыма Шалқар радиосының, жалпы Қазақ радиосының рөлі өте биік.
8: Оны хабарымыз түйіндік.
7: Өзім таңдаған мамандығымды сүйуіме Шалқар радиосының рөлі зор деп ойлаймын. Мен ешқашан Шалқар радиосының 60 жылдығына жетемін деп ойлаған жоқпын. Ол да бір тағдырдың маған берген сыйы сияқты. Шалқар өзінің атына сәйкес шалқи берсін. Шалқардан естілетін әндер, күйлер ешқашан үзілмесін. Жақсы сұхбаттар, жақсы адамдардың әңгімелері, алтын қордағы сақталған қазақтың бетке ұстар, азаматтарының дауыстары сақталып тұр. Не сол дауыстар үнемі әуе толқынынан беріліп тұрса, тоқтамаса екен. Шалқардың 60 жылдығы құтты болсын. Радиомыз өз толқынында әрдайым сөйлей берсін. Қазақтың үні бүкіл әлемге естіле берсін. Шалқардың ғұмыры ұзақ болсын.
8: Ә
5: Естелікке толы сырмен бөліскен Руслана Құдайберген қызына алғысымыз шексіз. Ардагер апайымыздың ақ батасы қабыл болсын деп, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Советхан Мерханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, аман сау болыңыздар.
9: Апа, кітап оқып берші.
10: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
9: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
10: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

Нығмет Ғабдуллин, «Жұмбақ тас». Жаңаған алыстан көрінген қара бұлт нөрі түйіліп келіп те қалды. Әлсін-әлсін аспан қақ айырылғандай шатыр-шұтыр етіп найзаға жарқылдай. Тау қойнауында отырған үш бала төніп келген қара бұлтқа қарап тұр. «Әй, қатты жауып келе жатыр», дейді Самат екі жолдасына. Жаңбырдың алты суылдап келіп қалғанда ғана үш бала өздері құрған кішкене шатырға кірді. Жел әл саябырлаған жоқ. Кішкене шатырды екпіндей соғып жұлқып-жұлқып өтеді. Жаңбыр күшейін деді. Шелектеп теуіп тұрғандай. Өткін жаңбыр екен. Қазір ашылады, деді Самат. Шатыр саңлауынан тысқа көз жібер. Ол қойынан дәптерін алып, үйден шыққалы қанша жер жүргендерін есептей бастады. Біз шыққалы 10 километр жүріппіз, деді қуана сөйлеп. Кешке дейін 6 километр жолды шолып шығуымызға болады екен. Саматтың қағазына үнсіз қарап отырған достай, «Жаңбыр ашылмаса ертең жүру керек», деді. Сонда осы арада «Немекпісің?» деп өткір қара көзді бала Кемел оған қарсылық білдірді. «Әй, жаңбыр жауған екен деп, біз бүгінгі тапсырманы орындамаймыз ба?» Бұл жолғы жорықта оларға берілген тапсырма Салпық тауының күнгей жағында өсетін өсімдіктердің түрін зерттеу болатын. «Менің байқауымша», деді Кемел, «таудың батыс жағымен салыстырғанда шығысында қарағай көбірек өседі екен». Кемел дәптерінде жазғанына қарап отырып, жылдамда да сөйлеп кетті. «Таудың етек жағында аралас өскен қайың мен терек жоғары өрлеген сайын селдірей береді. Одан әрі терек тіпті кездеспейді. Талдардың түр-түрін үнемі кездестіріп отырдым. Ши ағашы тіпті көп екен», деп достай оның сөзін жалғастыра сөйледі. «Біз қазір бүгінгі өлкө зерттеу жорығымыздың екінші тапсырмасын орындауға шығамыз. Ол тау жотасын, мұнда гранит тастарды байқау». Бұл кезде өткінші жауын басылып, жел де саябырлаған еді. Жорықшылар кішкене шатырды жиып, қапшықтарын иығына іліп, жол бағдарлап алды да тау бөктерін жағалай жоғары көтерілді. Қойындарында дәптерлерін алысып, тас суретін ол туралы өз ойларын жазады. Аздан соң тағы жоғары өрлейді. Тау басына шыққан жорықшыларға төңіректегі көріністің бәрі де тап аяғының астында тұрған сияқты. Едәуір жерде өздерінің ауылы мұнартып көрінеді. Достай екі жолдасынан оқшауырақ бұрыла бергенде ұзын талшықты салалы кендір секілді бұрын соңды көрмеген ғажайып тас тауып алды. Жер бетінде көп кездесетін тастың бірі алтынды кварц. Әлде бұл сол мекен, деп ойлады ол. Жас жорықшы бұл ойына сене алмады. Өйткен алтын руда түрінде жабай кварц болып кездескенімен, онда көзге әрең ілінетін жылтыраған тозаң болады. Егер сол ақшыл тасты лупамен не микроскоппен қараса, ұсақ алтын тозаңдарын тіпті анық көруге болады. Бұл қасиет достайдың қолындағы мына таста жоқ. Кәдімгі дала тасына ұқсағанымен жұмсақ. Мұнда үлкен бір құпия сыр болу керек, деген қорытындыға келген достай өзінен сәл ұзаңқырап бара жатқан Саматтарды шақырып, өз көргенін айта бастады. «Мен мұндай тасты көрген емеспін», деді ол. «Өзі тасқа да өсімдікке де ұқсамайды, қараңдаршы».
бұл кендір тектес өсімдік шығар, деді Кемел. Әй, өсімдік болса, жерге бойлаған тамыр қайда? Қурап қалқан болар. Қураған өсімдікті үгіп сындыруға болады ғой. Сонда мынау тас болғаны ма? Ал тасты да ұрып сындыруға болады. Онда тас демес қой. Иә, тас демес, деп Самат терең ойға шомғандай болды. Манадан бері үнсіз тыңдап тұрған Достай, отқа жағып көрсе қайтет, деді жолдастарына. Кендір болса, отқа жанады ғой. Әй, дұрыс, дұрыс, деді балалар оны қостап. Жанбаса, басқа бір ерекше зат болғаны. Қане, көрейік. Үш жорықшы қол күректерін алып, шағындау жер ошақ қазды да, қурап қалған бұтақ жинап әкеп отқа жақты. Табылған жұмбақ затты от әбден шоқтанып қызған кезде отқа салды. Тау басында кішкене жер ошаққа антылай төнген үш бала жаңағы заттың жануын күтіп ұзақ отырды. Отты қаншама қыздыра жаққанымен ғажайып тас жанар емес. Кендір сияқты талшықты зат әлі жанған жоқ. «Әй, мынау отқа жанбайды екен», деді Кемел. Заты тас нәрсе отқа жанбайды ғой, бұл да сондай, бірақ кәдімгі тастан жұмсақ сияқты. Қандай ғажайып тас өзі? Жас жорықшылар бұған жауап таба алмай ұзақ ойланды. Әлден уақытта барып Самат, мына тұста кен зерттеуші экспедиция бар, деді қолымен нұсқап. Мен ағайыммен бірге оларда кеше ғана болып қайтқам. Соларға көрсетсе қайтеді? Бұл сөз Достайларға қатты ұнады. Жүр, барайық онда, деді олар. Достай жұмбақ заттың табылған жеріне белгі жасады. Аздан соң жорықшылар экспедиция жатқан жаққа қарай асыға жүріп кетті. Жорықшылардың жұмбақ тас тапқан алқабын геолог Жақып ұзақ қарап көп тексерді. Осы тастардан, деді Жақып, тау бауырындағы жақпарыл қара тасқа келгенде, табиғаттың өз күшімен көк жасыл әдемі теңді тастар пайда болады. Оны серпентин деп атайды. Серпентиннің кендір секілді талшықты түрі бар. Оның ұзын салалы сапалы түрін аз біз, дейді. Сендердің бұл тапқандарың сол аз біз. Үш жорықшы ынталана тыңдап тұрады. Аз біздің өндіріс үшін қандай пайдасы бар, деп сұрады Самат. Аз бізді құрылыс жұмысына, қағаз өндірісіне қолданады. Жылу электр және дыбыс өткізбейтін зат есебінде кең пайдаланады. Сонда кендір арқан осындай заттардан жасалама, деді Кемел. Я, жасалат, азбестен киімде тоқиды. Ол киімдер отқа күймейтін артықшылығы болғандықтан көбіне өрт сөндірушілерге еді. Металлургия заводтарында жұмысшылар азбестен жасалған қолғап киеді. Олар бұл қолғабын жуып әуреленбейді. Кірлегенде жанып тұрған пеш ішіне тастап, әбден қызарған соң барып алса, тап-таза болып шыға келеді. Өзі отқа жанбайды. Сыртындағы майлы кірі күйіп кетеді, деді Гиол. Ол бұдан кейінде балаларға бірнеше қызық-қызық әңгімелер айтып берді. Бұл тастар салпықтан 12 километр қашықта тұратын Көкшелі тауынан да жақында табылған еді. Бірақ оның көлемі аз, әр сапасыз болып шықты. Салпықтан тапқан сендердің бұл алғашқы табыстарың жаңа табыс қой. Менің зерттеуім бойынша мұның көлемі де қоры да мол сияқты. Сендер отанымыздың шаруашылығына көп пайда келтіретін болдыңдар, деді Жақып. Балалар бұған қуанып, біз әлі де көп жаңалықтар табамыз, деді қосыла сөйлеп. Жақып балалардың қуанышты жүзінен зор келешек жемісінің үмітін сезінгендей оларға күлімсірей қарады.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Гай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
1: Роза Алғожаның әні «Бақытты бол өзің үшін» орындайтындар Роза Алғожа, Бейбіткүл Нұрымқожина.

0: толып тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосы.
1: Тарас Тіреусінің орындауында Сағы Әмзеұлының өлеңіне жазылған Арманбек

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, кезінде жазықсыз жапа шеккен алаштың аяулы ұлдарының бірі Қошке Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылығы жайлы тұлғатты хабарымызды бастаймыз. Хабарды жүргізетін журналист Оңғар Құралов.
1: Ашығып үш күн болды кетті шама, ауыр ой бойды билеп жүрек жара, осыдан олай бұлай болып кетсем, жеткізер кім сәлемді мұңланама. Қамалдым өткелі жоқ терең жарға, әділдік табалмадым амал барма, осыдан олай бұлай болып кетсем, жеткізер кім сәлемді жолдастарға. Бұл жыр жолдарынан әлде қандай жалымен істі болған аяулы азаматтың өкініш сарын, ащы өксігін байқағандай боласың. Біздің бүгінгі әңгімеміз 20-30 жылдардағы нәубетшіліктің құрбаны болған жазықсыз жапа шеккен аяулы азамат, тағдыры тәлкекке ұшыраған бірегей тұлға Қошке Қошмұхаммед Кемеңгерұлы жайлы болмақ. Біз жоғарыда келтірген назалы жыр жолдары 30 жылдардың басында Алматы түрмесінен жазылған Қошке Кемеңгерұлының өлең қаты. Әттең, 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында дүниеге келген зиялы қауым 20-30 жылдарда жаппай қуғын сүргінге ұшырады. Сотталды, жер аударылды. Ақыр соңында бәрі бірдей баудай сұлады. Бас көтерер азаматтары түгелге жоқ бұл дүниеден мансұқталды. Олар анау Ахаң, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Әлихан Бөкейханов, Халел және Жаханша Досмұхамедовтер, Смағұл Сандуақасұлы, тағы басқа көптеген асыл азаматтар еді. Міне солардың қатарында жазушы ғалым, тіл маманы, дәрігер Қошке Кемеңгерұлы да бар еді. Қазақтың нағыз бетке ұстар азаматтары тырнақшаның ішіндегі қылмыскер атанып жатқанда Қошке сынды елін, жерін, әдебиеті мен мәдениетін қастерлегендерді әсте тыныш қойсын ба? Алды да түрмеге жапты. Жазығы қыр баласының оқып тоқығаны, көрген білгені көптігі. Большевиктер үшін қауіпті жау оқыған азаматтар ел ішіндегі білімді де беделді ұл қыздар еді. Ертең барлық пәле сол оқығандардан, зиялы қауымнан шығуы мүмкін. Қарапайым халық қайтеді? Серке бастаған көштің соңына ілесетте отырады. Ал көш басшысы жоқ ел аңтарылған уақ малдай. Қайда айдасаң сонда жүреді. Міне сондай солақай саясаттың тегеуріні бүкіл бір халықтың маңдай алды ұлдарына аса зор зұлмат болып тиді. Енді одан құтылу жоқ. Бірі жапон шпионы, бірі ел арасына іріткі салушы, бірі коммунистердің қаш жауы секілді ұзақ сонар, жаптым жала жақтым күйесінді айыптармен итеккенге айдалды. Аман қалғандары атылды, асылды, іс-түсі жоғалды. Ел азаматтары секілді Қошкеде түрмеде отырды. Украина жеріне айдалды. Барлық мерзімін тәмамдап, ел ішіне қайта оралғанда бір түнде қайта алып кетті. Бұл НКВД-нің ел ішін халық жауларынан тазартқандағы әрекет еді. Енді Кемеңгерұлы мүлде келмеске кетті. Міне, солай 20 ғасырдың басындағы қазақ әдебиетін дамытуға айтарлықтай үлес қосқан ғылым мен әдебиетіне еңбегі сіңген асыл азамат большевизмнің құрбаны болды. Біздің бүгінгі хабарымызға Қошке тануды алғаш қолға алып, толымды зерттеулер жүргізіп жүрген бұл күнде зейнет демалысындағы ғалым, филология ғылымының кандидаты Рәзия Рүстембекова қатысып отыр. Рәзия Рүстембекова Кемеңгерұлының жан-жары Гүлсім Кемеңгеркелінімен көп жылдар көршілес отырған жан. Сол себепті бәрімізден гөрі Қошке жайлы мағлұматқа етене таныс қой деп ойлаймыз. Ал Қошке Кемеңгерұлы шын мәнінде кім болған еді деген сауалға Рәзия Рүстембекованың әңгімесінен біршама жауап табамыз ғой деп ойлаймын.
2: Қошке Қошмұхаммед Кемеңгерұлы дарынды жазушы, ғалым, журналист, тіл маманы, дәрігер, алаштың білімді де беделі азаматтарының бірі. Кемеңгерұлы 20 жылдарда қоғамдағы күн сайын өзгеріп жатқан өмірге араласып, халқына аянбай қызмет етті. Қазан төңкерісі шын мәнінде бостандыққа келді, әділеттік орнайды деп жаңа қоғамды адал ниетімен қабылдап үлкен үміт артты. Сан салалы білімін елін көркейту жолына жұмсап, қысқа өмірінде ұрпаққа өнеге боларлық рухани қазына қалдырды. Қошке Омбы облысында дүниеге келген. Ру Қаржас 1896 жылы туып, 1937 жылы қаза болды. 20 жылы ол Омбының ауыл шаруашылық мектебін бітіріп, Қызылжарда мұғалімдер дайындайтын курста химия, биология пәндерінен сабақ берген. 21 мен 24 жылдары омбының дәрілерге институтында оқиды. 24-30 жыл аралығында Ташкентте педиустав жұмысы факультетінде және әскери училищеде қазақ тілінен дәріс оқып, әрі сырттан аспирантура түседі. 30 жылы Мұхтар Әуезовекеуі Ташкентте бір түнде ұсталып Алматы түрмесіне қамалады. Сол кезде абақтыда жолдаған қатында ашығым үш күн болды, жаттым төзіп, жатырмын жас өмірден күдер үзіп, жан жарым жандай көргем үш құлыным, қаласың әлдегінге көзім сүзіп, қамалдым өткелі жоқ терең жарға, әділдік таба алмадым амал бар ма, осыдан олай-бұлай болып кетсем, жеткізер кім сәлемді жолдастарға дейді. Жылдарды арқалап жеткен хат өлеңнен күнәсіз күйген қыршын азаматтың өмірден күдер үзіп, дәрменсіздіктен ышқынған жан азабы, жүрегін жарып шыққан ащы зары естіледі. Бұл жолы аз уақыт болса да Қошкенің мойнына түскен қыл арқан сәл босап, ажалдың құрығынан құтылады. 32 жылдан 35 жылға дейін Украинаға Валуйки деген жерге айдалады. Енді үміт сәл өсе елес беріп, тез арада бір жылдың ішінде қайтып келеме деген үмітпен бала шағасын туған туысқандарына тапсырады. Туған жерінен алшақта бір жыл емес, үш жылға жуық жүреді. 35 жылы Шарбақ көлге оралып, 30 жылы екінші рет тұтқынға алынады. Совет үкіметінің құлату мақсатында құрылған Сібірдегі ұлтшыл жасыл ұйымының жетекшісі деген жаламен 37 жылы тамыздың 7-сінде ұсталып, қарашаның 21-інде омбыда Сталин жендеттерінің қолынан мерт болады. Сөйтіп қаламгердің шығармашылық жолы 20-30 жылдар аралығында ғана, осыдан кейінгі жылдар жазықсыз сергелденге түсіп, қасірет пен азапқа душар болған жылдар, тағдыры оның қияға құлаш сермеген биік арманына бұғалық салып, үміті кесілген жылдар еді. Кемеңгерұлы 30 жылы түрмеден жазған хатында «Жазығым жоқ инедей, неден жала жабылған» деген сұрақ қояды. Я, абзал азаматтың бар жазығы табиғат сыйлаған дарыны мен білімін туған халқының жолына бағыштаған еді. Оның айғағы жан жақты қамтитын мұрасы. Олар қазақ халқының тарихына, мәдениетіне, қазан төңкерісінен кейінгі жаңалық, тіл білімі деген мәселелердің төңірегінде болды. Көркем әдебиет саласында алғашқы қадамын Қошке аудармадан бастады. Қошкенің 20 жылдарды әңгімелері газет журналдарда жиіп жарияланып тұрған. Оның көтерген тақырыбы негізіне әйелдер дағдыры, жетімдер дағдыры, қазақ халқының басына өткен кезеңдер, айталық қазақ әйелдері деген әңгімесі, назиқа, ерлік жүректе, сонан кейін жетімдер туралы момынтай, жетім қыз әңгімелер болатын. Ал ақбандылар туралы қасіретті үлкен бір уақиғаға байланысты қанды толқын деген әңгімесі сол кездегі еңбекші қазақта жарияланған. Қошкенің мұнан басқа бірнеше пьеса жазған адам, айталық Алтын Сақина, 20 жылдарда қойылған үйірмелерді кейін 20 жылы Орынборда алғашқы рет басылып шыққан Ескі оқу менен парашылдар деген пьесалары қысқа комедиялар болатын. Алтын Сақина қазақтың ұлттық театрының сахнасын ашқан тұңғыш пьеса, осы жұрт осы күнге шейін еңлік кебек деп айтып жүр, шындығында Алтын Сақина болатын. Оған дәлел Еңбекші қазақ газетінде жарияланған мына хабарландыру. Қаңтардың 13 күні кешкі сағат 6-да мемлекеттік ұлт театрының ашылу мерекесі болады. Театр әртістері Кемеңгерұлының Алтын Сақинасын қояды деп жазған. Сол күні қойылған да, себебі ол туралы Садуақас Смағұлдың «Алғашқы тәжірибелер» деген мақаласында осы пьесіні талдайды. Ол жалпы сахнаға лайық пьесалар бар ма деген сұраққа еңлік кебек, Алтын Сақина, Сылаңғыз, Жүсіпбектің пьесасы соларды атайды. Ал енді оның кейін аталмай келуінің себебі белгілі. 30 жылы Қошке ұсталып кеткеннен кейін қалғы жауы аталған Қошкенің пьесесін ешкім ол кезде ауызға алған жоқ. Мысалы, оның «Күнәсіз күйгендер» деген пьесасы отаршылдыққа қарсы көтерілген қазақ халқының тарихын жазады. Онан кейін «Қасқырлар мен қойлар» 16 жылғы халық басындағы 16 жылғы көтеріліске байланысты сонда параға бөккен би болыстарды сынап жазған. Ал олардың көпшілігі біздің қолда бар тек қана Алтын Сақина мен екі комедиясы, басқалары үзі-түзі жоқ жоғалып кеткен. Қошке жаң айтық ол ғалым деп, ғалым ретінде мұның қазақ тарихынан 1924 жылы Мәскеуде шыққан бұрынғы езілген ұлттар атты кітапшасы, сосын қазақша орысша тілмәс тіл білімі саласында соның кейін жағырапалықтар үшін оқу құрал деген екі кітабы шыққан 28-29 жылдары. Бұл бар болғаны сонда 24 жыл мен 29 жылдың арасында, яғни 5 жылдың ішінде шыққан 5 кітап. Онан басқа уақыттың көкейтесті мәселелеріне арналған тіл үйрету, тіл тазалығына арналған мақалалар, очерктері, қазақша орысша тілмаш туралы түсініктер, жат сөздер туралы, жат тіл оқу әдісі, қотыр сөздер, осының бәрінде қазақ тілінің тазалығы, қазақ тілінің өркендеуі жайында мәселе көтеріп отырған. Әдебиет саласын ол сын мәселесіне де араласқан, және сын жазғанда біреуді шымшымай, біреудің жеке басына тимей, мәдениетті түрде сынау керек дегенді жақсы айтады. Енді кейінгі шығармаларының бірі көркем әдебиет туралы деген айтыс, бұл 26 жылы сол кезде өзі белгілі әр салада идеология майданында күрес жүріп жатты. Соның бірі Сәбит Мұқанов пен Қошкенің арасындағы айтыс. Міне осы айтып отырғандарымыздың бәрі Қошкенің білімі. Журналист ретінде мысалы мына шығып отырған кітапқа жақында шықты. Журналистерге талап қояды. Журналист қандай болу керек? Тіл маманы қандай болу керек? Осының барлығы осы бүгінгі жастарға, бүгінгі журналистерге, бүгінгі тіл мамандарына қажет дүниелер. Енді осы қысқаша сөзімізді қорыта келіп айтарымыз, бүгінде міне демократия еркіндіктің жалауы желбіріп, халқымыздың дербес ел болып шаңырақ көтерген күні алаштың саңлақтарын біз еске алмауымызға болмайды. Еңселі ел болу, тілімізді, дінімізді қастерлеу, отаршылдыққа қарсы үн көтеру жаңалық емес ағайын. Алаштың зерделі, дарынды азаматтарының дауысының жаңғырығы дейміз. Ұзақ жылдар Қошке мұрасы халқына жете алмай, оқырман қауым мақрұм қалды. Осы олқылықты жақында ғана жарық көрген Қошкенің кітабы толтырады деп үміттенеміз. Кітапты Тұлған жекеменшік фирмасы, оның директоры Аяпова Жамал басып шығарды. Бұл кітапта Қошкенің жан-жақты талантына көп мағлұмат береді. Мұнда ғалымдарға да, студенттерге де қажет деректер бар. Қызықты да тартымды тілмен, тіпті бүгінгі ұрпақ ұмыта бастаған байырғы қазақ тілінің бейнелі тілменен, көркем тілмен жазылған шығармалары оқырман қауымды баурап алары хақ.

0: Сонымен құрметті тыңдарман, Қошқы өмірі мен шығармашылығы жайлы азды көпті мағлұмат алдық қой деп ойлаймын. Енді Қошкенің отбасына оралайық. Қошкенің жан-жары Гүлсім екеуінен Зайра, Нарманбет, Сәуле сынды үш перзент өрбиді. Үлкені Зайра көп жылдар Алматы облысы Ұзынағаш ауылында орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беріп, зейнет демалысына шыққан. Екіншісі Нарманбет. Ол ата қонысы Омбы облысы Шарбақкөл ауданында көп жылдар ұстаздық қызмет атқарған. Бұл күнде зейнеткер. Ал үшіншісі Сәуле 1993 жылы дүние салған. Мен жуырда Ұзынағаш ауылында болып, Қошке Кемеңгерұлының қызы Зайра Кемеңгеровамен кездескен болатынмын. Енді сол жүздесуде жазып алынған таспаны тыңдап көрелік.
1: Зайра апай, 1937 жыл бұл қазақ халқына, қазақ зиялыларына төнген бір үлкен нәубет болды. Өте бір қиын заман болды. Сол заманда көптеген зиялы қауым, зиялы азаматтар, қазақтың бетке ұстар азаматтары сотталып, айдалып, халық жауы атанып, Сібірге жер аударылып жатты. Сондай тұлғалардың бірі Қошке Кемеңгерұлы. Сіз міне Қошке Кемеңгерұлының қызы ретінде асылдың сынығы деп айтайын. Сондай азаматтың ұрпағы ретінде әкеңіз жайлы бір екі ауыз естелік айтып берсеңіз.
2: Менің сүйікті әкем өте қадірлі қымбат әке болды ғой. Дүние жүзіндегі көптеген жақсы әкенің бірі алдыңғы қатарында деп айта аламын. Ондай әке аз. Мінезі дегенің жібек мінезді. Ойғыры бірдей, момын адам еді. Бір адамға сен деп қатты сөйлемейтін, ешкімнің көңілін қалдырмайтын адам еді. Семьяға қандай, болса ағайынға сондай. Мен әкемді жас күнімнен өте жақсы көрдім, шынымды айтсам, анамнан да әкемді артық көрдім. Ол кісінің мен тұңғышы болдым. Тұңғышы болғандықтан маған көп көңіл аударды ғой деп ойлаймын өзім. Ана інім менен сіңілімнен гөрі көп менімен әңгімелесетін, көп ақыл айтатын. Әкемді анық білетінім 33-34 жылдан бері қарай. 30-шы жылдарда Ташкентте қызмет істеп жүргенінде ол кісі көп зиялы адамдармен бірге қазақ интеллигенциясымен бірге 40 тазасы адам ұсталды деп естеймін. Сагуда сабақ беріп жүргенде. Содан Алматының түрмесіне келіп жатса керек бір жыл, екі жыл ма. Алматының түрмесінен кейін сотталғанда Украина жаққа, Воронеж облысының Валуйки деген қаласына айдалды. 5 жылға. 5 жылда енді семьясы тұруға рұқсат беріліпті, және қызмет істеуге рұқсат болған. Сол жерде райисполком маңында экономист болып қызмет етті ол кісі. Содан анама, анам Гүлсім, менің бір балам жанымда болсыншы деп тілек білдіріп, ол кісі Воронеж облысынан Омбыға келіп мені алып кетті. 34-ші жылда мен сол Валуйки қаласында бірінші класс оқып бітірдім. Бірінші класта үнемі менің сабағымды қадағалап, тексеріп, ақылын айтып, есімде бір орыстың бір бөлме үйіне пәтерге тұрдық онда. Әкем, анам, үшеуміз кәдімгідей огород, бау бақша болды егіп. Ол кісі бір жағынан дәрігер болса, екінші агроном болатын. Омбының ауыл шаруашылық институтында оқыған ғой. Көз алдымда әлі күнге шейін әрбір помидорды байлап өсіріп отырғанын, суарып, бәрі есімде. Сол жерде 2 жыл 3 жыл тұрдық қой. Валуйки қаласы кішкене ғана темір жол бойында қала болады. Өзендері бар әдемі. Мен сол жерде тұрғанда жаңбыр астында қалып суық тиіп ауырғаным есімде. Әкем мені әбден жақсы емдеп шығарғанша үнемі бақылауда болдым мен. Жөтелге айналдым. Қатты нөсер жаңбырдың астында көп болып қалдым. Сол есімде мені әбден жақсы қып жөтелімді жазып шығарды. Содан 35-ші жылы анам екеуміз бір ай, екі ай бұрын қайттық Валуйкиден Омбыға. Менің ұлы шешем, әкемнің анасы, қатты науқас. Көре алмай қаламын ба қолымды деп жылап еңіреп отырды ол кісі. Деп естідік содан. Анам мен екеумізді, әкем, сендер бара беріңдер, мен бір айдасын барамын деп бізді шығарып салды пойызға. Бір айдан кейін ол кісі рұқсатыменен ол жақтағы айдалу мерзімін Омбы облысына ұзартылған екен. Әрі қарай қалған мерзімін Омбы облысының Шербақкөл ауданында өткізуге ұйғарылыпты. Бір айдасын келді, ол кісі келгенде анасы қайтыс болып кетті, көрілбей қалды екен бір-бірі. Одан кейін Шербақкөлде тұрғанымызда ол үйде ертеден кешке шейін адамдар келіп жатты. Мен енді ол Шербақкөлде 3-ші класс бітірдім, 2-ші 2 жылда оқыдым. Ол сырқат адамдар көп келеді. Дәрігер деп естігеннен кейін ертеден кешке шейін сырқат адамдар, кейбіреулерінің тамырын ұстайды, кейбіреулеріне дәрі жазып береді. Ол кісіні енді сол маңайдың қазақ халқы білетіндер үйден шықпайтын болды. Ол кісі енді әлде бақылауда жүрген екен ол кезде. Мен Кейін оны анамнан естідім. Айында бір рет барып, қауіпсіздік комитетке барып, айында бір рет көрініп отырады екен ғой. Әлі біткен жоқ екен айдалу мерзімі. Сөйтіп жүрді, арасында аудандық кітапханаға барады, кітап әкеледі, кітап көп оқиды. Мектепте жиналыстарға барып отыратын. Мен бір рет жиналыста концерт болғанда мектепте класымыз атынан бір тақпа оқыдым. Тақпа оқып бергеннен кейін әкем отыр залда тыңдап. Үйге келгесін айтады, төбім көкке жетті. Менің мына балам қандай жақсы оқып бердің тақпақты. Соны мақтаныш көріп. Кешкілікте атыменен келетін, қызметтен бір күні келмей қалды. 37 жылдың 7 августында. Неге келмей қалды? Іздеу салдық. Анам іздестірді. Біреулер арқылы барды аудаға, барса қамалыпты. Айтайын дегенім, сол күні ертеңінде анамның соңғы кездесуі әкеммен. Ол кісі енді түніменен сол ауданда келмей қалғаннан кейін барып іздеді ғой. Кездескенде айтқан сөзі әкемнің анама, Күлсеке, Күлсеке дейтін, бұл жолдан қайту жоқ енді маған дейді. Мен қидым сенің басыңды. Анам 34 жаста қалды ғой. 34 жаста 37 жылда 3 бала, өзінде ешқандай не мамандық жоқ. Балалар өз күнін өзі көреді ғой, жетеді ғой. Мен сені қидым деп басыңды депті. Енді бұл жолдан бізге қайту жоқ дейді.
1: Апай, жазықсыз жапа шеккен тырнақшаның ішіндегі халық жаулары, сол ағалардың сүйген жарлары, ол Алжир дейді ғой, халық жауларының жарлары деп оларды да айдауға салды.
2: Менің анам өте қайратты, қажырлады. Қазір мен әрбір күнді есіме түсіріп, ренжіген уақытта, кейген уақытта сол кісінің бейнесі алдымда тұрады. Ондай қайратты адам аз болар деп ойлаймын. Қайраттылығынан 30-32 жасында бір қалды алғашқы Алматының түрмесіне түскенде әкеміз. 37 жылы әкемізді алып кеткенде 34 жаста қалды. Қайта тұрмыс құрған жоқ. Үш баланы қалай жеткізді деп ойлаңыз. Ешқандай мамандығы жоқ. Колхозға кірді. Колхоздың нанын пісірді, сиырын сауды. Бай семьялардың балаларын жұбатты. Бізді асырау үшін. Әкеден қалған ондай мындай. Ол кезде енді өзімнің айдап жүрген адамда қандай қаражат болады? Әкем анам айтқан екен, шетелге кетіп қалсақ қалай болар еді? Әй Күлсеке, бірақ қаражат жоқ қой. Балалар болса жас, қаражат жоқ. Біліп жүрген екен солай болатын. Сол анамның еңбегі ұмытылмас еңбек. Анандай қымбат ақылдасының жолдасы да өзіне серік болған екен. Бізді жеткізіп кетті. Өлмейтін аты сөзі қалды әкемнің.
1: Әңгімеңізге көп көп рахмет. Осы ағалардың рухы қолдап жүрсін бәрімізді. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын.
0: Нарманбет Қошкеұлынан Қаршыға Гүлнәр Ризабек есімді ұл қыздар тараса, қазіргі ән айтатын Айгүл мен Қайырбек Ризабектің балалары. Айгүл Қазақтың мемлекеттік қыздар пединституты музыка факультетінің 3-ші курсында оқиды. Ал Қайырбек Абай атындағы мемлекеттік университеттің қазақ филологиясы факультетінің 2-ші курс студенті. Қайырбек өлең шығарса, Айгүл ән жазады. Сөйтіп сол әнді екеуі қосылып орындайды. Сонымен Қошке шөберелері Айгүл және Қайырбек Кемеңгеровтардың орындауында

0: 20-шы ғасырдың басындағы қазақ зиялы қауымының жаңа қалыптаса бастаған тұсында заман ағымы уақыт талабы көптеген міндеттер жүктеді. Қазақ зиялылары қаламмен де, қажыр қайратмен де халықты бірлікке, ынтымаққа, адамгершілікке шақырды. Білім қылымды уағыздады. Көрші отырған елдердің озық мәдениетінен, өнерінен үйренуді насихаттады. Дегенмен қазан төңкерісінен кейінгі ел ішіндегі жаппай сауатсыздықты жою, білім беру ісі мен баспасөзді дамыту, кадр дайындау, оқу құралдарын құрастыру секілді міндеттер 20-30 жылдардағы қазақ зиялыларынан жан-жақтылықты талап еткен секілді. Ахмет Байтұрсынов тілші ғалым, әдебиетші, ақын, аудармашы, қоғам қайраткері болса, Жүсіпбек Аймауытов қарымды қаламгерлігімен бірге психологияны, жантануды зерттеп оқулық жазды. Мағжан Жұмабаев керемет лирик ақын дейміз. Ол да педагогикалық оқу құралын жазып шықты. Міне осылай сол тұстағы зиялы топ жан-жақты қыр-сырымен, қадір-қасиетімен ел үшін аянбай еңбек етті, тер төкті. Солардың қатарында білікті дәрігер, тілші ғалым, жазушы-драматург Қошке Кемеңгерұлы да бар еді. Біздің хабарымыз Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылығына арналғандықтан енді Қошкетануға қарай ойыссақ дейміз. Көп жылғы үнсіздіктен кейін қайта қолға алына бастаған Қошке мұрасын тану біршама нәтижеге жеткен сияқты. Әйтсе де мұны бастамасы ғана деп ұғынғанымыз дұрыс. Қошке Кемеңгерұлының әдеби мұрасы деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғаған Гүлжахан Ордаева Қошке шығармашылдығы жөнінде былай дейді.
1: Қошке Кемеңгерұлы көркем әдебиетке ең алғаш поэзия жанрымен келген болатын. 1915 жылы Айхаб журналында Кемеңгерұлының Пушкиннің Пайғамбар және Никитиннің Сәскелік көлдің жағасында аудармасымен қатар бірнеше төл өлеңдері де жарияланған болатын. Жас ақын 18-19 жасында жазған осы өлеңдерінде ел қамын ойлаған үлкен азамат қайраткер ретінде өзінің төл туындыларымен бүкіл алашты алаңдатқан болатын. Мысал үшін жазғытұр өлеңін алатын болсақ, көгалда жазғытұрым саулы бие, сары қымыз сапырулы тегенеде, ішкен ас жеген тоқ болушы едің, түсесің енді жұртым қандай күйге деп өзінің алаң күйін білдіреді. Міне жас талапкер осыдан кейінгі жазған көркем шығармалардың бәрінде де қазақ халқының өз тұсындағы мұң зарын, қайғы қасіретін көркем туындыға арқау етті. Кемеңгерұлы көркем шығармаларын поэзиядан бастап, сонымен қатар проза, драматургия жанрында да біршама үлес қосты. Проза жанрында Кемеңгерұлының әр тақырыпта жазылған бірнеше әңгімелерін атауымызға болады. Мәселен, Дүрия, Ерлік жүректе, Қазақ әйелдері, Назихасында әңгімелері, сол тұстағы қазақ қыздарының басындағы ауыр халді суреттейтін, сол кездегі қазақ әйелінің бақыты, теңдігі, олардың бостандығы тақырыбына жазылған әңгімелер болса, Мұнтай жетім қыз атты әңгімелері, сол жылдары қорғансыздар өміріне жазылған, яғни жетімдер өмірін суреттеген туындылар болды. Алтын сақина пьесасының бас кейіпкері Халима, біз сорлыға атар таң болар мекен, солған көңіл гүлденіп толар мекен, малға сату жоғалып күн қыбыстау, хайуандықты еркектер қояр мекен дейді. Кемеңгерұлы өзінің Халимасын тек қана жеке Халиманың басындағы күй емес, осы жағдай бүкіл қазақ қыздарының басындағы жағдай екенін көрсетіп, сондықтан да Халиманың аузына бұл зарды көпше түрде салып, яғни бүкіл қазақ қыздарының басындағы мұң зарды айтқызып отыр. Өз кейіпкерлерін типтік бейнеге көтере білген Кемеңгерұлының әңгімелерін, пьесаларын өзара жіктеп, арасын бөліп қарау мүмкін емес. Міне осы тақырыпта жазған, жоғарыда айтып өткен Ерлік жүректі әңгімесіндегі бас кейіпкер Зайраның «Ә, Құдай, мен не жаздым зарлатқандай, қанды жас екі көзден парлатқандай, соққы жеп қолаяғым бекінгендей, көгертіп ақ етімді қандатқандай» дейді. Яғни Кемеңгерұлы қазақ әйелдерінің басындағы күйді әңгімелерінің, пьесаларының және өзінің жазған төл туынды өлеңдерінде де арқау еткен болатын. Кемеңгерұлының пьесаларынан үлкен орын алатын тағы бір тақырып ол сол кездегі мансапқор парашылдар, яғни Жүсіпбек Аймауыттың мансапқорларындағысында сол тұстағы пайдакүнем парашылдардың бейнесін өзінің парашылдар пьесасында берген болатын. Сондай-ақ Бейімбет Майлиннің Шаншар молда пьесасындағы шаламолдалардың әрекетін суреттеген пьеса Кемеңгерұлының «Ескі оқу» пьесасынан көрінеді. «Ескі оқу» комедиясында Кемеңгерұлы сол тұстағы надан молдаларға лағынет айтып, қазақтың жаңа ұрпақ жас буынын жаңа өмірге талпынуға үгіт жасайды.
0: 1918-19 жылдары Смағұл Садуақасұлы жас талап Кемеңгерұлының прозасы келешегінен үміт күттіреді деп жазғанындай, Қошке қаламынан отаршылдық ұсқындары, Қанды толқын, Момынтай, Ерлік жүректе, Қазақ әйелдері, Жетім қыз, Дүрия, Назиха тәрізді тумысы бөлек әңгімелер туды. Қазір сіздердің назарларыңызға Қошке Кемеңгерұлының Қанды толқын деген шағын әңгімесін ұсынуды жөн көрдік.

19-шы жылдың күзі, күн қара жауын, жел сығырақ. Көкті күркелеген тұнжыраған сұр бұлт, жасылы солғын, суық сорған жер қуаң. Көкке құлашын сермеген, қарауытып қабақ түйген бұйра жалды қарадыр. Тау бөктерінде кенедей жабысқан, қордалы көңмен араласқан қыстау. Ауыл ақсақалы Сарқынбай көңілсіз күйдің құшағында күңіренеді. Бағы қаралы, жүрегі жаралы, Сарқынбайдың есін ала қайғы түседі. Күмістей сақалын ыстық жаспен жуат. Жаз жайлауда жүрік жорға мініскен, кербез керім кейіскен, ойын сауық іздескен сылқым сері жастардың ішінде желде ескен тыным жаны есіне түседі. Ауылды қамаған, найзасын жарқылдатқан, мылтықтарын атқан казак орыс есіне түседі. Сарқынбайдың жалғыз баласы, тыным жанымды білшебекпен жүздесесің деп атып кеткені есіне түседі. Жалғыз қалған еркек тұяқ бір жаста, соны күтіп келіні жайныма басқа байға демей отыр. Осын ойлапта Сарқынбай толған ат. Ала қайғы мен Сарқынбайдың жүрегі қан болды, басы даң болды, теректей бойы бүгілді, бурыл сақалы ақ қырауға айналды. Кәрлік әжімі тереңдеді. Білшінбай дінді бұзат, малды тартып алат дегеннен Сарқынбай сескенет. Бірақ қарашығын суалтқан, жалғызды жардан құлатқан қалшақтың қарасынан тәуір көреді. Малда, жанда жалғызынан артық емес. Жалғызымды жайратқан қара тілмашты қолыммен бауыздасам, арман болмас ет деп ойлайды. Таным жанның әкелік қаныңды кеш деп дірілдеген даусы Сарқынбайдың құлағынан кетпейді. Тұманды ойда адасқан, жарық сәуле таба алмаған Сарқынбайдың көңілін көп аттың дүбірі бөліп жіберді. Қараса, жау қуғандай шапқылаған он шақты салт атты. Сарқынбай тоқайған отырыстан тоқтаусыз шабысқан орыс екенін байқады. Ергесіне өрт келіп қалғандай ауыл адамдары ұшу болды. Жақсы аттарды іздеп түкпір қараңғы қораға кірісті. Аттан басқаға тиеді деген ауылдың ойында жоқ. Шулдасқан солдаттар, жөңкіле қашқан ақтардың бір шашырандысы. Ақтардың жосыла қашқанындай, қызылдардың тасқын судай екпіндегенінен ауылдың бұрын хабары жоқ. Келе сала солдаттар ауылды шошыту үшін тарс тұрс ата бастады. Қатын қалаш азан-қазан болды. Екі солдат қарауылда қалды. Басқалары ат іздеуге кірісті. Төрт ат тауып алды. Ат иелерін жасырдыңдар деп мылтықтың дүбімен дүрсілдетті. Жылы киімі, жақсы етігі барларды өлімтіктей домалатып алып жатты. Көздеріне қан толған, өңдері сұрланған екі солдат Сарқынбайдың қорасына кіре берді. Біреуі тыным жанды өлтірген қара тілмаш екенін Сарқынбай танып қалды. Ескі кектің жарасы ашылды. Өшімді қалай алам деп орнында қара тасты айқатып қалды. Екі солдат жайнама отырған үйге кірді. Қасқырша қараған түрлерінен қорқып, жайнама орнынан ұшып тұрып далаға шығуға ыңғайланғанда екі солдат бір-біріне ымғақты. Қара тілмаш жайнаманы бас салды. Серігі есік тұстады. Келіншек буынын алдырып, аяғы қырқылғандай басуға келмеді. Қара тілмаш жайнаманы аш белден көтеріп түрге апарып бірақ соқты. Зорлауға айналғанын көрген соң жайнама ала сұрды. «Мама, Нельза, сестра» деп жалынды. Орысшалағаны, «Сендердің шеше, қарындастарың бар ғой, жарамайды» дегені. Бірақ шолақ тіл алмастай өткір шешен сөзді толық жеткіз алмады. Жайныма бауыздардағы малдай тыпырлай берді. Қан шенгел деген адамшылық мінезден айрылған екі солдатта иненің жасуындай мейірім болған жоқ. Жанталасы арпалысумен әлсіреген жайнаманың есі ауды.
оған қараған солдат жоқ. Бір кезде ботагөз сұлу аталған жайыныма өлім тікке айналды. Толқынды қою қара шаш құйын соққандай қоқырады. Мөлдір ботагөзден нұр кетті, қаймақ ерін дүрдіп қара күрең тартты. Күткен солдаттары ұзақ кешіккен соң Сарқынбай түнеріп үйге қарай аяңдады. Есікті тартты, ашылмады. Бір сұмдықтың болғанын білді. Бұрыннан бетері ашу қысты, арыстандай айбат шегіп тұрды. Женсегі басылған екі солдат есікті ашып шыға бергенде Сарқынбай қақ жілкіден қара тілмашты салып жіберді. Қара тілмаш өкіре жығылды. Балтаны қайта сермеп сала бергенде екінші солдат мылтықпен басып жіберді. Солдат та құлады, Сарқынбай да құлады. Сарқынбай суық жерді құшақтай жатып, «Тынымжан, тынымжан, қаныңды ақтадым! Жайныма, жайныма, сен де разысың! Тынымжан, қарағым, маңдайыңнан сүйгішші, құшақтатшы!» дегенде, ақбалтаны орақтай сілтеген қайратты кекті қолы созылып барып, көлкілдеген қанға көміліп, сылқ ете түсті.

0: әуелі айтып өткеніміздей, Қошке мұрасын жинау, зерттеу, насихаттауда біршама игілікті істер атқарылып жүр. 20-шы жылдардағы әдеби-мәдени процестерді зерттеп жүрген жас ғалым Дихан Қамзабекұлы Қошке Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылығы хақында Қазақтың Қошкесі атты деректі фильм түсірді. Сонымен бірге архив деректері бойынша бірнеше мақалалар жариялады. Қошке шығармашылығы қалай зерттелініп жүр, немесе қалай зерттелінуі керек? Міне осы мәселелер төңірегінде филология ғылымының кандидаты Дихан Қамзабекұлы былайша бағыт ұстанғанды жөн көреді.
1: Менің пікірімде Қошмұхаммед Кемеңгерұлы осы 20-шы ғасырдың басындағы қазақ әдебиетіндегі ірі тұлғалардың бірі. Жалпы 20-шы ғасырдың басы, 20-шы ғасыр біздің тарихымызда қазақтың алтын ғасыры болып қалады деп есептеймін. Сондықтан да осы алтын ғасырда кім қандай дәрежеде еңбек етті деген кезде алғашқылардың бірі болып аузымызға осы Қошке Кемеңгерұлының есімі түсуі ләзім. Қошмұхаммед Кемеңгерұлының өмірбаяны, шығармашылығы енден сөз етіле бастады, бірақ енді бізді бәрінен де оның өмірбаянының түрлі жақтары толғантқанымен де оның шығармашылығын қалай бағалауымыз керек, оның мұрасын қалай игеруіміз керек деген сұрақ толғандыру қажет секілді. Қошмұхаммед Кемеңгерұлының бірсыпыра мұрасы қалған, оның тұп-тұтастай бізге жетіп отыр деп айта алмаймыз. Мысалы, үш пьесасының жоғалып кетуі, 25-ші жылдан бастап жазған романының жоғалып кетуі, бұның бәрі Қошке тануға белгілі дәрежеде нұқсанын тигізеді. Біз оны іздеуіміз керек. Ал енді осы Қошмұхаммед Кемеңгерұлын қалай тануымыз керек, қай жүйеде зерттеуіміз керек деген кезде, менің пікірімде біріншіден ол әдебиетші ретінде зерттелінуі керек. Әдеби мұрасы түгел қамтылуы керек. Қандай қай дәрежедегі жазушы? Сонау 1919 жылы жарияланған, қазір біздің қолымыздағы ең алғашқы туындылардың бірі есептелінетін көркем туындыларының Тұтқынның ойы шығармасынан бастап осы кейінгі қазақ әйелдерінің өмірі туралы жазылған топтама шығармаларына дейінгі аралықта Қошкенің жетістігі, оның көркемдік талпыныстары, тақырыпты игеруі, көркемдік шындықтар жеткізе алуы, шынайылығы, натурализм деген бар ғой Еуропадағы, сондай натуралдық, яғни шынайылық жағын қай дәрежеде игерді. Бұл кезде қазақ әдебиетінде енді қалыптасып келе жатқан болатын. Жалпы еуропалық дәрежедегі көркем жазудың дәрежесі. Біз енді ол сатының, жаңа көркем шығарманың өсу сатысына қарап, енді бақытсыз жамалды, қалың малды роман дейміз, бірақ өздеріңіз білсеңіздер керек, 26 жылы Ташкентте шыққан әдебиет танытқышында Ахмет Байтұрсынұлы бақытсыз жамалды мысалы повесть жанрына жатқызған болатын. Сондықтан да бұны ойланып, саралап келген кезде бұл дәуірдегі шығармалардың қалыптасуы қазақтың еуропалық дәрежесіндегі прозасының енді қалыптасуы деп қарағанымыз жөн. Бұған Қошмұхаммед Кемеңгерұлы үлкен үлес қосты. Екінші бір тарапты қарастыратынымыз оның драматург ретінде қарастыруымыз керек. 18 жылы Әулие Тәуіп деген пьеса жазғанын білеміз, бірақ оның тексті жоқ. Күнәсіз күйгендер деген пьеса жазғанын білеміз, оның да тексті жоқ. Қасқырлар мен қойлардың да тексті жоқ. Бұның бәрін есептеп келген кезімізде Бостандық туы деген де пьесасының тексті жоқ. Бірақ сөйте тұрғанымен оның Алтын сақина, Ескі оқу, Пара жылдар секілді пьесалары бұл біздің қолымызда бар, басылымдарда жарияланған. Осы пьесалар жаңағы теңізі тамшысынан тану деген жақсы қасиет бар ғой. Осы үш пьесасынан бұл жоғалған пьесаларының мазмұнында, бағытында белгілі дәрежеде қалыптастыруға болады. Ал енді бұған қалыптастыру деген сөз аналарды ұмыт қалдыру деген сөз емес, оларды іздестіруіміз керек. Пьеса деген кезде тағы да жоғарыда ойымызды айтамыз. Пьеса 20-шы жылдары енді қалыптасып келе жатқан болатын. Біздегі жазушылар Жүсіпбекте, Мұхтарда, Әуезов пен Аймауытовты айтамын, ол кісілерде еуропалық дәрежедегі пьеса жазу үшін оқталып, көркем өнердегі орыс арқылы Еуропаның жеткен жетістіктерін үйреніп жатқан болатын. Сондықтан да бұл пьесаларды қарастырғанымызда үйрену дәрежесіндегі, үйрену сипатындағы пьесалар деп қарастырғанымыз жөн. Бұны да бір тарапта зерттегеніміз өте дұрыс болады. Үшіншіден, Қошкені тілші ғалым ретінде зерттегеніміз дұрыс. Тілші ғалым ретінде Қошке қашаннан бері тіл туралы жазды деген ойға да оралуы мүмкін. Бұл ретте айтсатын болсақ, бұл Қошке 24-ші жылы Ташкентке барғаннан кейін бұл мұғалімдік жұмысқа кірісті. Содан бастап қазақ тілінен сабақ бере бастады. САГУ-де, әскери училищеде, сол кезде ашылған қазақ Каспий бұз деп аталынған, ол бүгінгі Каспийдің сол кездегі аталуы, сол жоғары оқу орындарында, арнаулы оқу орындарында қазақ тілінен сабақ берді. Сөйте жүріп, бұл қазақ тілінің заңдылықтары жөнінде, грамматикасы жөнінде мақалалар, орфографиясы жөнінде мақалалар жаза бастады. Мысалы, Архангельске құрастырған 27-ші жылы Ташкентте басылған қазақ тілінің грамматикасы оқулығы осы Қошкенің лекциясының негізінде жасалған еңбек. Сондықтан да Қошкенің осы еңбегі, басқа да мақалалары, содан кейін мынау жалпырпалықтар үшін екі бөлімді оқу құралы, бұл өз алдына зерттеуді талап ететін нәрсе. Осы тіл тұрғысынан зерттегенде Қошкенің аудармасында бірге қарастырып жіберуге болады. Бұнда кезек күттірмей тұрған күн тәртібіндегі мәселе. Төртіншіден, Қошкені тарихшы ғалым ретінде қарастырғанымыз жөн. Қошкенің тарихи мұраларынан бізге жеткені бары қазақ тарихынан деген зерттеуі мен бұрынғы езілген ұлттар деген зерттеуі. Көпшілік білсе керек, осы 91-ші жылы қайта жарияланған Әуезовтің әдебиет тарихы еңбегінде, ол еңбек 27-ші жылы жарияланған, сол еңбекте Әуезов былай деп жазған: қазақтың тарихын білем деуші кісі Қалел Досмұхамбетұлының Исатай Махамбетке жазылған баяншысы мен Қошке Кемеңгерұлының қазақ тарихынан еңбегін оқысын деп насихат айтқан болатын. Бұдан біз ұғынатын нәрсеміз, 20-шы жылдары осындай іргелі еңбекке деген бастау Қошке Қалел Досмұхамбетұлы тарапынан болғандығын көреміз. Бұл тарихты бүгін көзбен енді кейбір жеріне сынай айтуымыз мүмкін, бірақ та сол кездің көзімен қарағанда, сол кездің дәрежесімен қарағанда, алғашқы тарихи ғылыми оқулықтар негізінен қарағанда Қошкенің қазақ тарихынан еңбегі өте жоғары баға беруге болады. Бесіншіден, Қошкені зерттеуді біз оның қазақ баспасөзіне еңбек сіңірген публицист, журналист ретінде қарастырғанымыз жөн. Сонау 1916 жылғы Балапаннан бастап, Балапан журналынан бастап, Жас Азамат газетте, Сана журналында жасаған еңбектері Қошкені публицист, қаламгер ретінде қалыптастырды. Сондықтан да ол әдеби көркемөнерден бөлек, ол қоғамның әртүрлі ділгір мәселелеріне байланысты мақалалар жазды. Саясат жөнінде, саяси ахуал жөнінде, қоғамдық әлеуметтік құбылыстар жөнінде. Бұның өзі де Қошкені көсемше ретінде арнайы зерттеуді қалыптастыруды күн тәртібінде тұрғандығын көрсетеді. Енді Қошке қашаннан бері сөз болып жатыр, зерттеліп жатыр деген мәселеде біз айтар едік, Қошке өз кезінде, өзінің тұсында, қайратының шағында, қаламгерлігінің дер шағында бағаланған азамат. Сонау 18-ші жылы Смағұл Сәдуақасұлы қазақ әдебиеті деген очеркінде Қошкеге қалыптасып келе жатқан қазақ жазушы ретінде жақсы баға берген болатын. Одан кейінгі Смағұл Сәдуақасұлының ұлт театр туралы еңбегінде Қошкенің пьесаларына жақсы баға берілген болатын. Қошкені тану ұзаққа дейін, 37-ші жылғы оқиғалардан кейін бір жақтылып, идеологияға сүйеніп келгендіктен көп айтылмай келсе де, 81-ші жылы, мысалы, марқұм ғалым Қайырболат Есеновтің мақаласында Қошкенің еңбегі сөз болды, тіл туралы еңбегі. Сондай-ақ 85-ші жылы, ол ертерек дайырлаған кітап болса керек, бірақ 85-ші жылы Құлын баспасынан шыққан Сағынғали Сейітовтің аударма өнері туралы зерттеуінде Қошкенің аудармалары сөз болды, жақсы аталынып өтті. Одан беректе Бақытжан Қасановтың қазақ-орыс қос тілділігі еңбегінде де Қошкенің осы тіл дамытуға сіңірген еңбегі айтылды. Енді Қошкені зерттеуде үлкен еңбек жасап жүрген азамат Рәзия Рүстембекованы айтуға болады. Ол кісі кезінде Қошкенің жесірі деуге болады қазақша айтқанда, Гүлсім Кемеңгеровамен көрші тұрып, ол кісімен сырлас болып, оның мұрасын бір жүйеге түсіруге көп еңбек сіңірген азамат. Кемеңгеровты тану соңғы жылдары жастар тарапынан да бір шама қолға алынды. Біз зерттедік, сонан соң мұнда әдебиет институтында Гүлжахан Ордаева есімді қыз баласы

0: Қазан, Орынбор, Омбы қалаларында біршама жақсы сақталған қазақ баспасөзінің қазақ мұрағаттарына ұшырасуы мүмкін. Соларды қайтадан осы қазақ жеріне алып келуге мүмкіндік болар еді. Бір ғана мәселе, Қошмұхаммед Кемеңгерұлының қалыптасуына, оның азамат болып әр-әрі істерге атсалысуына оған алаш зиялыларының бірінші толқыны көп еңбек сіңірді. Сол еңбек сіңіргендердің қатарында мысалы Қошкенің туған жездесі дейік, отыншы Әлжан есімді азамат үлкен еңбек сіңірген. 18-ші жылы жас азаматта осы Әлжанды большевиктер өлтіріп кеткенге некрологында Қошке осы жездесі туралы үлкен мазмұнды сөздер айтады. Онда мені білім дариясына сусындандырған, білімге қанат қағуға мүмкіндік жасаған әулие жездем отыншы деген сияқты сөздер айтады. Қошкенің қалыптасуына белгілі дәрежеде Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы да әсер еткен. Енді ол заман деген өте күрделі кез болса да, оқу жүйе, білім жүйесі бір қалыпқа түсіп келе жатқан заман болатын. Ресейдің әрі қалаларында білім алып кеткен азаматтар өзінен кейінгі толқындарға сын көзімен қарады. Сондай-ақ сын көзімен қарап отырып, оларды қай жақтан білім алу керектігін, осал тұсымыздың қай жер екендігін айтқанда осы аға толқын азаматтар болды. Ал мына Қошке, Смағұл секілді азаматтар солардың қателіктерінен сабақ алды, ал озық жерлерінен тәжірибе алды. Сондықтан да Қошке зерттеудің бір қыры, яғни архивпен байланыстырған кезде осы алаш зиялыларымен қарым-қатынасы мейлінше негізделе отырып сөз болуы керек секілді. Алаш зиялыларының тоталитаризм тұсындағы күресі деген мәселеде біздің тарихымызда, енді жазылар тарихымызда түбегейлі зерттелінуі қажет ететіндігі сөзсіз.
1: Міне, құрметті радио тыңдарман қауым, алаштың аяулы азаматы Қошке Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылығына арналған хабарымыз да аяқталып келеді. Туған елінің болашағы жолында құрбан болған есіл азаматтарымыздың рухы ешқашан ұмытылмақ емес.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Қаламгер әдеби радио студиясы бойынша берілген Алаштың аяулы азаматы Қошке Кемеңгерұлының өмірі мен шығармашылығы жайлы хабар. Хабардың режиссері Қалықұлы Алтынбек, музыка мен көркемдеген Мұрат Ыбыраев, операторы Риза Шындаулетова, редакторы әрі жүргізген Оңғар Құралов. Оқыған диктор Сауық Жақан Мәсіғұтқызы.
1: Хабар үнтаспаға 1995 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

0: Елордада сағат 23.
1: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағат.

0: Енді өздеріңізді өмірдің үзіліп түскен мөлдір тамшысы өлеңмен өрліп, жүрек қылын шертер әуездендермен әдіптелген лирикалық сағатын тыңдауға шақырамыз. Оған ақын Салтанат Смағұлованың өлеңдері арқау болмақ.
1: Өзің ғой, бейуақыт жолықтың, бақыттан қашатын болыппын. Жүздесу түк емес түбінде, жоғалтып алудан қорықтым. Жыл бойы жүрбең жырым боп, сөнуге тым жақын бүгін дот. Айнаға қарасаң бет жүзің, айнала қарасаң түгің жоқ. Білемін, білемін, білемін. Бар еді тек жалғыз жүрегің, ақылма, айлама оны да азғырып тұрады үнемін. Өлеңсіз өткенде күндер мың, өзгеге ұқсамас түр көрдім. Қасыңды бір керіп қарайсап, жүз құрық жыры болып үлгердің. Ақылды дегенің түсінбес, ақылсыз жұмсайды күшін кеш. Аман жүр, аңғалдау арманым, қанатты періште мүсіндес. Өзің ғой, тағдыр деп торықтың. Жарайды, жүрдейсің оңып кім. Кездесу түк емес түбінде, қосыла алмаудан қорық.

бүгде маған бар әлем, жапандағы арал ем. Өлең жазып жүргенмін, тек сіз үшін ғана мен. Сағындым ба, мұңайдым, үкім осы құдайдың. Аққу қаздар ұшқанда, жетім қалды бір айдың. Сізге сендім, секемсіз, жарылқаушы мекенсіз. Ойда қырда сезім жыр, сенделіп жүр мекенсіз. Сізді ғана ойладым, жолды кесті жорға мұң. Сіз көзімді бұным не, ынтық қылып қойғаным. Сізді ғана іздедім, тағар мекен бізге мін. Сізді сүйген жүрекке татымайды жүзгерім. Сіз жоқ сәтте жалғызбын, сіз бар шақта таңғызбын. Менше сүйу бар мекен жазмышында әр қыздың. Күз көңілде наз барын, айталады азғанын. Сәлем айта саларсыз, сізге жетсе жазғаным.

мың мәрте кетсе де алда бін, еріп әкетер бармағын. Көңілді қалдырсам деп жүрсің, мен саған өкпелей алмадым. Сен жайлы егілғи дерегім, әлі де бегімдей беремін. Жылатып кетем деп әлексің, жымидым, білмеймін себебін. Таңымды басса да тұман көп, кеудемде сен жүрсің жыран боп. Айыптан айықпай жүрген сен, меніңше бір мысқал кінәң жоқ. Ал менде жарқын күй көкпеңбек, өңірім көктемді өткермек. Жар салғым келеді жаханға, тек мені сүйеді тектер деп. Көрмеймін, қостаймын мақұл деп. Ақ шулан бұлтайтқан ақыл көп, жаным сен жер басып жүргенде мұңайып қалуға хақым жоқ.

тыныштық тағы түн болар, жүйткеген жылдар жыр марал, жұдырықтайын жүрегім алынбай жүрген бір қамал. Биік деп еді, беттедім, кезеңді кешіп өткенім. Жер анам жеңнен тартады, патшайым ғой деп көктегін. Күн түнмен қоса құбылар, ұқтың ба күйдің бірін ал. Ақыннан ақыл тілесең, сезімді сана қылып ал. Өзіме мекен белесім, айдайта неге бересің, көтердің жерден дүг емес, жерге кеп түбі көмесің. Атағым сол күн ар болар, ақша қар жерге сан қонар. Қара жерді бір құшам ғой, сүнбей жүрген жан қобал. Шумақ емес қой жарық күн, амалым азын таныттың, жыр жазам сосын оқимын, ала көлеңке қамық.

Сынадым деме, сының не? Хабарсыз кетем түбінде, көзімше жүрдің жымиып, мен жоқ сәтте де күлімде. Білдім ғой деме, білмедің, ұласпай жатса түнге күн, ішімнен тынып оғар деп, ішінде жүрдім түрменің. Сабыр дейсің бе, сарықтым, ешін болды қарыққым. Жүректі екем жырымда жан жарым қылып алыппын. Жабырқау жанға бірақ ем, көруге сен құмар ем. Осын айтсам екі күн еңкілдеп тұрып жылар ем. Сый берер болса елеп күз, дередім саған теңет кіз. Кешегі қиял, ал қазір керектің бәрі керексіз. Шымырлап бойға жыренер, есіңе түссем бірегер. Мұңайтып бағып едім деп, жымия салып жүре бер.

сені көрген сәтімде қалам гүлдеп, жүрегімді қойып ем саған күрмеп. Таң алдында о тоба іздеп шықтым, ғайып, байып, жүздесіп қалам ба деп. Неткен көркем, жаңбыр ғой, себелеп тұр. Көз ұшында манаурап көбелек қыр. Саған ұқсап әлемнің барға жабы, көңілімді тербейді өлең еткір. Жарқылдады найзағай, дірілдедім, мен бір пенде білемін сырын ненің. Белес, елес, бейнеңді көрген болып, есім шыға есімде жүгіргенім. Сен сөйледің шамасы түн тілінде, ұғысып ақ кетерек бір түбінде. Менің айтсам дегенім жасқа айналып, әттең, әттең қап қойды кірпігімде. Тұрғанымен күбірлеп күдік құрдым, мен еңсемді егістей бітік қылдым. Сенің айтсам дегенің өзіңде жүр, тағайын алып соғарсың, күтіп тұрмын.

өлеңіңде әспеттелген гүләрі пендешілік. Музаң кім деп сұрады, білсем айтам. Бір тылсым бар кеудемде, сырнайлатып тұрады. Кедергі боп қол жетерде баққасан, керейтерді ілгерілеу аттасам. Біліп тұрып, күліп тұрып ақыры, тылсымынге жақтасам. Мен де көпті көрмегеннің бірімін, айтқаны заң, атауы жоқ ірінің. Армандары ақылына сиятын адамдардың күні күн. Бірде барды өз-өзіме тонатты, бірде көкті қаламымен боятты. Түнде бәрін ұмытам деп жатып ем, тұншықтырып оятты. Сезім десең, көңілге ие желік құр, жүрек десең, сырын ашып серік қыл. О жаратқан, періште ме, пері ме, сене салғым келіп тұр.

Жақсыны көрдім, жаманды көрдім, көзім бар. Сабыр мен сана кіргізеді екен сезімгар. Алқалы топты бастар болсам да жиегер, ерімнен асып сөз сөйлемейтін кие бер. Оңымнан мейлі туар болса да күнайым, бегіме келіп басымды еп тұрайын. Титтей қызығын төбеде етіп көрейін. Кеткенін кетті, өткенін өтті демейін. Шалқайған сәтте қалқыса көкте жыр кетпей, шалтыққан шақта жағасын жүрсем кірлетпей. Ниетім осы, нәпсімнен қойсам жоғары, аппақ арманның орындалғаны болады.

тізеңді жерге тегізіп, аласармаш арысым, басыңа қамыт кигізіп, әкелген күштің барышын. Бес күндік жалған бар соры, төлейді түбі құнын нұр, жүрегіңмен де ал соны, үн-түнсіз жүріп ұғындыр. Оң қол мен сол қол арасын гүл қосып, маған сыйың ба, шолпының жасап жобасын шашыма тағу қиын ба. Назым бар, өкпем жоқ бірақ, кешірім сұрап нетесің, шығынның бәрін топшылап, уақыт мырза өтесін. Жұматай жыры жебейді, уайым кештің бекер сен, мен ешкім арлы демейді, өзіңнен биік көтерсең. Қолымнан ұстап аспанға, қарасаң қызбын кешірер, ғұмырым деген дастанға айналып кеткен есілер.

0: Мен ақынмын, әйелдігім кескінім. Өзге тірлік еншілейді бес күнім. Кеше кешке өз өзімді біреуден сорғалың екен ғой деп естідім. Ақиқаты маған артық керектеу, өлең жазбау, өз өзімді өретпеу. Барайыбым өмір сүрдім дегенім, адамдардың айтқанынан бөлектеу. Жазам десең, қырды күйге бөлеп көр. Жазар десең, керешегін берет кел. Басымды бұл тұрлап тұрса олдағы, менің өлең жазуыма себепкер. Бірі жақтап, бірі даттап, көріп кел. Барым даңдып, аласұрып желіктел. Ғайбат айтып, айбат қылған пақырға, о жаратқан бақсұрымды бөліп бер. Мен ақынмын, атағым жоқ, арым бар. Тәңір маған жыр сыйлады таңымдар. Айдын көлде аласұрып аққулар, мен кеткенде қиқу ете қалыңдар, бір шу ете қалыңдар.
1: Сіздер ақын Салтанат Смағұлованың өлеңдерімен өрілген лирикалық сағатын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Жанар Оразымбетқызы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.